0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Više od 6000 učesnika Marša Mira krenulo iz Nezuka prema Potočarima, iz Bihaća startao biciklistički i ultramaraton. U memorialnom centru Srebrenica Potočari počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula. Kantonalni sud Zenica odbio žalbu Nove Željezare u petak ročište u vezi s uvođenjem vanredne uprave. Donald Trump tvrdi da je primirje s Iranom gotovo. Hekset otkazao posjetu Izraelu. Sindikati u Europi traže nova pravila za zaštitu radnika od ekstremnih vrućina.
7: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spikerica Senada Smaković.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji. Više od 6000 učesnika jutros je iz Nezuka krenulo na Marš mira prema Potočarima. U naredna tri dana će pješačiti više od 100 kilometara trasom kojom su hiljade Bošnjaka u julu 1995. godine pokušavale doći do slobodne teritorije i naći spas. Istovremeno iz Bihaća je krenuo biciklistički i ultramaraton u znak sjećanja na žrtve genocida.
8: Marš mira već 22. godinu okuplja hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine i inozemstva koji pješačenjem odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i čuvaju sjećanje na jednu od najmračnijih perioda novije historije. Specifikum ovogodišnjeg marša je povećan broj učesnika iz cijelog svijeta, čak i do 9000 ljudi. Ističe član pododbora Marša mira Suljo Čekanović.
9: Kažem, zadnje naše informacije dok smo imali pristup bazi podataka, sad smo na terenu pa nemamo. Bilo je prijavljeno 6300. Mi smo sinoć imali ovdje jedan prigodan program. Ja sam se popio na Dini i vidio puno ovaj stadion, ja sam shvatio da će to biti i dosta više. Kad dođemo u Potočare, priključuju nam se kvad maraton, motomaraton, biciklistički maraton i drugi maratoni. To znači, kad se ne bi ovaj broj povećao, doći oko 9000. Jedan impozantan broj učesnika, ja njim se zaista ovim putem zahvaljujem.
8: Uz stalne učesnike, organizatori ističu da ove godine učestvuje više mladi koji ranije nije bilo na Maršu mira, slijede izjave učesnika marša.
10: Pa naravno da nije prvi marš, idem 7-8 puta, ne znam, nije tačno. Svaki put emocije su, nemaš to bez daljnjeg da neko misli da je nama to jednostavno, tek tako iskupimo se i krenemo, nije.
11: Prvi put sam ovdje, došao sam sa Zetom, nadamo se da će biti lijep put.
12: Prvi put učestvujem, to je to, muž je bio dva puta, evo sad smo sa djecom, ja sam iz Kamenice, iz Vorničke, a došli smo iz Francuske.
13: Već par godina dolazimo na Marš mira, ima nas 52. Evo.
8: Učesnici Marša mira neće biti sami. Uz ekipe Crvenog krsta i građane koji će iznositi hranu i piće, podršku će pružiti i 22. biciklistički maraton iz Bihaća. U okviru trodnevnog puta, dugo gotovo 500

0: kilometara koji će maratonci preći od Bihaća do Potočara, krenut će više od 200 biciklista iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe, ističe učesnik maratona Edin Bukalo.
1: Kao i prethodnih godina, skoro 10 godina unazad, na dobrovoljnoj osnovi iz vlastitih sredstava i odvojenog vremena svih ovih članova, mi smo odlučili da pomognemo organizacijenom odboru Nezuk Potočari, Marš Mira Nezuk Potočari, i ove godine smo iz vlastitih sredstava kupili određenu količinu voća i vode koji ćemo podijeliti svim učesnicima Marša Mira.
0: Za učesnike su organizovana prenoćišta u kampovima Liplju i Mravnjicima, gdje će u večernjim satima biti prikazani dokumentarni filmovi te izvedena prigodna predstava. Dolazak svih učesnika u Memorijalni centar Potočari planiran je u petak poslje podne zajedno sa učesnicima ultramaratona iz Vukovara, dok će dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi i ukopu žrtava genocida u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U Memorijalnom centru Potočari jutros je počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula.
3: Radove izvode radnici komemorativnog centra Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imali su između 20 i 56 godina. Najmlađa je Senad Jusić, rođen 1975. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. na Kameničkom brdu. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. u Srebrenici. Nestao je na području Zvornika. U Memorijalnom centru Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida.
2: Direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsada Tokača priveden je danas u policijsku stanicu u Rogatici zbog toga što je na anteni vozila imao zastavicu Republike Bosne i Hercegovine. Prema policijskom zapisniku priveden je zbog narušavanja javnog reda i mira, član 7, a policajci su mu oduzeli zastavu i uručili prekršajni nalog od 100 maraka.
3: Oni su zapisnički konstatirali da ja ne želim davati nikakvu izjavu i da želim sudski postupak, tako da ćemo se vidjeti na sudu, kazao je Tokača. Naglasio je da se sada otvara proces u kojem treba da pokažemo da je ovo što rade u zadnjih 20 dana klasični primjer nasilja nad ljudima i nad povratnicima i onima koji tranzitno prolaze kroz manji BH entitet. Podsjećamo, početkom jula vlada RS-a usvojila je prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona kojim se uvodi krivično djelo javno isti i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Danas je taj zakon na dnevnom redu u Narodnoj skupštini RS-a.
2: Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji donio je važan iskorak u priznavanju i zaštiti prava onih koji su preživjeli ratno seksualno nasilje. Međutim, istraživanja pokazuju da ostvarivanje tih prava i dalje uveliko zavisi od mjesta prebivališta. Izražen je jaz između zakona i njegove primjene, rečeno je na današnjem predstavljanju studije o provedbi ovog zakona s posebnim fokusom na ostvarivanje prava žena koje su preživjele seksualno nasilje u ratu.
4: Zakon usvojen avgusta 2023. a u primjeni od januara 2024. godine prvi put je na jednom mjestu uredio status i uveo nova prava civilnim žrtvama rata, uključujući one koji su preživjeli ratno seksualno nasilje i djecu rođenu kao rezultat ratnog silovanja. Pristup pravima i dalje presudno zavisi od kantona u kojim žive. Autorica studije Adriana Hanušić-Bečirović.
5: 6 kantona, dakle, nije ni na koji način provelo dopune izmjene svog zakonodavstva kako bi ih uskladili sa federalnim zakonom. Od tih 6 kantona imamo 3 kantona koji uopšte ne poznaju kategoriju civilnih žrtava rata i samim tim nemaju ni uspostavljen sistem zaštite civilnih žrtava rata.
4: Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini 20.000 osoba preživjelo ratno seksualno nasilje, dok je tek 1.000 preživjelih do danas ostvarilo prava kroz dostupne administrativne mehanizme. A snaga zakona ogleda se isključivo u njegovoj primjeni, ističe predstavnica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija Justine Coulson.
6: Iza te razlike su stvarne žene koje žive sa ozbiljnim zdravstvenim posljedicama i još uvijek čekaju podršku na koju imaju pravo.
4: Zakon je nakon 30 godina dočekan s velikom nadom, ali prava na papiru nisu dovoljna, kaže predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 92. 95. Mitveta Kaloper.
7: Žene koje ja predstavljam danas, vjerujte da su u životnoj dobi kada im je zdravstvena zaštita, medicinska rehabilitacija i mnogi drugi aspekti

0: puno bitniji nego nekada u ranijem životu. Tražimo samo ono da se ispuni što je navedeno u zakonu i što nam pripada i nakon 30 godina naše borbe za donošenje zakona.
1: Vremena za čekanje više nema. Iz faze normativnog mora se preći u fazu dosljednog provođenja, poručuje federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
2: Da oni ne mole i ne traže svoja prava, nego da ih država na neki način motiviše da ostvari u punom kapacitetu svoja prava koja sigurno zaslužuju. Ja se nadam evo da je ovo jedan mali korak kako da podignemo svijest posebno donosioca odluka i posebno na nižim nivoima vlasti, prije svega mislim na kantone, da učine sve da ove kategorije ostvari svoja puna prava i da mogu da ostatak svog života provedu onako kako to dostojanstveno i zaslužuju.
1: Za Federalni radio, Ermina Jalima.
3: Svijet. Čelnici NATO-a okupili su se u Ankari nadajući se da će Donald Trump ponovo potvrditi američku predanost uprkos obnovljenim neslaganjima. Trump je doveo u pitanje podršku NATO-u tokom sukoba s Iranom, a najavio je prekid odnosa sa Španijom i ponovo zatražio upravljanje Grenlandom.
4: Čelnike zemalja NATO u Ankari pozdravio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i u uvodnom govoru kazao da saveznici moraju ukinuti međusobna ograničenja odbrambene industrije. Dodao je i da je njegova zemlja spremna doprinijeti naporima za razminiranje u Hormuškom regusu.
5: Uprkos pokušajima sabotaže, cijenimo odlučan stav koji je pokazao moj prijatelj gospodine Trump u usmjeravanju iranske krize prema rješenju.
4: Međutim, američki predsjednik napravio je potpunu pometnju na sastanku.
5: Nisam zadovoljan NATO-om zbog onoga što su učinili s Grenlandom i zbog toga što nam nisu htjeli pomoći s državom broj 1 koja sponzorira teror, a to je Iran.
4: Ponovo je žestoko kritizirao određene evropske članice NATO-a. Španiju je nazvao užasni partner zato što ne želi ići prema NATO ovom standardu izdvajanja za odbranu od 5% BDP-a, te pred novinarima naredio ministru financija Scottu Bessentu da prekine svu trgovinu s tom zemljom.
5: Španija je izgubljen slučaj. Ne želimo više trgovati s njom. Ona je užasan partner. Ne učestvuju, ne plaćaju, ne želim imati ništa s njima.
4: Iz Madrida je stigao odgovor kako Trumpove prijetnje smatraju uobičajenim načinom poslovanja, te da su uvijek imali dobre odnose sa SAD-om i ne želi to mijenjati. Trump je ponovo šokirao evropske saveznike izjavom da Sjedinjene Države nakon Drugog svjetskog rata nisu trebale vratiti Grenland Danskoj. Govoreći o Grenlandu, izvukao je historijski kontekst nacističke okupacije kako bi opravdao svoje teritorijalne pretenzije prema tom strateški važnom otoku.
5: Grenland je vrlo važan za Sjedinjene Države, ali nije važan za Dansku. Zapravo, kada su nacisti pregazili Dansku za manje od jednog dana, Hitler ih je pobjedio u jednom danu, preuzeo vlast. Tražili su od nas da se brinemo za Grenland. Zapravo, mi smo uzeli Grenland, a onda smo ga glupo vratili. Nismo im ga trebali vratiti jer smo mi ti kojima je potreban. Treba nam za zaštitu svijeta, ne samo Sjedinjenih Država.
4: Najnovija Trumpova izjava uslijedila je neposredno nakon što mu je danska premijerka Mette Frederiksen odgovorila iz Ankare poručivši da je Danska spremna braniti svaki centimetar svoje i teritorije NATO-a. Ona je još jednom ponovila poruku Kopenhagena. Grenland nije na prodaju.
6: Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku. Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina jest taj što ako se nekome od nas nešto dogodi, onda bismo se svi trebali zauzeti jedni za druge.
4: Dvodnevni sastanak usmjeren je na provođenje obaveza obrambene potrošnje dogovorenih na samitu 2025. godine, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje obrambene industrijske proizvodnje. Samit će biti zaključen zajedničkom deklaracijom. Za Federalni radio, Maida Alić. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je, što se njega tiče, primirje s Iranom završeno. Teheran poručuje svaki prolaz kroz plovni put mora biti koordiniran sa iranskom vojskom. Sjedinjene Države odgovarale su napadima na Iran dok Teheran šalje dronove i rakete na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Američki ministar odbrane Pete Hegseth otkazao je planiranu posjetu Izraelu. Ovo je trebala biti prva službena posjeta Tel Avivu otkako je preuzeo dužnost prvog čovjeka u Pentagonu.
7: U novom udaru na krhki sporazum o primirju Revolucionarna garda saopćila je da je zajedničkom raketnom i bespilotnom operacijom gađala ključne američke vojne objekte u luci Bandar Salman, bazu pete flote američke mornarice u Bahreinu te aviobazu Al-Es Salem u Kuvajtu. Tvrdi da je srušila američku bespilotnu

0: pilotnu letjelicu koja je pokušala omesti operaciju. SAD je prethodno izveo nove vojne udare na Iran te ukinuo dozvolu koja je Teheranu omogućavala prodaju nafte kao odgovor na napade na tri tankera u Hormuškom morazu. Američki predsjednik Donald Trump.
1: Mislim da je gotovo. Ne želim više imati posla s njima. Oni su ološ. Znate šta je ološ? Oni su ološ. Bolesni ljudi. Vode ih bolesni ljudi i to su zlobni, nasilni ljudi. I da imaju nuklearno oružje, upotrijebili bi ga. Što se mene tiče, gotovo je. Razgovarat ću s našim pregovaračima. Žele pregovarati. Dobri su ljudi. Steve Witkoff, Jared Kushner. Ali moraju se vratiti meni. Što se mene tiče, samo je gubljenje vremena imati posla s njima. Oni su lažljivci. Mi sklopimo dogovor, a oni... Šta ako sklopim dogovor s njim? Imamo dogovor. On izađe, razgovara, sklopimo dogovor. Svi su se složili, nema nuklearnog oružja. Mi sklopimo dogovor, oni izađu, šale se s novinarima. Kažu da nikad nismo ni razgovarali o tome. Nešto nije u redu s njima, ludi su. Što se mene tiče, gotovo je.
0: U saopćenju iranskog ministarstva vanjskih poslova, pročitanog na TV-u, navodi se.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran oštro je osudilo postupak Ministarstva financija SAD-a kojim je opozvana privremena suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, opisujući to kao jasno kršenje člana 10 memoranduma o razumijevanju od 18. juna, te smatra američku vladu odgovornom za posljedice ovog kršenja obaveza.
0: Iranski generalštab osudio je američke napade kao otvoreni čin agresije, zaprijetio razornim odgovorom i poručio da Teheran neće dopustiti američko uplitanje u upravljanju Hormuzom. Predsjednik iranskog parlamenta Muhammed Bagir Galbaf na društvenoj mreži X optužio je SAD za kršenje sporazuma o primirju, kao razlog naveo je.
3: Najnoviji američki napad, ponovno uvođenje ograničenja na izvoz iranske nafte. Američko protivljenje iranskim prilagodbama režima plovidbe u Hormuškom Moreuzu te izraelske napade na Liban. Doba ucjene i sile je završilo. Nećemo popustiti.
0: Američki zvaničnici istovremeno tvrde da pregovarači i dalje u dobroj vjeri rade na postizanju konačnog sporazuma s Iranom, no kontrola nad Hormuzom daje Teheranu snažan pregovarački adut i može ozbiljno utjecati na svjetske energetske tokove. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte podržao je američke napade na više od 80 ciljeva u Iranu.
4: Mislim da je to bilo apsolutno potrebno. Imate primirje, a Iran u osnovi krši primirje. Vidjeli smo što se dogodilo jučer s napadima na brodove. Mislim da je apsolutno ključno da SAD snažno reagira.
0: Najmanje četiri tankera za prijevoz nafte i plina odustala su od prolaska kroz Hormuz i promijenila smjer plovidbe, pokazuju podaci o praćenju brodova. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
5: Međunarodna konferencija s onu stranu istoka i zapada, novo promišljanje euroazijskih susreta koja će 9. i 10. jula biti održana u Sarajevu, okupit će istaknute svjetske naučnike, intelektualce, donosioce odluka, vjerske čelnike i studente iz različitih dijelova svijeta kako bi zajednički promišljali odnose između Azije i Europe te njihovu ulogu u oblikovanju identiteta, dijaloga i suživota. Prema riječima profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu Ahmeta Alibašića, cilj je napraviti iskorak u nadilaženju naslijeđenih globalnih podjela.
6: Ono što vidimo kao prepreku i što smo kandidirali za razgovor, da tako kažem, na ovoj konferenciji, jeste nedostatak samokritike, potpuna fokusiranost na greške, nedostatke kod onih drugih i potpuni izostanak kritičkog odnosa prema svojoj prošlosti pa i sadašnjem trenutku. I drugo, strah. Jako je malo danas mjesta u svijetu gdje intelektualci, a posebno muslimanski intelektualci, mogu da govore slobodno, uključujući svoju vlastitu historiju, tradiciju, zajednicu. U ozbiljnim krugovima se postavlja pitanje, recimo, da li je islamsko mišljenje uopće moguće danas u arapskom svijetu zbog nedostatka sloboda. Mi smo vidjeli, nažalost, da ni u zapadnim liberalnim društvima danas određena mišljenja apsolutno nisu prihvatljiva. Dakle, mi smo ovdje u ovom društvu iskustili kad nema slobode, kad nema slobode izražavanja. Međutim, postoje društva u kojima nema ni slobode čutanja.

0: I to je strašno. Dakle, kad nemate ni opciju da šutite, to je jedno. Dakle, to, ta nesloboda ide do te mjere. I drugo, postoje naslijeđeni obrasci mišljenja kojima se teško oteti. To je jedna, da tako kažemo, magnetno-gravitacijsko polje. Još u odsustvu slobode, kad ste, živite u osjećaju da je sve u opasnosti, da je vjera u opasnosti, da je vaš identitet u opasnosti, onda vi niste ni spremni da propitujete nekad to što ste naslijedili, a postoji potreba da se to propituje.
1: Kantonalni sud u Zenici, odlučujući o žalbi Nove Željezare, donio je odluku da se žalba odbija, a prvostepeno rješenje potvrđuje. U konkretnom slučaju riječ je o rješenju kojim je određena privremena mjera u trajanju najduže 30 dana, te je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka u Novoj Željezari. Konačnu odluku o postupku uvođenja vanredne uprave Općinski sud u Zenici donijeće 10. jula. Predsjednik sindikata Rašid Fetić.
2: Petak 10. jula ja očekujem da se ova naša agonija riješi i da sud imenuje novu upravu na čelo sa Senom Šaranović, da mi krenemo u dalju proceduru proizvodnju i da napokon organizujemo se, jeli, da proizvedemo nove tone čelika kako Bog da.
1: Nakon što su ljekari i stomatolozi u Livanskom kantonu nezadovoljni što su njihove plaće niže u odnosu na one kolega u drugim dijelovima federacije, zaprijetili otkazom ako im ne budu izmijenjeni koeficijenti i visina satnice, oglasio se i Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije federacije. U poruci resornom federalnom ministru nude kompromis.
3: Sindikat ljekara i stomatologa u kantonu 10 insistira na izmjenama kolektivnog ugovora u dijelu koji se odnosi na koeficijente i satnice, uprkos tome što su iz kantonalne vlade odgovorili da nema pregovora u izbornoj godini. Žele tako doći u ravnopravan položaj s kolegama u drugim kantonima. Predsjednik sindikata Ivica Jozić kaže da neće odustati od otkaza.
4: Ne znam kako planira vlada nadoknaditi kad 80% specijalista da otkaz. Od 40 specijalista u županijskoj bolnici u Livnu i domu zdravlja, 10 ih je umirovljenika. Znači, oni nisu mogli riješiti problem da ljudi odu u mirovinu i da se odmaraju u mirovini, nego moraju ostati raditi jer nema ko raditi. A sad odjednom će u 7 dana nadoknaditi 31 pihara. Eto, svaka čast neka pokušaju. Previđa se da i medicinske sestre i nezdravstveni djelatnici imaju isto tako niske satice i isto tako najniže plaće u federaciji. Spomenut ću usput da to nije jedini problem. Nama je veliki problem nedostatak kadrova. Znači, mi imamo na 100.000 stanovnika 120 doktora, a recimo prosjek federacije 230. Znači, skoro duplo više. U ostatku federacije ima liječnika na 100.000 stanovnika.
3: Gostujući u programu BHRT-a, federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac kazao je da bi bilo moguće ujednačiti koeficijente u Federaciji BiH, ali da je sporno povećanje satnice.
5: Oni su tražili od nas da mi ovdje uvedemo, znači, iste koeficijente, istu satnicu, što je nemoguće. Mi možemo da bude isti koeficijent kad je u pitanju i naš prostor županije, kad je Bihać, kad je u pitanju Sarajevo, isti koeficijent. Ali satnica je stvar pregovora i razgovora sa njima ko vas plaća. Kolika je sada financijska moć nekoga, ne možemo se mi porediti ni sa Tuzlom, ni sa Sarajevom, ni sa Zenicom, daleko od toga. Imaju ljudi koji su sigurno spremni, ja ne znam, ja bih volio vidjeti, evo, vidjet ćemo ponedjelja koliko će njih potpisati to. Niko od njih nije toliko loše plaćen, nek svak pokaže svoju platnu listu.
3: Na ovu izjavu reagovali su iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH, poručivši da su spremni odustati od zahtjeva da se u kolektivni ugovor unese najmanja satnica ako se kroz ugovor osiguraju ujednačeni koeficijenti za doktore u svim kantonima. Podsjetimo, prije 2 dana 32 ljekara kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno predali su otkaze, uz napomenu da otkazni rok završava 13. jula, kada građani ovog kantona ostaju bez stručne pomoći. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić posjetio je danas Tomislavgrad, gdje je sa federalnim ministrom zdravstva Nediljkom Rimcem prisustvovao svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom Dana općine.
6: Ističući podršku vlade u ovom području, posebno kroz infrastrukturne projekte, Nikšić je podsjetio na izgradnju puteva i u vrijeme kad je bio federalni premijer u prvom mandatu. Jedan od velikih projekata koje smo počeli i koje će vlada realizirati odnosi se na bolnicu u Livnu. Mogu ekskluzivno reći da ćemo uskoro potpisati ugovor i za

0: izgradnju glavnog projekta za treću traku puta od Tomislavgrada prema graničnom prijelazu Kamensko, kazao je Nikšić.
1: Veliki požar nedaleko od Čapljine koji se proširio s teritorije Hrvatske jutros je ugašen, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne brigade Čapljina.
0: Već 4 dana traje borba s vatrenom stihijom na popularnom osarskom zimskom izletištu Rujište. Požar je trenutno pod kontrolom i ugašenju sudjele Air Traktor uz pomoć vatrogasne jedinice Mostar. Trenutno nema prijetnje za stambene objekte.
1: Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da se Evropa mora bolje pripremiti za sedmice ekstremnih vrućina.

0: Saopštio je da Evropa nije spremna za ekstremne vrućine koje stižu u narednim sedmicama. Da se ne bi ponovio isti scenarij, održao je sastanak s predstavnicima 41. Evropske zemlje, Evropske komisije i grupa civilnog društva kako bi analizirali lekcije naučene iz prethodnog toplotnog talasa. Pohvalio je inicijative kao što su italijanski sistem za nadzor smrtnosti, španska strategija za medijsku komunikaciju i ažurirani plan Austrije za grijanje. Adjala Bib, Evropska komesarka za jednakost, spremnost i upravljanje krizama.
1: Ova godina ponovo je oborila rekorde. Samo nekoliko sedmica nakon historijski visoke temperature u junu približava se još jedan veliki toplotni talas. Posljedice nedavno bile su ozbiljne. Produktivnost rada je pala, škole su bile zatvorene, radna mjesta zatvorena, bolnice preopterećene, putevi oštećeni, željezničke pruge iskrivljene, a usjevi uništeni. Ljudi su platili najveću cijenu. Najmanje 3500 smrtnih slučajeva moglo bi se pripisati junskom toplotnom talasu. Francuska je 3. jula prijavila više od 2000 dodatnih smrtnih slučajeva u odnosu na posljednju sedmicu juna, a ovo su samo preliminarne procjene.
0: Ni polovina zemalja u evropskoj regiji nema planove za suočavanje sa zdravstvenim rizicima uzrokovanim vrućinama kada temperature porastu. U Rimu katolička zajednica Sant'Egidio pomaže najugroženijim osobama da se nose s vrućinama, posebno starijim osobama kroz projekt Živjeli stariji. Massimiliano Umani, koordinator programa zajednice Sant'Egidio za starije osobe.
2: Program Živjeli stariji koji vodi naša zajednica djeluje u 11 gradova širom zemlje. Podržava starije osobe, posebno tokom vanrednih situacija i toplotnih talasa, bori se protiv izolacije i isključenosti i nastoji izgraditi mrežu podrške oko svake starije osobe, posebno onih koje su same i ranjive, uključivanjem komšija i lokalnih preduzeća. Također radi na obnovi društvenog okruženja koje se bori da formira veze i kontakte.
0: Rim je nedavno izdao plan za suočavanje s porastom temperatura s ciljem povećanja zelenih površina i broja stabala s obzirom na to da je Rim jedan od gradova s najviše cementa i asfalta u Italiji, a pilot projekti dokazali su da se temperatura može smanjiti i do 4 stepena. Ove godine Rim je doživio 15 uzastopnih dana crvenih upozorenja prema izvještaju Ministarstva zdravstva, dok je globalno maj 2026. bio drugi najtopliji maj u historiji. Jedna od inicijativa koje provodi Sant'Egidio je posjećivanje starih osoba u njihovim domovima, donošenje namirnica i pružanje druženja. Patricija Romani, 83-godišnja žena kojoj pomaže ova zajednica.
2: Telefonski pozivi koje uvijek obavljaju također su korisni da provjere kako smo, vide jesmo li dobro prebrodili dan ili sedmicu i imali kakvih problema. Djevojke koje zovu zaista su drage.
0: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na važnije vijesti. Više od 6000 učesnika Marša Mira krenulo iz Nezuka prema Potočarima, iz Bihaća startao biciklistički i ultramaraton. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula. Kantonalni sud Zenica odbio žalbu Nove Željezare u petak ročište u vezi s uvođenjem vanredne uprave. Donald Trump tvrdi da je primirje s Iranom gotovo, Hekset otkazao posjetu Izraelu. Sindikati u Europi traže nova pravila za zaštitu radnika od ekstremnih vrućina.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasegić, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

seče majku doji. Tiho, tiho, tiho, rastu zubi moji. Gdje li, kako mogu poznati junaka, samo usjed mraka.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Kako je ovdješnji glavu? U Portugaliji je sjeći sajšt.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, i dobro nam došli u jutarnji program izdanje za 9. julski dan 2026. godine. I danas sunčano i toplo, temperature opet preko 30 stepeni Celzijusa, no jutro je ipak malo svježije i ugodnije, budimo se na 17 stepeni Celzijusa i treba iskoristiti ovu jutarnju svježinu ukoliko

Možda pijete vašu prvu jutarnju kafu ili čaj, otvorite prozor, izađite na balkon ili u dvorište. A ako ste već na vašim radnim mjestima, onda vam želimo uspješan ovaj novi radni dan. Eto, četvrtak je, lagano se bližimo i vikendu. Ovaj vikend bit će sjetan i tužan. Ispraćujemo posmrtne ostatke 10 žrtava genocida u Srebrenici na putu ka Potočarima. Pratimo i učesnike Marša Mira i pripremamo se za dženazu 11. jula. To je svakako taj početak mjeseca jula koji nas podsjeća na teške ratne godine, ali nam i daje neke nove smjernice i neka nova, neke nove pravce za neka nova putovanja kroz život i mi ćemo tako danas pratiti aktuelne teme i događaje, ali pratiti agencijske i svjetske vijesti i o tome vas izvještavati. Počeo je novi val napada na Iran, potvrdile su i Sjedinjene Američke Države, to znači opet da će doći do nestabilnih cijena na naftnom tržištu, ali o tome ćemo govoriti tokom ovoga jutra u našim redovnim biznis vijestima i informativnim emisijama. Za početak ovoga dana i novog jutra, muzika za dobro jutro i prve servisne informacije u 7 jutarnje vijesti Federalnog radija, od 8 zbirni blok servisnih informacija, u 9 je info, u 9 radio gledašca, u magazinu 983 od 9.30 nakon biznis i sportskih vijesti. Pričat ćemo i o organizovanju Cvijeta Srebrenice na trgu Ali Izetbegovića u Gradašcu, pa možemo sada slobodno reći jednoj tradicionalnoj manifestaciji gdje naši sugrađani od ljudskih tijela naprave Cvijet Srebrenice i tako se pridruže onima koji se poklanjaju žrtvama genocida, ali i onima koji će biti tog 11. jula u Potočarima. Naravno, rekoh, pratit ćemo i aktuelne događaje i dešavanja, pratit ćemo agencijske i sportske vijesti, ali imat ćemo i priliku za neke zanimljivosti i za lagano opuštanje i ovog četvrtka do pola 12 u magazinu 983 zanimljivosti, a onda ćemo do 13 sati slušati vaše Viber muzičke želje. Vaši domaćini su Sead Osmičić i Džemal Delić, kratka jedna muzička numera, a onda pregled vremenskih prilika.

crveno hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se.

I da, čuli smo dakle još jednu zanimljivu priču i pjesmu koja je bila miks starih Evergreena i nekih eto pjesama koje nam i ovoga jutra bude osmijeh na lica. I vi se probudite, osmijehnite se novom jutru i novom danu, pretežno je vedro u Gradašcu, pomalo možemo istaći sunčano, 17 stepeni Celzijusa, tokom dana zadržat će se stabilne vremenske prilike, maksimalna dnevna temperatura od 27 do 29 stepeni Celzijusa. Inače, i ovo jutro u Bosni i Hercegovini je većinom pretežno vedro, a u našoj zemlji očekuje se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu do 24, one dnevne kreteće se od 23 do 29 na jugu Bosne i Hercegovine i do 34 stepena Celzijusa. Stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i umjeren porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Više svježine očekujemo tokom jutra i večeri, također će to omogućiti i mirniji san, a preporučljivo je slojevito sa obući kako bi se po potrebi i raskomotili. I danas opšta slika sa više vedrine bit će ljepša u Hercegovini, no bit će lijepo i ovdje kod nas. Uživajte u suncu i novom danu, uživajte uz jutarnji program Radio Gradašca.

0: Bajana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Bajana.
2: Maui! Meštre preobrazbe!
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo.
5: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: slušate Gradačački informisan. Hitna, porodilište, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Šest je 46, još jednom dobro jutro, dobro nam došli u jutarnji program Radio Gradašca ovog četvrtka. Vrijeme je za servisne informacije, rekli smo jutro da je pretežno veždra u Gradašcu i da se budimo na nekih 17 stepeni Celzijusa, no temperatura već raste, 19 je stepeni i malo više na oblake, ali sunce se ne da, tako će biti ovoga dana, borba između sunca i oblaka. Maksimalna dnevna temperatura zraka očekuje se od 27 do 29 stepeni Celzijusa. U pregledu aktualnih servisnih informacija recimo da je sunce na našeg grada izašlo u 5 sati i 1 minut, zaći u 20 sati i 40 minuta, a o vremenskim prilikama ćemo još malo i na kraju ovog bloka. Kako saznajemo u policijskoj stanici Gradačac, u izvještajnom periodu evidentirana su dva slučaja u rubriku Ostali događaj. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da je vodosnabdjevanje uredno bez planskih najava prekida u isporuci vode. Iz elektroposlovnice je informacija da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. I danas je pojačana frekvencija vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Povoljni uslovi za vožnju karakteriš

kontrolišu saobraćaj na većini puteva, promet vozila je pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo, pa se mole vozači koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Radovi se izvode na dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina. Također brojni su radovi na magistralnim putevima Ključ Bosanski Petrovac, Izačić, Bihać, Konjic, Jablanica, Podromanija, Sumbulovac. Također i na putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija od 9. do 11. jula na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas će također biti na snazi zabrana u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjović polje Milići, a zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone 11. jula na svim putnim pravcima koji smjera Sarajeva, Tuzla, Izvornika vode prema Potočarima, javljaju iz Bihamka. Jutros uglavnom možemo reći očekuje nas pretežno vedro vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura prognozira se od 23 do 29, na jugu i do 34 stepena Celzijus. Biometeorološke prilike su, pa možemo reći, povoljne, uglavnom stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i umjereni porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Više svježine tokom jutra i večeri će omogućiti mirniji san. Preporučljivo je slojevito sa obući kako bi se po potrebi i raskomotili. Uživajte u novom jutru i novom danu, ostanite uz FM 98,3 MHz. U našem programu za 10 minuta, tačno u 7, slušamo i jutarnje vijesti Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro vam jutro. SAD je preko noći pokrenuo nove zračne napade na Iran, što je Donald Trump rekao da je odmazda za jučerašnje bombardiranje brodova od strane Irana. Američko središnje zapovjedništvo izjavilo je da je u najnovijem krugu napada pogodilo otprilike 90 iranskih ciljeva. Iranci su uzvratili na ciljeve u glavnom gradu Bahreina, Manami i Kuvajtu.
0: Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galif, koji je ujedno i glavni pregovarač zemlje sa SAD-om, rekao je na X da Amerika još nije naučila da maltretiranje i kršenje obećanja više nisu besplatni. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da su lideri odmazda za iranske napade na brodove u Hormuškom tisnacu. Ako se to ponovi, zaprijetio je Trump, bit će puno gore.
4: Mi ne napadamo na najvišem nivou. Sinoć smo napali otok Harg. Rekao sam da se ne dira nafta jer ćemo možda preuzeti Harg. Oni ne mogu ništa uraditi o tom pitanju. Možda će ga gađati ponovo večeras.
3: Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorio je na katastrofalne posljedice za svjetski mir zbog rastućih napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, te pozvao obje strane da hitno nastave pregovore.
0: Guterres je zabrinut zbog obnovljenih sukoba za koje smatra da bi mogli ugroziti diplomatski napredak, priopćuje njegov glasnogovornik Stefan Dužarik. Glavni tajnik ponovno ističe da bi povratak sukobima punog intenziteta imao katastrofalne posljedice za narode regije, međunarodni mir i sigurnost te svjetsko gospodarstvo.
3: U završnom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari ističe se da su države članice okupile kako bi potvrdile svoju posvećenost članku 5. NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi koja podrazumijeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike.
0: U zajedničkoj deklaraciji navodi se da jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana alijanse. Saveznici su potvrdili obavezu koju su preuzeli na prethodnom samitu u Hagu kako bi se suprotstavili dugoročnoj prijetnji koju Rusija predstavlja euroatlantskoj sigurnosti i stabilnosti te trajnoj prijetnji terorizma.
3: Samit je inače prošao u vrlo negativnoj atmosferi koju je prouzročio američki predsjednik koji je opet prisvajao Grenland i vrijeđao saveznike poput Španjolske.
5: Američki predsjednik napravio je potpunu pometnju na sastanku.
6: Nisam zadovoljan NATO-om zbog onoga što su učinili s Grenlandom i zbog toga što nam nisu htjeli pomoći s državom broj 1 koja sponzorira teror, a to je Iran.
5: Ponovo je žestoko kritizirao određene evropske članice NATO-a. Španiju je nazvao užasnim partnerom zato što ne želi ići prema NATO-ovom standardu izdvajanja za odbranu od 5% BDP-a, te pred novinarima naredio ministru financija Scottu Bessentu da prekine svu trgovinu s tom zemljom.
6: Španija je izgubljen slučaj. Ne želimo više trgovati s njom. Ona je užasan partner. Ne učestvuju, ne plaćaju. Ne želim imati ništa s njima.
5: Iz Madrida je stigao odgovor kako Trumpove prijetnje smatraju uobičajenim načinom

0: poslovanja te da su uvijek imali dobre odnose sa SAD-om i ne želi to mijenjati. Trump je ponovo šokirao evropske saveznike izjavom da Sjedinjene Države nakon Drugog svjetskog rata nisu trebale vratiti Grenland Danskoj. Govoreći o Grenlandu, izvukao je historijski kontekst nacističke okupacije kako bi opravdao svoje teritorijalne pretenzije prema tom strateški važnom otoku.
1: Grenland je vrlo važan za Sjedinjene Države, ali nije važan za Dansku. Zapravo, kada su nacisti pregazili Dansku za manje od jednog dana, Hitler ih je pobjedio u jednom danu, preuzeo vlast. Tražili su od nas da se brinemo za Grenland. Zapravo, mi smo uzeli Grenland, a onda smo ga glupo vratili. Nismo im ga trebali vratiti jer smo mi ti kojima je potreban. Treba nam za zaštitu svijeta, ne samo Sjedinjenih Država.
0: Najnovija Trumpova izjava uslijedila je neposredno nakon što mu je danska premijerka Mette Frederiksen odgovorila iz Ankare poručivši da je Danska spremna braniti svaki centimetar svoje i teritorije NATO-a. Ona je još jednom ponovila poruku Kopenhagena. Grenland nije na prodaju.
2: Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku. Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina jest taj što ako se nekome od nas nešto dogodi, onda bismo se svi trebali zauzeti jedni za druge.
0: Dvodnevni sastanak usmjeren je na provođenje obaveza obrambene potrošnje dogovorenih na samitu 2025. godine, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje obrambene industrijske proizvodnje. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: Povorka s posmrtnim ostacima 10 žrtava koje će 11. srpnja biti ukopane u Potočarima krenuće ujutro iz Visokog. Na putu do konačnog odredišta povorka će se zaustaviti u Ilijašu, Vogošći i ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi građani mogli odati počast žrtvama. Sudionici Marša Mira nastavljaju pešačenje od kampa Liplje do Mravinjaca.
4: Među 10 žrtava koje će 11. jula na dan obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima UN-ove sigurne zone Srebrenice naći smiraj su i trojica 20-godišnjaka. Njihova mladost zaustavljena je jula 95. u Podrinjskim šumama na putu smrti u pokušaju proboja ka slobodnoj teritoriji. Portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić.
5: Dvije žrtve su eksumirane 1997. godine, dok je jedna žrtva, odnosno najmlađa žrtva koja će se ukopati ove godine, eksumirana 2022. godine na Kameničkom brdu. Radi se o žrtvi Sanadu Jušću koji je nestao na području Bratunca u ljeto 1995. godine.
4: U 10 sati iz komemorativnog centra gradskih grobalja Visoko prema Potočarima krenuće tužna kolona s posmrtnim ostacima žrtava. Direktor gradskih grobalja Visoko, Dženan Šab.
6: U Ilijašu bi trebali biti negdje u 10.45, Vogošća 11.15, zaustavljanje kamiona ispred predsjedništva bi trebalo biti u 12 sati, spomenika ubijenoj djeci 12.15, kod pijace Markale 12.25, kod vijećnice u 12.30. Doček tabuta u Potočarima je negdje oko 16.30.
4: Više od 6000 učesnika Marša Mira jutro skreće na put 30 km dugom drugom dionicom od kampa Liplje do prenoćišta u Mravincima. Proći će kroz Kamenicu, dolinu masovnih grobnica, zahtjevnim putem preko planine Udrč i čuti priče preživjelih iz Marša smrti.
7: Nadamo se makar da se to neće zaboraviti, da se makar osjeti 1%, makar taj težak put. Hvala svima koji su došli, koji podržavaju da na čast, na dostojanstven način pređemo ovaj put.
8: Teško je to sve podnijeti, teško je. Prvo što je teško fizički, a drugo psihički jako boli u duši. Kad mi možemo i jesti, i piti, i sjesti, a oni nisu mogli. Starce su vodili sa sobom, djecu, sve jako teško.
4: U mezarju Memorijalnog centra Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida. Prema željama porodica, 250 žrtava ukopano je na drugim mezarima. U Podrinji identifikacijskom centru u Tuzli nalaze se posmrtni ostaci još 46 djelimično ili potpuno identifikovanih žrtava za koje porodice nisu dale saglasnost za ukop. Još se traga za oko 1000 žrtava ubijenih u genocidu u julu 95. godine. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku bit će održana komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Dvije godine od usvajanja rezolucije taj dokument na globalnoj razini dobija punu primjenu. Kasno poslije podne svjetskim čelnicima obratit će se preživjeli svjedoci Emina Sinanović i Hasan Hasanović. Istodobno preživjeli obitelji žrtava poručuju da je rezolucija postavila neprobojan bedem revizionizmu.
4: Usvajanjem rezolucije 78/282 s 84

0: glasa za, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
1: Sad glasamo o nacrtu rezolucije A78L67, Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 95.
0: Donošenje dokumenta pratila su teška diplomatska lobiranja, a predstavnica Njemačke u Ujedinjenim nacijama, Antje Lenderce, tada je poslala jasnu poruku.
2: Nacrt rezolucije također podcrtava ulogu međunarodnih sudova u borbi protiv nekažnjivosti i za odgovornost za genocid. Sadrži formulacije protiv poricanja genocida i slavljenja počinitelja.
0: Važnost ovog dokumenta nadilazi samu simboliku jer je na globalnom nivou osudio negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Za majke Srebrenice ovo je bila zakašnjela, ali neophodna moralna satisfakcija. Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa podsjeća da je borba za priznanje istine bila dugotrajna, ali pravedna.
3: Ova rezolucija da bude satisfakcija za sve, da ne budimo tenzije, da ne pušemo vatru da gori, da se jednom smiri, ali da se zna. To je bilo, to osuđujemo, to više nećemo činiti. Banja nama s nama. Mi smo ovdje komšije i svoj narod. Neka se niko ne buni, donijeće nam dobro, smirenje. Istina je takva, drugčija ne može biti.
0: Danas dvije godine nakon glasanja refleksije rezolucije najsnažnije odjekuju tamo gdje je i donesena. U Njujorku će se danas pred svjetskim čelnicima čuti živa riječ preživjelih Emine Sinanović i Hasana Hasanovića. Njihov izlazak za globalnu govornicu dokaz je da glas žrtava više niko ne može utišati. S druge strane, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić šalje poruku okrenutu prema novim generacijama.
4: A nama je važno da gradimo bolje sutra, da naša djeca ne dožive ono što smo mi doživjeli, da tražu svoju djecu po masovnim grobnicama.
0: I dok regionalna politička scena i dalje bilježi pokušaj revizije historije, u učionicama širom svijeta srebrenička tragedija postaje dio zvaničnih programa za prevenciju genocida. Tri decenije nakon pada zaštićene zone Srebrenica odlukom svijeta i glasom preživjeli, koji se danas čuju u Njujorku, postala trajna globalna opomena za budućnost. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: U Biljanima kod Ključa obilježava se 34. godišnjica stradanja 258 Bošnjaka. Obitelji će obići masovne grobnice koje su krile posmrtne ostatke žrtava.
6: Danas je predviđen obilazak lokaliteta koji su krili masovne grobnice iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci žrtava. Nakon Crvene zemlje, porodice ubijenih će u zvjerski program posjetiti masovnu grobnicu Lanište. Sekretar mjesne zajednice Biljani Raif Hodžić naglašava obavezu porodica ubijenih i društva u cjelini da se ne zaboravi zločin srpskih vojnih snaga, pripadnika 3. 4. Sanskog bataljona 17. lake pješadijske brigade.
7: Vrlo teško, ali mi smo uporni i mi ćemo istrajati ovaj, mi ćemo to taj dan svake godine do sudnjeg dana obilježavati dostojno, onako kako dolikuje, kako zaslužile naše žrtve.
6: Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice od počinjenog zločina u Ključkom nasilju Biljani završava sutra u prostoru Šehidskog mezarja gdje su ukopani posmrtni ostaci žrtava. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine pravosnažnom presudom osudilo je Marka Samardžiju na 7 godina zatvora zbog ratnih zločina u Biljanima. Podsjećamo da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Jove Kevca za zločine u Gornjim i Donjim Biljanima. Za Federalni radio, Senudin Safić.
5: Međunarodna konferencija s onu stranu istoka i zapada, novo promišljanje euroazijskih susreta. Biće održana danas i sutra u Sarajevu. Okupit će svjetske znanstvenike, intelektualce, vjerske čelnike i studente iz različitih dijelova svijeta, kako bi zajednički promišljali odnose između Azije i Europe te njihovu ulogu u oblikovanju identiteta, dijaloga i suživota. Prema riječima profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu Ahmeta Alibašića, cilj je napraviti iskorak u nadilaženju naslijeđenih podjela.
8: Ono što vidimo kao prepreku i što smo kandidirali za razgovor, da tako kažem, na ovoj konferenciji, jeste nedostatak samokritike, potpuna fokusiranost na greške, nedostatke kod onih drugih i potpuni izostanak kritičkog odnosa prema svojoj prošlosti pa i sadašnjem trenutku. I drugo, strah. Jako je malo danas mjesta u svijetu gdje intelektualci, a posebno muslimanski intelektualci, mogu da govore slobodno, uključujući svoju vlastitu historiju, tradiciju, zajednicu. U ozbiljnju

0: krugovima se postavlja pitanje, recimo, da li je islamsko mišljenje uopće moguće danas u arapskom svijetu zbog nedostatka sloboda. Mi smo vidjeli, nažalost, da ni u zapadnim liberalnim društvima danas određena mišljenja apsolutno nisu prihvatljiva. Dakle, mi smo ovdje u ovom društvu iskustili kad nema slobode, kad nema slobode izražavanja. Međutim, postoje društva u kojima nema ni slobode čutanja. I to je strašno. Dakle, kad nemate ni opciju da šutite, to je jedno. Dakle, ta nesloboda ide do te mjere. I drugo, postoje naslijeđeni obrasci mišljenja kojima se teško oteti. To je jedna, da tako kažemo, magnetno-gravitacijsko polje. Još u odsustvu slobode, kad ste živite u osjećaju da je sve u opasnosti, da je vjera u opasnosti, da je vaš identitet u opasnosti, onda vi niste ni spremni da propitujete nekad to što ste naslijedili, a postoji potreba da se to propituje.
1: Putevi. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraće i zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kređu na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić grad, Jajce, pa molimo sve vozače koji putuju ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerena na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica Bijača Počitelj zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na zamjeni vertikalne signalizacije na podionici Bijača Međugorje na petlji Međugorje, promet je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Napominjemo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Daleuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. U našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.
4: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
2: Marketing.
0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
3: Oblačno je u ovom trenutku iznad grada, 20 stepeni Celzijusa, mjerimo u Gradašcu ovog 9. julskog dana 2026. godine. Tokom dana uglavnom očekuje nas mjestimično oblačno vrijeme uz maksimalnu dnevnu temperaturu zraka od 27 do 29 stepeni Celzijusa. Uživat ćemo u suncu, ali bit će i oblaka. Nekako ovaj dan bit će borba između sunca i oblaka, tako da svi vi koji možda u ovom trenutku imate nekih obaveza na polju, bilo bi dobro da ih iskoristite i ovu jutarnju svježinu. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, ona dnevna od 23 do 29 na jugu i do 34 stepena Celzijusa. Stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i umjeren porast temperaturnih vremena.

0: Fasprom, deo Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Marketing.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Nadam se da se danas osjećate živo i da ste dobro vitalni, da možete obavljati vašu dnevnu rutinu i sve one zadatke koji kreću sa novim jutrom i novim danom. 7:44 i mi ćemo u nastavku pričati o tome kako Bosna i Hercegovina zaista ima stogodišnjak i koji još uvijek mogu uživati u životu, ali i u svojim penzijama. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje u svojim evidencijama trenutno ima 33 korisnika penzija starija od 100 godina, dok najstariji korisnik ima 103 godine života. Prema statističkim podacima, 7998 korisnika penzija ima između 90 i 100 godina života, što svjedoči da značajan broj korisnika pripada generacijama koje su doživjele duboku životnu dob. Najstariji korisnik Federalnog zavoda Pio Mio ima 103 godine i pripada generaciji rođenoj prije više od jednog stoljeća. Među gotovo 8000 korisnika koji imaju između 90 i 100 godina nalaze se ljudi različitih zanimanja. To su učitelji, rudari, ljekari, obrtnici, službenici, poljoprivrednici i brojni drugi koji su svojim radom dali doprinos razvoju društva, navode iz Federalnog penzijskog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Sve su to ljudi koji su iza sebe ostavili jedan trag, onaj životni ali i radni vijek, kako bi evo i mi danas imali jedan onako lijep i ugodan život i razvijali društvo, naravno ne samo kroz penzioni sistem nego i ostavljajući iz sebe neke dobre i duboke poruke i društvene vrijednosti. Zahvaljujući njima mi i danas imamo priliku da živimo i radimo u našoj domovini i da nastavimo tamo gdje su oni stali. Zato svi vi koji ste na vašim radnim mjestima, želimo i vama uspješan novi radni dan.

0: slušate Gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro od sunca iznad Gradašca. Izašlo je u 5 sati i 1 minut, znači od 20 sati i 40 minuta ovog četvrtka. Danas možemo očekivati pretežno oblačno vrijeme, uz kraće sunčane intervale i maksimalnu dnevnu temperaturu zraka oko 28-29 stepeni Celsijusa. Saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u protekla 24 sata na pregled je primljeno i zbrinuto 40 pacijenata. Nakon ukazane pomoći, 8 osoba je upućeno na liječenje Univerzitetski klinički centar u Tuzli. U policijskoj stanici Gradačica nam je rečeno u izvještajnom periodu evidentirana 2 slučaja u rubriku Ostali događaj. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara, nema planskih najava prekida u isporuci vode, doznajemo od dežurnog dispečera u komunalcu. Iz elektroposlovnice nam je rečeno da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Povoljni su uslovi za vožnju i ovoga dana na većini puteva u Bosni i Hercegovini, a promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Moli se vozači koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju uput policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Radovi se izvode na sanaciji kolovoza na dionicama auto puta A1 Lašva Kakanj, zatvorna je dionica u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Na magistralnim putevima Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas će od 7 do 16 sati na snazi biti obustava saobraćaja na dionici regionalnog puta R441 Vitez Vjetrenica i za vrijeme obustave koristit će se putni pravac preko Lašvanske petlje. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Jutarnja temperatura u Gradačcu je 20 stepeni Celzijusa, tokom dana očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, a maksimalna dnevna temperatura zraka od 26 do 28 stepeni Celzijusa. Stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali.

Vali, umjeren porast temperaturnih vrijednosti, pozitivno će djelovati na opštu sliku, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Više svježine tokom jutra i večeri također će omogućiti mirni san, preporučljivo je slajevito se obući kako bi se po potrebi mogli raskomotiti. Opšta slika s više vedrine bit će ljepša u Hercegovini, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. Slušali ste zbirni blok servisnih informacija jutarnjeg programa Radio Vildašca.

prvenstvo u nogometu u Njemačkoj, Italija, Francuska. Eto, to su samo kratka podsjećanja na ljude i događaje vezana za dan 9.7. a u ovom danu informacije dana možete čuti u 9 u Info u 9.

0: spokojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Mauijem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.

0: Što?
1: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
2: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priče koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
0: Ocean nas je izabrao s razlogom.
2: U glavnim ulogama Catherine Lagaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
1: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
2: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: Izaberi oko srećo!

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.

mračak u čizmama. Nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Ovo je jutarnji program Radija Gredačca. Evo nekoliko aktuelnih vijesti i informacija. Naravno, ono što pratimo jesu događaji dana. Pa nešto više o sportu saznaćete i u našem sportskom jutru. Dino već priprema te informacije. Uglavnom, Boston večeras je domaćin velikog fudbalskog spektakla. U centru pažnje biće okršaj Francuske i Maroka u borbi za polufinale svjetskog prvenstva. Meč koji privlači ogroman interes javnosti počinje u 22 sata po našem vremenu. BH klubovi Sarajevo i Velež večeras kreću u svoju evropsku sezonu u UEFA konferencijske lige. Sarajevo je domaćin u 21 sat Inter Turku i ovaj će biti nastup njihov u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige od 19 sati, dakle 2 sata ranije u Zenici na Bilinom polju. Velež će biti domaćin moldavskom Milsamiju. Eto, nadamo se da će uspjeti napraviti novi iskorak u ovom svom nastupu i da će nas obradovati dobrim rezultatima. Što se tiče svjetskih informacija ili informacije iz svijeta, broj žrtava u dva zemljotresa u Venezueli porastao je na 3811 prema podacima koje je objavio predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. A Sjedinjene Američke Države su rano jutros pokrenule nove zračne napade na Iran. Teheran je odgovorio nakrsnom vatrom usmjerenom na Bahrein, Kuvajt i Katar, što je ponovo ugrozilo privremeni sporazum koji je trebao pomoći u okončanju rata u Perzijskom zalivu. Su ovi prvi julski dani u Bosni i Hercegovini. Članovi porodica kao i brojni građani ispratit će danas u 10 sati iz Visokog tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Tu je jučer počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida, a radove izvode radnici javnokomunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla. Žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina. U Memorialnom centru Srebrenica Potočari do sad ukopano 6772 žrtve genocida. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici na mostovima preko Bosfora u Istanbulu istaknuti su veliki transparenti s porukom "Nikad više", saopćilo je udruženje Bosna Sandžak u Turskoj. U saopćenju se navodi da je događaj organizovan s ciljem očuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici i njegovog prenošenja budućim generacijama. A povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u crnom organizuju sutra stajanje u crnini i čutanje na Trgu Republike u Beogradu. Biće izvedena i scenska akcija "Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici" uz podršku umjetničkog kolektiva Škarti i organizacije

organizaciju civilnog društva. A u okviru manifestacije Šetnica kulture Federalnog ministarstva kulture i sporta jučer je u Sarajevu uz nastup violinistice Lidije Čović organizovan prigodan program posvećen žrtvama genocida u Srebrenici kao dostojanstven trenutak sjećanja, tišine i poštovanja. U Gradačcu će u subotu 11. jula kao i prethodnih godina biti organizovan na trgu Alije Izetbegovića u Gradačcu i Cvijet Srebrenice od ljudskih tijela. O tome ćemo nešto više govoriti i danas u našem magazinu 983 i očekujemo da nam se javi jedan od organizatora ovog događaja, Miralem Topalović. To je ono što vam najavljujemo u nastavku našeg programa u 9. Poslušajte i Info u 9.

0: obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.
0: Obavještenja i oglasi.
2: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

brzinom 1 metar u sekundi. Vrijeme danas pretežno oblačno, a najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 28 stepeni Celsijusa. Slušali ste Info u 9, Radio Gradaštica.

0: maloprodajnom salonu Voker D.O.O. Gradačac. Tuš kabina 90x90, već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit, ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom, 439,90. KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Cijenjeni slušalci, želimo dobro jutro u 9:31, želimo i dobrodošlicu u magazine 983, a što se tiče ambijenta i okruženja u kojem treba najviše provoditi vremena, ukoliko želite ostvariti neki vaš lični uspjeh, onda je to sasvim sigurno poslovni ambijent, tako da naše druženje otvaramo sa biznis vijestima. Na trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 895,22 konvertibilne marke kroz 6 transakcija. Vrijednost Birs indeksa se povećala za 0,17%, da iznosi 852 poena. Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren na akcijama Hidroelektrane na Vrbasu, Mrkonjić grad. Trgovala su iznose od 613 konvertibilnih maraka po prosječnoj cijeni od 0,409 konvertibilnih maraka po akciji. Od akcija na slobodnom tržištu pa cijena akcija zabilježili su i akcije jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća rafinerije nafte Brod ostvarile pad od 86,73%. A na Sarajevskoj berzi zakazana i nova vanredna aukcija na kojoj će se prodavati paket dionica kompanije Hamed Cement Bosne i Hercegovine iz Kaknja, jedne od najvrijednijih kompanija u našoj državi. Predmet prodaje 50.000 dionica po početnoj cijeni od 115 konvertibilnih maraka po dionici, što znači da vrijednost ponuđenog paketa 5,75 miliona konvertibilnih maraka. Aukcija će biti održana 15. jula, a prodavac je ZIF Prof Plus DD Sarajevo, koji nastavlja smanjivati svoj udio u ovoj kompaniji. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje u svojim evidencijama trenutno ima 33 korisnika penzije starije od 100 godina, dok najstariji korisnik penzije ima 103 godine života. Prema statističkim podacima, 7998 korisnika penzije ima između 90 i 100 godina, što svjedoči da značajan broj korisnika pripada generacijama koje su doživjele duboku životnu dob. Najstariji korisnik Federalnog zavoda, koji danas ima 103 godine, pripada generaciji rođenoj prije više od jednog stoljeća. U Bosni i Hercegovini u maju 2026. godine turisti su ostvarili 202.742 dolaska, što je više za 26,1% u odnosu na april 2026. godine, te za 2,3% manje u odnosu na maj prošle godine. Turisti su u maju ostvarili 409.674 noćenja, što je više za 26,4% u odnosu na april 2026. godine i za 0,9% više u odnosu na maj 2025. godine. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja učešće domaćih turista iznosilo je 29%, dok je učešće stranih turista iznosilo 71%. Kantonalni sud u Zenici, odlučujući po žalbi privrednog društva Nova željezara Zenica, izjavljeno je na rješenje općinskog suda u Zenici, donio je i odluku da se žalba odbija i prvostepeno rješenje potvrđuje. Time je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad Novom željezarom Zenica. Sud je dozvolio da se u toku redovnog poslovanja mogu isplaćivati radnička primanja te ostale naknade poput one za ishranu i prijevoz, a konačnu odluku o postupku uvođenja vanredne uprave u Novu željezaru Zenica Općinski sud u Zenici donijeće nakon što u petak u 9 sati bude održano ročište. Dok se svijet suočava sa sve ozbiljnim posljedicama klimatskih promjena,

0: Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.
1: Je li u modi kad Hristos se rodi u punoj kafani da

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Lijep pozdrav i dobro jutro još jednom iz studija, dragi slušalci. Pred nama je najnovije izdanje Sportskog jutra, bogato i sadržajno, kojeg ćemo otvoriti sa, naravno, domaćim aktuelnostima. Nogometaši Zvijezde zvanično su se okupili na stadionu Gradina u Sibovcu kako bi počeli sa pripremama za novu sezonu. Prozivka je obavljena, prvi treninzi su uspješni i za naših prvotimaca, fokus je već u potpunosti na onome što će uslijediti. Sutra i prva provjera gostovanja na stadionu u Bilino polje, gdje će naše nogometaše očekivati duel protiv premijer ligaša nogometnog kluba Čelik Zenica, a iz nogometnog kluba Zvijezda poručili su da ovo nije samo prijateljska utakmica, već i prilika da se pokaže karakter, snaga sistema i ambicije koje se grade. Mlada rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine U20 na fantastičan način započela evropsko prvenstvo pobjedom protiv domaćina Rumunije rezultatom 36-34, a duel je obilježio sjajni Alen Hadžimuhamedović. Hadžimuhamedović je postigao nevjerovatnih 11 golova. Odavno nismo imali priliku vidjeti bolji nastup nekog od naših rukometaša u bilo kojem uzrastu, a u posljednjim sekundama utakmice odlučio je i pobjednika. Mladi rukometaši Bosne i Hercegovine na sjajan način otvorili su evropsko prvenstvo, a već danas ih očekuje i drugo kolo grupne faze i duel protiv Izraela u 11. sati. A Bosna i Hercegovina večeras ponovo živi evropski fudbal. Veleži Sarajevo započinju svoj nastup u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige, a oba bosansko-hercegovačka predstavnika žele napraviti dobar rezultat pred revanš susrete koji su na rasporedu za 7 dana. Prvi će na teren nogometaši Veleža koji će od

19 sati na stadionu Bilino polje u Zenici dočekati moldavski Milsami. Mostarski klub će evropske domaće utakmice igrati u Zenici zbog infrastrukturnih uslova. Dva sata kasnije od 21 sat evropsku priču otvara i Sarajevo koje će na stadionu Asim Ferhatović Hase ugostiti finski Inter Turku. Bordo tim važi za blagog favorita u ovom dvomeču. Nogometna A reprezentacija Bosne i Hercegovine prošle sedmice okončala i nastup na svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, a izabranici selektora Sergeja Barbareza trenutno su na zasluženom odmoru, ali već krajem septembra očekuju ih i novi izazovi. Tada počinje UEFA Liga nacija, navijače Bosne i Hercegovine dočekale su loše vijesti iz Evropske nogometne federacije. Zbog ranijih disciplinskih kazni navijačima Bosne i Hercegovine neće biti dozvoljen organizovani odlazak na gostujuće utakmice protiv Poljske 25. septembra i Rumunije 28. septembra. UEFA je Nogometni savez Bosne i Hercegovine kaznila jer nije ispoštovana zabrana iz decembra 2023. godine kada je savez sankcionisan zbog bakljade u Luksemburgu. A večeras od 22 sata po srednjoevropskom vremenu oči nogometne javnosti bit će uprte prema Bostonu gdje će se u okviru četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva sastati Francuska i Maroko. Ovaj duel donosi nam reprizu nezaboravnog polufinala iz Katara 2022. godine kada su trikolori slavili rezultatom 2-0 i zaustavili historijski pohod marokanske reprezentacije. Četiri godine kasnije lavovi Atlasa traže sportsku osvetu dok Francuzi žele potvrditi status jedne od najjačih nogometnih nacija današnjice. I za kraj ćemo malo o tenisu. Ovogodišnji Wimbledon u ženskoj konkurenciji sigurno će dobiti novu šampionku, a poznati su i polufinalni parovi koji obećavaju vrhunski tenis i neizvjesne okršaje. Prvo polufinale od 14 sati i 30 minuta donosi sudar Coco Gauff i Caroline Muchove, a u drugom polufinalu sastaće se Marta i Linda Noskova. Oba polufinala donose okršaje teniserki koje do sad nisu igrale finale najprestižnijeg turnira na svijetu, pa ćemo u subotu sigurno dobiti i novu pobjednicu Wimbledona. Naravno, o svim pobjednicima imat ćete i priliku saznati u programu Radio Gradačca. Što se tiče sportskog jutra, toliko smo za sada planirali. Kao što smo malo čas rekli, vijesti BH Radija 1, tačno u 10 sati.

0: U ovim trenucima iz Visokog bi trebala krenuti kolona s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici, koji će u subotu 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru u Potočarima. U Visokom je naš novinar Mirsad Bajtarević.
1: Da, upravo tako, kolona s 10 tabuta u kojima su posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici ovim trenucima trebala napusti Visoko i da krene prema Potočarima, gdje će, kao što ste rekli, biti ukopani u memorijalnom centru zajedno sa do sada ukopanih 6772 identifikovana ostatka ili žrtve zločina iz jula 1995. godine. Najstarija žrtva koja će ove godine biti ukopana je Ramo Pautović, rođen 1939. godine, dok je najmlađa žrtva Senad Jusić, rođen 1975. godine. Kada je riječ o žrtvama koje će biti ukopane 11. jula, radi se o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Na posljednjem ispraćaju u Visokom prisustvuje veći broj stanovnika ovog grada, kao i susjednih općina, te članova porodica i rodbine. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Kolona će na svom putu do Potočara proći kroz Sarajevo i zaustaviti se kratko na nekoliko lokacija kako bi građani mogli odati počast žrtvama. Između ostalih lokacija, zaustavljanje oko 12 sati je planirano ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s generalnim sekretarom Ujedinjenih naroda Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a u Njujorku. Bećirović je ukazao na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a, kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. koji će danas biti obilježen u UN-u. Guterres je istakao da Srebrenica predstavlja bolnu i trajnu opomenu i podsjetnik je da se genocid nikada i nigdje ne smije ponoviti. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u crnom organiziraju sutra stajanje u crnini i šutnju na Trgu Republike u Beogradu od 19:30 do 20:30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva Škart i organizacija civilnog društva. Prema posljednjim mjerenjima u Foči i Višegradu je 17 stepeni, Sarajevu, Tuzli, Bugojnu 18, Jajcu 19, Banja Luci i Bihaću 20, Livnu i Zenici 21, Gradačicu 24, Trebinju 25, Neumu 27, u Mostaru 28 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 29, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Sve ima rok trajanja.
3: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
4: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: Banja Iliča Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliča Gradačac, vaš savršen izbor.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Pačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Magazin 983.
1: Bio je to Sean Paul i Gata Lovio, a svakako da ljeto ne može biti potpuno bez njegovih hitova. U 10 sati i 17 minuta iskoristimo priliku da naše putovanje nastavimo uz policijske biltene, pa da vidimo šta se to dešavalo na području Tuzlanskog kantona. U protekli 24 sata javni red i mir narušen je 4 puta, i to na području Tuzle, Srebrenika, Lukavca i Gračanice, gdje su shodno zakonu o javnom redu i miru evidentirani prekršaj i drsko ponašanje i naročito drsko ponašanje. U istom vremenskom periodu uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona evidentirala je 4 krivična djela, a dogodilo se ukupno 9 saobraćajnih nezgoda, od čega četiri saobraćajne nezgode u kojima je povrijeđeno 10 lica, i to 5 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, 4 lica lakše tjelesne povrede, a jedno lice povrede o čijem stepenu se dežurni ljekar nije izjasnio, dok je ostalih 5 saobraćajnih nezgoda nastupila materijalna šteta. A na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava i unutrašnjih poslova i federalne uprave policije tokom navedenog perioda na području federacije registrovano je 32 krivična djela, 3 teške krađe, 2 krađe, 7 nasilja u porodici, 1 ugrožavanje sigurnosti, 2 oštećenja tuđe stvari, 1 razbojnička krađa, 1 posjedovanje opojnih droga i 15 ostalih krivičnih djela, 57 narušavanja javnog reda i mira, 54 saobraćajne nezgode, u kojima je 8 lica zadobilo teške, a 16 lica lakše tjelesne povrede. 18 lica je lišeno slobode, a 17 je zadržano. U prostorijama Federalne uprave policije upriličena je svečana primopredaja donacije koju je ambasada Savezne Republike Njemačke uručila Federalnoj upravi policije. Donacija obuhvata 2 vozila veće vrijednosti koji će biti korišteni u borbi protiv organiziranog kriminala, te predstavlja još jednu potvrdu uspješne međunarodne saradnje i kontinuirane podrške jačanju operativnih kapaciteta Federalne uprave policije. Tokom ceremonije istaknuto je da ovakvi vidovi podrške predstavljaju značajan doprinos u napređenju efikasnosti policijskog rada i daljem razvoju međunarodne saradnje. U ovim trenucima povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini putnih pravaca u našoj zemlji, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjuje se i prevoz eksplozivnih materija danima 9. 10. i 11. 7. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Dana 11. 7. zabranjuje se i kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji su iz smjera Sarajeva, Tuzle, Izvornika i vode prema Potočarima. U našoj zemlji danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, saopćeno je to iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Maksimalne dnevne temperature idu do 34 stepena Celzijusa. Stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali te umjeren porast temperature naravno pozitivno će djelovati na opštu sliku.

0: kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
1: Što?
2: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
0: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
1: Ocean nas je izabrao s razlogom.
0: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: Ne postoji izlaz!
0: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Izaberi oko srećo.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo još jedno izdanje magazina 983. Kako prethodnih dana, tako i u danima koji su pred nama, Srebrenica je sasvim sigurno u fokusu našeg programa. I dok je 138 naših sugrađana, a jutros nastavilo drugi dan pješačenja u okviru Marša mira 2026. godine, dostojanstveno odajući počasti žrtvama genocida u Srebrenici i stazom sjećanja, oni koji su ostali u našem gradu imat će priliku učiniti to na svoj tradicionalan način. U subotu će na trgu Alije Izetbegovića ponovo se formirati cvijet Srebrenice od živog lanca naših građana, simbola sjećanja, dostojanstva i zajedništva. Pripreme za ovaj događaj počinju već u petak, kada će biti iscrtane dimenzije cvijeta na trgu, kako bi u subotu sve bilo spremno za okupljanje velikog broja učesnika. A kako teku pripreme, šta nas to očekuje u subotu, te kakvu poruku ovaj događaj šalje cijeloj Bosni i Hercegovini, razgovarat ćemo u nastavku sa organizatorom i predsjednikom mjesne zajednice Bagdale Ahmetaši, Miralemom Topalovićem. Miraleme, da li se čujemo?
1: Čujemo. Dobar dan.
0: Dobar dan i vama i hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme da govorite za slušaoce Radio Gradarca. Evo za početak odmah da kažemo kako teku pripreme za ovaj događaj, u kojoj ste fazi.
1: Ma, pripreme ide to lijepo sve. Trebali smo juče da počnemo da crtati, međutim vremenske nepogode, neprilike su nas pomjerile. Odgovorili su za petak, pa ćemo petak poslije podne krenuti i subotu ujutro.
0: Što se tiče samog događaja, koliko je ovo iscrtavanja, koliko je teško dakle iscrtati taj cvijet, koliko će naši sugrađana vam pomoći u tome i dakle koliko očekujete ljudi da se pojaviti u petak na trgu?
1: Pa znate kako, svake godine to iscrtavamo mi s djecom, recimo na, tu puno pomažu naše škole, recimo Big Ben, stela naša sa svojom djecom, ima dosta ti djece koja dolazi crtati. Da je lagano nije, vjerujte, 27 metara je prečnik. Cvijeta, treba tu, potroši se tu 5-6 pakala kreda, treba to potroši sve, ali bude zanimljivo, bude dobro, bude tu s djece, uglavnom djeca to rade zajedno s nama, oni nam pomažu, mi uzimo sokove, kolače i tako to.
0: Dobro, što se tiče samog cvijeta za naše slušalce koji možda ne znaju njegovu simboliku, evo da ih upoznate sa njom.
1: Pa cvijet Srebrenice, to je nešto što je stvarno, moramo prenijeti to nadalje. Simbolika cvijeta Srebrenice, znamo da ga je napravila žene u Gračanici i sve to, ali da je to sad postao simbol Bosne i Hercegovine i federacije za 8.392 žrtve koje su ubijene u Srebrenici. I cilj samo naš grada ovoga je da prenesemo na mlađe generacije, jer više puta dođu djeca pitaju zašto radimo ovo. Radimo to, pitaju šta je taj cvijet, šta znači. Zato bi zamolio stvarno mnoge da dođu na trg i da objasnimo omladini, da pokažemo i čitavom svijetu. Ovo je već tradicionalno, peti, šesti put mi radimo ove cvije Srebrenice. Prvi cvije kad smo krenuli sa 60-ak ljudi. Već se to prerasto na 700-800 ljudi koji formiramo cvije Srebrenice i broj.
0: Da, je ovo zanimljivo što ste spomenuli, dakle mlađi vas pitaju zbog čega, zašto to, koliko je evo zapravo i važno da mlađe generacije upoznajemo sa onime što se dešavalo u Srebrenici kako bi oni mogli to prenijeti dakle budućim generacijama.
1: Ajde, Dino, znaš kako, ja sam ubijeđen, učesnik sam rata i što sve, sam ubijeđen, ako mi ne budemo prenosili svojoj djeci i omladini da će se to zaboraviti, ako se zaboravi onda nije dobro, ponovit će se. Treba da govorimo zašto, kako, moramo govoriti.
0: Da li mislite da dovoljno govorimo? Da li je ovo samo uoči 11. jula, šta tokom cijele godine?
1: Dino, teško pitanje, da li nikad nije dovoljno, znači po mom mišljenju da nije nikad dovoljno, mi imamo toliko žrtava genocida, imamo toliko žrtava u nas u gradarstvu, ali mi smo nekako postali hladni na to sve od spomenika. Mi imamo spomenik poginulim borcima u nas u gradarstvu Šeira, gdje na neka obilježavanja ne dolazi narod, a imamo ovdje gotovo 1000 imena. Zamislite grad koji je izgubio gotovo 1000 imena u jednom gradu, koji je to postotak populacije, gdje poginulih, ja mislim, prosjek je negdje 20 i nešto godina. Slabo mi pričamo, mi stvarno slabo pričamo o svim tim stvarima.
0: Svakako da je ovo javljanje i ova emisija dakle prilika da animiramo i ostale naše slušaoce da o tome govorimo tokom cijele godine, ali evo kada smo već kod organizacije, vi ste jedan od onih ljudi koji već godinu

0: godinama stoje iza organizacije ovog događaja. Kako vi lično doživljavate ovaj svaki 11. juli?
1: Teško, budem teško. Ja taj dan niti jedem, niti pijem. Vjerujte mi da narežim se, bude mi teško, ali kad se složimo, kad završi se sva ta instalacija, kad završimo ta cije sve vrednice, nekako se osjećaš lijepo, ne mogu objasniti, nekako tako lijepo se osjećaš da su uspio, da smo i mi nešto pokazali to. Vjerujte mi da nas prati, imamo onu kameru na robnoj kući na Konzumu, da nas prati, da mene zovu ljudi iz Amerike, iz Australije, da su nas pratili, da taj cije zahvaljuju se. Stvarno radi se taj cije sredici, ono lijepo, lijepo djelo. I ove godine radimo zajedno, mjesto zajednice Bogdana Mitaoviću radi zajedno sa Nedvicom i Hrvatske zajednice Gradaca. I stvarno, jedna lijepa stvar i napravi se nešto, ja kažem da će, da ostane ovo iza nas. Sutra možda neće biti mene, neće biti to, nek nastavi narod da to radi, da to obilježavamo, taj cije sredici. Kad ga imamo u Americi, imamo u svim zemljama, ja mislim, na svim kontinentima svijeta se radi ta cije sredici, pa možemo ga i u Gradacu napraviti.
0: Svakako, evo, danas smo vidjeli da Istanbul je dao svoj vid podrške na njihovom poznatom mostu. Vi ste, Mirale, me već godinama dio organizacijskog, dakle, posla kada je u pitanju ovaj događaj. Vjerovatno, s godinama iskustva nešto je to lakše možda i organizovati, a da li je možda emotivni teret svake godine veći, iako je nešto možda organizacija lakša?
1: Organizacijski je lakši. Prvo, da budemo tu realno, organizacijski je lakši. Emotivno je, znači, kako čovjek stari, sve mu je teže i teže, sve se prisjeća ti starih dana i ti teških vremena, sve više i više se navira, a vjerujte mi da je svake godine sve teže i teže. Emocijalno, jer kad samo zamisliš da je čitav jedan grad nesto, onda možete zamisliti, jer preko 8000 ljudi ubijenih, preko 8000 ljudi, a onda ne znaš što je kanio.
0: Da li postoji, evo rekli ste koji je ovo, 6. ili 7. put, da li postoji neki trenutak iz prethodnih godina koji ostavio nekako poseban utisak na vas? Da li se sjećate nešto što vas, evo, dirne u srce? Neki susret, neka riječ, neko obraćanje?
1: Pa, vjerujte da se doživio sam zadnjih 3-4 godine stvarno dirljivi stvari, kad su ovi ljudi iz Holandije pješe, oni su svratili u Gradača, dočekali smo ih kad su se zahvalili nama na organizaciji, jer oni su nas pratili prije toga na godinu iz Holandije, onda smo im vidjeli dole u Potočarima kad smo bili, zahvalili se što vršimo tu instalaciju. Onda imamo mi, u nas u Gradaču ima dosta ispodrinja osoba koje nas zahvaljuju svake godine, koje dolaze s nama i kažu hvala vam puno. Znaš, to su neki osjećaj koji su teško opisivi. Danas ja idem, nosim večeru za naše učesnike Marša Mira i vjerujte da si dole požele ljudi na kad je svaka mača, samo nastavite to raditi.
0: Vjerujem da ste ponosni na 138 naših sugrađana koji su u ovim trenucima
1: pa to je posebna priča. Ujedno smo, ja sam ispred jedna organizacija i stvarno sam ponosan. Ja ujedno pozivam sve naših građana koji imaju neko svog da je mu treba nešto ponije, danas može oko 14 sati, ja krećem za Branice, pa mogu povesti ako kome treba garderobe ili nešto tako.
0: Evo da se malo vratimo na subotu, dakle, šta naši sugrađani mogu očekivati, kada se trebaju pojaviti na trgu, kako će teći sam program obilježavanja?
1: Subota, idemo standardno, oko 11:30 da se dok saberemo u što većem broju, neko može da obuče nešto bijelo na sebe, to je poenta i mi ćemo vršiti instalaciju, krećemo 5 do 12 sati instalaciju koja će trajati par minuta, fotografija, slika i to je to. Biće neki malo teksta, malo ćemo reći par stvari o ovome svemu, a to je to.
0: Evo, da li ste imali priliku do sada i u prethodnim godinama razgovarati sa porodicama žrtava, kako oni vide taj cvijet, kakvi su njihove emocije, kakvi su njihovi osjećaji?
1: Pa u svojoj užoj familiji imam osoba koja imaju svoje poginule. U to vjerujte da su oni stvarno zahvaljuju, da vam ne mogu objasniti koliko njima to znači. Nama to ne znači puno, vjerujte da njima ti ljudima iz Podrinja veoma to znači. To su osjećaj koji su neopisili. Kad dođe samo osoba, kaže hvala ti. Ništa više, kad samo kaže hvala ti, ona suze vidiš u očima i sve to. Jer dosta ima podvijača u nas, na našem području grada.
0: Na području našeg grada, tako je. Evo

0: Miralne, polako smo se približili kraju. Posljednje pitanje, kada biste imali priliku uputiti nekoliko riječi o majkama Srebrenice, možda i ovim putem, šta biste im rekli u ime građana Gradašca?
1: Da izdrže i da im se divi. Ne, vjerujte im, da treba to proživiti, treba je to sve i proživiti. Vjerujte mi, izgubiti 7, 8, 10 članova uže porodice, ti ostaš živiti još 30 godina. Treba imati tu hrabru. I kad sam vjera u Boga, je to njiha spasla, da izvrije da ostanu pameti.
0: Mirale, mi, kažete.
1: To, što mogu, to što mogu reći, stvarno se divim tim osobama.
0: Kao i svi mi. Hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme, što ste nam se javili. Mi ćemo svakako, dakle, subotu iskoristiti da budemo na trgu Alije Izetbegovića u Gradašcu, da se pojavimo u 11 sati i 30 minuta i zajedno sa vama formiramo i instaliramo Cvijet Srebrenice.
1: Pozivam vas i sutra posle podne da dođete da ispratite nas kad budemo crtali, bit će dosta mlade, bit će puno djece.
0: Svakako. Hvala vam još jednom.
1: Hvala vam, prijatno.
0: Evo, poštovani slušalci, imali ste priliku čuti razgovore sa organizatorom Miralom Topalovićem. Ovom prilikom još jednom sve vas pozivamo da u subotu, ali i u petak, evo kao što ste čuli, budete na trgu Alije Izetbegovića i da zajedno, eli, damo svoj doprinos u formiranju i instalaciju ovog cvijeta.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

prvi put rješavaju stambeno pitanje, ankete pokazuju da veliki broj njih uopšte nije upoznat sa mogućnošću povrata PDV-a. Stariji građani podsjećaju da ni ranije nije bilo jednostavno riješiti stambeno pitanje, ali smatraju da su okolnosti danas znatno teže. Nikada nije bilo lako obezbijediti stan, ali je bilo puno lakše nego što je to danas. Bilo je jeftinije, mogli su se dobiti i krediti preko firmi ili za individualnu gradnju, a kuće su se gradile godinama fazu po fazu, rekao jedan od anketiranih. Smatraju da se današnje generacije suočavaju sa mnogo većim izazovima. Danas mladima treba 300 do 400 ili čak 500 hiljada konvertibilnih maraka kredita za stan, a to je gotovo neizvodivo. Poslovi nisu sigurni i sutra možete ostati bez zaposlenja. Iako pozdravljaju mogućnost povrata dijela PDV-a, smatraju da ono samo po sebi nije dovoljno. To je jako malo, što znači da 25 ili 30 hiljada maraka na stan koji košta 500 hiljada maraka nije dovoljna pomoć, dakle, onima koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje.

0: Reklame.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: Nastavljamo dalje. U nastavku imate priliku saznati koje su to još zanimljive teme pronašle svoje mjesto danas u magazinu 983. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine suočena je sa neizvjesnom budućnošću zbog hroničnog nedostatka sistemskog finansiranja. Nacionalno blago je na grani, a dok zaposlenici svakodnevno strahuju za opstanak institucije, država ignoriše potrebe onih koji čuvaju najvrednije pisano blago naše zemlje. U više od 80 godina postojanja biblioteka sakuplja, čuva i restaurira svu građu koja potiče iz naše zemlje, govori o njoj ili je prikazuje. Restauracije i rijetke zbirke, periodika stara je više od 200 godina, prve štampane knjige, novine i književna djela, sve to na čekanju zbog neodgovornosti. Umjesto stabilnih sredstava iz državnog budžeta, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine zavisi isključivo od dobre volje entiteta i kantona. A da je ovakav model neodrživ, potvrđuju i iz menadžmenta ove institucije. Samo osnovne plate i materijalne troškove sada trenutno pokriva vlada federacije i kantonalna vlada, ali ne znamo dokad. Može se desiti da to bude ovaj mjesec, a da naredni prestanu. Mi smo zahvalni, ali znamo da to nije rješenje. A bez državnog budžeta nema ni ovih institucija, to je jednostavno tako, poručili su. Konstantna financijska nesigurnost ostavlja dubok trag i na sam kolektiv koji radi sa znatno manjim kapacitetom od predviđenog. Biblioteke, odnosno biblioteka, nisu samo zidovi i knjige, ona živi i kroz ljude koji rade i čuvaju je, često i na vlastitu štetu. Iako ističu da je građa sa kojom rade važnija od samih plata, zaposleni priznaju da ipak nije lako živjeti u stalnoj neizvjesnosti. Alo čas, pjesma je rekla gorimo, jeli, mi ćemo vidjeti da li ćemo goriti u narednim danima s obzirom da se ponovo najavljuje vraćanje toplotnih valova. Zapadna Evropa je ove godine doživjela najtopliji juni u historiji nakon što su žestoki toplotni valovi zahvatili kontinent koji se suočava sa sve češćim i intenzivnim ekstremnim vrućinama, saopštio je to klimatski monitor Evropske unije. Izvještaj dolazi u trenutku kada novi toplotni talas pogađa Evropu ove sedmice nakon rekordnog u junu i neuobičajeno ranog proljetnog vrućeg talasa u maju. Prosječna temperatura u zapadnoj Evropi dostigla je 20,74 stepena Celzijusa u junu, što je više od 3 stepena Celzijusa iznad norme u periodu od 1991. do 2020. godine, prema podacima službe za klimatske promjene Evropske unije Kopernikus. Time je oboren i prethodni rekord u regionu postavljen u junu 2025. godine. Vidjet ćemo više toplotnih talasa u toplijem svijetu, rekla je to Samantha Burgess, strateška voditeljica za klimu u Evropskom centru srednjoročne vremenske prognoze, a koji upravlja programom Kopernikus. Oni će biti intenzivniji i trajaće duže, te će utjecati na više geografskih područja, poručila je. Bio je to drugi najtopliji juni ikada zabilježen za svijet i Evropu u cjelini, objavio je Kopernikus, jer klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem nastavljaju povećavati temperaturne vrijednosti. Globalne temperature u juni bile su za 1,39 stepeni Celzijusa iznad procijenjenog predindustrijskog prosjeka, perioda koji obuhvata period od 1850. do 1900. godine prema Kopernikusu. Svjetski okeani doživjeli su svoje najviše temperature u junu ikada zabilježene u kontekstu zagrijavanja El Niño koji se razvija i za koji se predviđa da će pojačati u tropskom Pacifiku. I eto tako, nalazimo se na toj nekoj prelaznoj tački gdje se klimatske promjene mijenjaju od apstraktnog statističkog budućeg problema o kojem čitamo u izvještajima do konkretne sadašnjosti i perioda koji remete, jeli, karakteristike svakodnevnog života, poručila je dakle Burgess. U svakom slučaju to osjete i naši građani Bosne i Hercegovine, temperature iz godine u godinu nekako nisu više karakteristične za određeno doba godine. Da li nama preostaje samo da se adaptiramo na njih ili još uvijek možemo uraditi nešto po pitanju klimatskih promjena? Ostavljamo u neizvjesnosti.

0: od mene.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
3: Stare moj, stari moj.
2: Radio Gradačac.
3: Tu sam uvijek na svijet.
2: Frekvencija koja spaja generacije.
3: Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Na jedan umjeren, primjeren, kulturan, pa da, ako možemo reći i sebi svojstven način, Nina Badrić nas je polako izvela iz magazina 983. Završen je naš jutarnji i prijepodnevni program i po nekom našem subjektivnom osjećaju ovaj prvi dio dana nekako brzo proleti i jako kratko traje i mi se polako okrećemo našem popodnevnom programu i drugom dijelu dana koji nekako po običaju ili tom opet subjektivnom osjećaju traje malo duže, ali sasvim sigurno je dosta mirniji i dosta opušteniji i daje vam priliku da malo odstupi od onog ubrzanog ritma koje nam svakako donose jutarnji sati. Što se tiče ovih trenutaka, iskoristit ćemo i da uz par servisnih informacija najavimo dakle naš popodnevni program. Trenutno u gradarstvu 25 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 43%, vjetar puše brzinom 13 km na sat, a danas u našoj zemlji će preovladavati, kažu podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost te maksimalnu dnevnu temperaturu između 23 i 29, a na jugu naše zemlje do maksimalnih 34 stepena Celzijusa. Što se tiče puteva u Bosni i Hercegovini, šta karakteriše trenutnu situaciju, povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini putnih pravaca, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Donji Vakuf Rostovo Travnik Sarajevo, a mole se i svi vozači koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštujete upute policije. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Naravno, vašoj pažnji i dalje preporučujemo da ostanete uz talase Radio Gradačca, naravno da uživate i uz poneku vašu muzičku želju koju nam možete slati putem Vibra 061 26 49, a na taj način možete biti direktni kreatori dakle naše muzičke playliste. U 12 sati naravno vijesti Federalnog radija koje preuzimamo, a u 13 sati možete poslušati emisiju U fokusu. Naravno, još jednom želimo vam ugodan ostatak dana i hvala vam za ove jutarnje i prijepodnevne sate.

0: kao i brojni građani i zvaničnici okupili su se ovdje ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje je u ovim trenucima upravo stigla i zaustavlja se kolona sa tabutima sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Potočari. Kolona koja je krenula iz Visokog nakon što se nakratko zaustavi ovdje ispred zgrade predsjedništva, zaustavit će se ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markale te ispred Sarajevske vijećnice. Građani na svim ovim mjestima ispraćaju kolonu na njenom putu ka Potočarima i danas kao i prethodnih godina sa pijetetom govore o žrtvama i šalju poruku da ni jedan ljudski život nikada više ne smije biti ugašen na svirep način. I nakon toliko godina, kažu, sa jednakim bolom ispraćaju svaku žrtvu. Žrtve koje će ove godine biti ukopane su u starosti od 20 do 56 godina. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine. Tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava bit će dočekani u Potočarima u poslijepodnevnim časovima.
1: Bila je ova naša Dragana Papaz. Nana Muša Omerović, svjedok genocida, i Dirafeta Jusić iz porodice jedne od žrtava ispratile su jutros iz Visokog kolonu sa 10 tabuta u kojima se nalaze posmrtni ostaci žrtava Srebreničkog genocida.
2: Ukopala sam čovjeka, ubili ga padom Srebrenice, i ukopala Đeverići i čovjekova familija i moja tri brata i četiri bratića ukopana je. Amidžići i Dajđići i komšiluk, sve je pokopano, nigdje nikog nema. I nema u našem selu, dvije, tri kuće se vratili i od tala je ošlo sve.
3: Vjerujte da je isto kao da je to juči bilo. Znači, još mi je u očima onaj rastanak, ono kad smo se poselamili, krenuli, tako vjeruj da ništa nije, tad nije bilo gore nek sad. Znači, sve isto.
4: Više od 6000 učesnika Marša Mira nastavilo je jutros iz Liplja kod Zvornika pješački pohod na koji su krenuli jučer iz Nezuka. Dionica koja ih danas očekuje duga je oko 35 km i vrlo je zahtjevna. U poslijepodnevnim satima trebali bi stići u Mravince kod Konjević polja. Oni će na krajnje odredište u Potočare stići sutra u poslijepodnevnim satima, gdje će u subotu prisustovati dženazi i ukopu žrtava.
1: Centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici bit će održana danas u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Pored ostalih, nju će prisustvovati i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji se već sastao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom u sjedištu u Njujorku.
4: Bećirović je tokom sastanka ukazao na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a, kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine i postavljanja spomenika Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a, kao i na uspostavljanje posebnog UN Outreach programa posvećenog zaštiti istine o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Guterres je naglasio da odavanje počasti žrtvama znači čuvati istinu, te se odlučno boriti protiv poricanja genocida i historijskog revizionizma.
1: Slušate podnevne vijesti BH Radija 1. U Banja Luci je nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a poslanici su razmotrili prijedlog izmjena i dopuna zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju po hitnom postupku. Poslanici trenutno razmatraju dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske, također po hitnom postupku, kojima se kriminalizuje isticanje i promovisanje zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine i veličanje ideologije nezavisne države Hrvatske. Sjednicu prati Miroslav Nicović.
5: Javno veličanje ideologije NDH, ali i isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj moglo bi biti kažnjivo krivično djelo uz zatvorsku kaznu do 3 godine. U pitanju su dvije dopune Krivičnog zakonika koje su se po hitnom postupku našle pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, a koje je ranije utvrdila entitetska vlada, ministar pravde Goran Selak.
6: Predložena rješenja imaju preventivni karakter. Njihov cilj

0: nije stvaranje podjela, već sprečavanja širenja mržnje, ekstremizma i veličanja zločinačkih ideologija.
1: Tokom rasprave šef kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga podsjetio je da je ova stranka ranije inicirala rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH koja je usvojena ove godine.
2: Prvo osnovno ovom rezolucijom prije svega imali smo namjeru da donesemo konkretne mjere protiv ideologije NDH, imajući u vidu da je donesena deklaracija o genocidu u NDH, tada je bilo potrebno prije svega da preuzmemo odgovarajuće postupke kako bi spriječili dalje povampirenje NDH i ustaške ideologije.
1: Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da je cilj zabrane zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine prevencija.
3: Nije suština šta o nekom simbolu misli onaj koga nosi, nego šta znači žrtvi i drugom narodu. I taj princip mora važiti kad su žrtve Srbi. I moramo uspostaviti određenu simetriju upravo kad su pitanje ove odluke Ustavnog suda. Dakle, ako neko nalazi osnova da zabrani neke naše simbole zato što se po tim simbolima desilo nešto loše, mi moramo i mi ugraditi taj princip u naše krivično zakonodavstvo da su se i Srbima dešavale loše stvari.
1: Prethodno je razmotren prijedlog izmjene i dopuna zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju po hitnom postupku. Inače, u nastavku zasjedanja poslanici će između ostalog razmotriti i prijedlog izmjena i dopuna zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su nove zračne napade na Iran. Time je nastavljena noćašnja serija udara na više iranskih gradova, među kojima je bio i Mašhad, gdje će danas biti sahranjen Ajatolah Ali Hamneji. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru. Više će Brana Prtenjak.
5: Američka vojska potvrdila je nove udare na Iran uz navode da je cilj da se Ormuski Moreuz održi otvorenim za pomorski saobraćaj. Saopšteno je da je pogođeno više od 90 vojnih ciljeva u Iranu. Sve je pratilo upozorenje na mreži X.
6: Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne da izvrše operacije koje naloži vrhovni komandant.
5: A vrhovni komandant, to jest američki predsjednik Donald Trump, tvrdi da ga je nakon napada iransko rukovodstvo kontaktiralo i, kako kaže, izrazilo želju za postizanjem sporazuma. U isto vrijeme uvjerava da se rat neće rasplamsati i prijeti.
7: Mi ne napadamo na najvišem nivou. Najviši nivo predstavljaju mostovi koje možemo srušiti u jednom danu. Ne postoji ništa što bi oni mogli učiniti povodom toga. Njihova postrojenja za proizvodnju energije, elektrane, ćemo uništiti ako budemo morali. Ne želim to uraditi. Imaju postrojenja za desalinizaciju. Uništit ćemo i njih ako bude potrebno. Ne sviđa mi se to. To je zaista nešto što bih najmanje želio uraditi.
5: Sa druge strane, iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u više gradova, posebno na jugu, kao i u Bushehru, gdje se nalazi kompleks nuklearnih elektrana. Navode da je od utorka u Iranu poginulo najmanje 19 ljudi, a više od 70 ranjeno, te da je Iran u znak odmazde raketirao američke vojne baze u Bahreinu, Kataru i Kuvajtu. Oglasila se i Iranska revolucionarna garda, koja tvrdi da su Amerikanci gađali mostove koji vode do Mašhada, gdje će danas biti sahranjen Ajatolah Ali Hamnej, ubijen u američkom bombardovanju prvog dana rata u februaru. U međuvremenu, pomorski saobraćaj kroz Ormuz gotovo je u potpunosti obustavljen. Zabilježena je plovidba nekoliko brodova u blizini iranske obale, dok je koridor kroz omanske vode koji kontrolišu Amerikanci bez saobraćaja. Nafta je zbog svega ponovo poskupila na nešto više od $79 po barelu, što je ipak znatno niže od $120 koliko je barel koštao krajem aprila. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: Temperatura u Sarajevu 21 stepen, Zvorniku 23, Livnu 24, Banja Luci 26, Neumu 29, u Mostaru 30 stepeni.
8: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 29, na jugu do 34 stepena. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Donji Vakuf Rostovo Travnik Sarajevo, pa se vozači pozivaju da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: na šta sve spao sam, lud bez ljubavi.
1: Ojana, pričaj mi o sebi.
2: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
3: Maui, meštre preobrazbe.
2: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
4: Nema na čemu, dajma ništa.
2: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
3: Što?
5: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
2: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
3: Ocean nas je izabrao s razlogom.
2: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
2: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
5: Izaberi oko srećo!

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.

0: reklame.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

Dobar vam dan u četvrtkovnom izdanju emisije Federalnog radija U fokusu. 9.1. mjeseca, jula mjesec koji, kao i april, za nas koji smo nabrali godine, a da nismo baš imali izbora za ono što beremo, izaziva malu do umjerenu, najblaže rečeno, sjetu s tragovima ogromne tuge. Da li je moglo biti drugačije? Šta bi bilo da je bilo? Samo su neka od pitanja koje nam se neprestano vrzmaju po glavi. Naravno, to je slučaj samo ako smo u međuvremenima ostali svoji i nismo se priključili ovom sveopštem ludilu u posljednjih 30 godina. Zato će i današnje izdanje emisije biti protkano notom sjete i povremenom ljutnjom zbog svega što nismo učinili, a možda smo mogli. Elma Musić i Zoka Ćatić vam žele dobrodošlicu ili zahvalu za doček ukoliko ste na ovim frekvencijama došli prije nas.

ima žabe od svile. I hod mači. Plovim nebesima, sretan. Dok milujem kosu djetinju. Ko vid lame i opija.

baš ono što hoću. Da to ne znam. I da me nema. Umijem kad duša poželi i hoće. Skloniti se u kristalnu carstvo samoće. Da ne poludim, odagnavam iz sebe cijel predobri i teški svemir ljudi. Učim govor zvjerinja i bilja. Da to bude moje življenje iz bilja. Ona se odnekud dovuče. Jezikom zmije i kanđo mačke. Žasne i zagrebe. Žestoko, duboko. Ko prstom u oko. Zaboli. Zaboli ko suza dječija. Avaj, avaj, avaj i tisuću, još puta avaj.

treperi i pomjera ogonjem svijeće na stol pred nama. Na polju je oluja i nešto što nisam ja, ali u čemu me ima i tekako.

0: glasa kojeg se sjećam. Poput ruke kojom pomjeraš ramen kose sa čela dok govoriš. Poput ruke koje se sjećam, dodirujući je prvi put.
1: Nedim Zlatar koji je prije koji mjesec objavio album pod nazivom Čudni zapisi, koji se sastoji od pjesama Abdullaha Sidrana, od kojih smo jednu upravo čuli u izvedbi bosansko-hercegovačkog glumca Benjamina Bajramovića i rekoh produkciji Nedima Zlatara. Što se tiče vremena, vrijeme je da se mijenjamo, a danas u našoj zemlji u ovom meteorološkom smislu prevladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka idu od 23 do 29, na jugu naravno prži i do 34. U petak, kažu meteorolozi, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Subota, jutro pretežno sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana, a poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Ovo nam obećavaju već 2-3 dana i ja sve neću da zalijem baštu, reko neka, evo pašće kiša i ti isto, ha da, i zato mi se osušilo sve, ono, visi, sram vas bilo. U nedjelju postepeno smanjenje oblačnosti i temperature za ova tri dana, također od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Eto nam vremena i prognoza, nešto na što nemamo uticaj za razliku od načina na koji percipiramo sve ono što se dešava oko nas, posebno sve ono što nam se nameće kako u ovom meteorološkom smislu, tako i svakom drugom. O tome će zapravo i biti priče u današnjoj emisiji. Priča koja će vjerovatno otići niz vjetar, jer moj uticaj na javnost je otprilike kao i moj uticaj na vremenske prilike. Sanel Marić Mara.

Sanel Marić Mare i njegova prekrasna pjesma koja će biti taj light motiv današnje emisije, jer će moja priča otići u vjetar. Završnica je svjetskog prvenstva u fudbalu, oliti nogometu, kako vam drago, i od brijačica preko kafana do besprizornih portala i dragih vam komentara na istim tim portalima, glavne su rasprave o silnim nepravdama koje se dešavaju na ovoj, kako to vole reći, smotri svjetskih selekcija. Naše simpatije, pod uslovom da smo iole normalni, su na strani normalno onih outsidera, slabijih ekipa u odnosu na one sa skupim preplaćenim fudbalerima. Zgroženi smo nepravdom i sad već potpuno otvorenim utjecajem politike, ne reklo bi se obično ganjanje lopte, kako bi to govorila moja Nana Munira, savjetujući me u ranoj mladosti da se ne upuštam u tu igru, jer će me ko biva ko udariti. Budi ti, sine,

Studija, govorila je, misleći pritom da ću na taj način biti zaštićen, da me neće niko udariti. Da nisam bio i ostao naopak i da sam je poslušao, možda danas, kada se približavam njenim tadašnjim godinama, ne bi još uvijek bio proleter i jurišao na vjetrenjače. Možda bi me taj njen pokušaj zaštite odveo u nekom drugom pravcu koji ona u svom savjetu nije mogla ni naslutiti. Jer da jeste, sigurno bi tražila od mene da budem centralni napadač ili robusni centarfor. A tim sudijskim putem, vremenom koje je iza nas, došao bih do pozicije u kojoj se ja nešto pitam, u kojoj sam bitan. Čovjek od uticaja koji pod plaštom djelitelja pravde ima mogućnost da utiče na tok igre i krajnji rezultat. Možda bih danas tim putem dospio do kakve pozicije i bio jedan od bitnika, koje malo ko voli, ali uživa divljenje mase zaražene štokholmskim sindromom, opčinjene onima na pozicija vlasti i moći. Primijetili ste da sve ovo još od treće rečenice nema veze sa fudbalom. Haja. Ukoliko jeste, onda vas sigurno ne iznenađuje nepravda na svjetskom, kako prvenstvu, tako i svjetskom planu u svakom smislu. Samo što nam se percepcija pokvarila, pa više žalimo i u javnom prostoru se borimo za preplaćene sportiste, nego za one koji nepravdu plaćaju svojom glavom i izgubljenim životima.

znam tačno šta je bio prvi dan, baš kao što ne znam ni koji ni kakav će mi biti posljednji, ali pokušavam koliko sam god u mogućnosti da si posložim život u ovoj šizofrenoj kakofoniji koja traje od kraja rata i koja ne samo da ne jenjava kako smo se nadali, nego se iz dana u dan sve više pojačava. I pritom još kako nam je data mogućnost interneta, pa da u realnom vremenu znamo sve i svašta, pa sad još i ta umjetna inteligencija, Bože me sačuvaj, mi umjesto da smo razumniji, mi sve prizemniji, gluplji i nasilniji u svakom smislu. I ne samo da su nam u fokusu idioti, silnici, diktatori, tlačitelji, nego smo i njihovi sljedbenici, birači i oni koji bi se rado hvatali sa njima u kolo. Ne možemo dobaciti do kakve funkcije, nekog predsjednikovanja, neke vlasti i moći, pa se zadovoljavamo onim što možemo u domenu u kojem već radimo i obitavamo. Mediji tlače svoju publiku, kamufliraju istinu.

Deći svoje izabrane opcije ili opcije koje su ih izabrale. Prešućuju, fabrikuju, zavlače. Vozači autobusa i kombija sjede u klimatiziranom autobusu 2 minute do polaska i hladno gledaju starije ljude kako se novim vrućinama tiskaju na određeno mjesto na kojem se nadaju da će vozač stati kad konačno odluči da je vrijeme za polazak. Na šalterima, birokratskim kancelarijama i ko zna kojim redovima namjerno se odugovlači i razlači, jer eto, baš u tom trenutku nešto im negdje neko treba da kaže, dohvati ili isprinta. U bolnicama, ambulantama, granapima, granicama. Jer im se može, jer im se hoće osjetiti makar dio one moći i prevlasti nad onim kojima bi zapravo trebali biti na usluzi.

0: prijatelji prirode.
1: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu.
2: Ovog petka u magazinu Natura vam predstavljamo dragulje BH turizma, od obala Neuma do Panonskih jezera, mjesta za odmor i avanturu Zedo kantona, Ponijera, Tajana, Pepelara, do Visočke doline piramida i drevnih građevina Srednjobosanskog kantona uokvirenih prirodnim fenomenima. Turističke razglednice nam stižu sa obala Ramskog, Boračkog i Jablančkog jezera, iz doline Neretve, vodopada Plive, etnosela Avlija, ljetnih festivala i parkova prirode. Odmori u BiH, tema je magazina Natura ovog petka nakon vijesti u 10.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

neku gestu. Mjesto svoga da tvoj život živeš.

svijet se okrenuo na opačke, kako to reče Branimir u onoj pjesmi malo prije, ali ne bi se on okrenuo sam od sebe da ga mi nismo pogurali i još uvijek ga guramo, da mi tačno bude žao što ne mogu poživjeti makar još stotinjak godina, samo iz silne radoznalosti da vidim na šta će sve ovo izaći. Zavladali su na svim nivoima ovim našim lokalnim do onih svjetskih likovi koji više i nemaju potrebu da kriju svoje zlo, nego ga otvoreno provode. Na stotine hiljada izgubljenih i milionima upropaštenih života danas više nikome ništa ne znače, već su tek puka statistika koje se manje više posvećuje pažnja i više od svih onih silnih statističkih podataka koje nam recimo prenose sportski komentatori o tome ko je koliko puta nešto na svjetskom ili kad je i koliko puta ko kihnuo u istoriji Wimbledona. Mediji daju sve od sebe, a javnost u ekstazi uživa dok im se plasiraju sve gadosti, izjave, reakcije moćnika koji da su jele normalnija vremena bi svoje vrijeme provodili u jednoj od dvije davno ustanovljene ustanove u ljudskoj civilizaciji za takve slučajeve, zatvoru ili psihijatrijskoj klinici.

rekao bih sada u duhu slogana emisije U fokusu, kako smo mi informativna emisija, da vam pričam i iščitavam sve grozote pomenutih likova. Ali kad god čujem ili vidim što tako, zapitam se čemu? Čemu? Znam da odavno misle da sam budala kad sam i na nekim kao važnim skupovima te i takve stvari govorio, pa me više nikad nisu ni pozivali, ali evo i sad kažem, čemu to? Znam, naš posao je da vas informišemo, ali vječito pitanje koje mi se nameće, šta je ono što trebam reći? Šta je svima nama važno? Šta imamo od toga da je, da se sad ne izražavam, ko još jednom u svom nastupu ludila, prekršivši primjer, je rekao da su oni tamo neki lažovi i bolesni, i šta je tu novo u odnosu na njegovu pompeznu izjavu kao početak istog tog rata, da će izbrisati jednu civilizaciju? Da, mislim, znate na koga mislim. Onog kojeg je naše predsjedništvo nominovalo za Nobelov nagradu za mir, doduše retroaktivno, i onaj koji je nešto slično za mir dobio od ove svjetske fudbalske organizacije. Valjda dok ovaj naš prijedlog ne uđe u proceduru, pa da se smiri. Ili šta imate od informacije u vijestima da je ovog jednog našeg ovdašnjeg nesretnika u djetinjstvu Nana plašila Turcima? Otprilike isto što imate od one informacije s početka emisije kako je meni moja nana govorila da budem sudija, a ne da budem dio ekipe koja igra lopte. U slučajevima ubistava, femicida, ratnih zločina, ako hoćete, saznamo u rekordnom roku sve o zločincu ili zločincima, ali o žrtvama kao i onima koji su ostali iza njih, nemamo pojma niti nas zanima. Pitanje koje neprestano sebi postavljam, da li je do nas ili do medija? Konfuzija moja je i veća, jer sam i s jedne i s druge strane, pa se neprestano presabirem i oduzimam, da li griješim što preskačem i u jednom i u drugom slučaju takve likove i informacije.

0: gledate u programu Federalne televizije.
1: Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Prinos konferencije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Četvrtak od 17 sati. Primjer u traženju istine i pravde.
2: Novinarstvo je jedna velika, nepregledna njiva. Perom treba dodirnuti ranu i biti tamo gdje je najteže.
1: Novinar, istraživač, branitelj ljudskih prava.
3: On je bio živa enciklopedija tog stradanja.
4: Salihov moto je bio otkriti istinu i da se istina nikad ne smije sakriti, ni zaboraviti.
5: Mi ni danas nismo stali na tom putu.
1: Dokumentarni film Salih Brkić, reporter mrtvih duša. Naređivao je nezamislive zločine.
6: Pelešiće puti i popaliće puti, samo nema srpskog življa mnogo.
7: Razumem.
6: Ali idi na artiljerijsko osmatranje, da ne mogu da spavu i da razlučimo pamet njihovu.
1: Bio gospodar života i smrti.
8: Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi.
9: Lerbine!
1: Postao bjegunac od zakona.
10: U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić.
1: Da li je konačno došlo vrijeme da plati?
11: Ja sam general Ratko Mladić.
1: Dokumentarni film Biografija zločinca.
0: Samo u programu Federalne televizije.

godinama nešto nježno, a to san. Godinama noć, a u svakoj mu ona sunčan dan. Tad svud oko njih mora, a u mori ona san.

sva ova priča od početka današnje emisije nas neminovno vodi do onoga što će se ovih dana dešavati širom Bosne i Hercegovine, a bit će vezano za obilježavanje 31. godišnjice genocida počinjenog u Srebrenici. Naravno da na tragu cjelodnevne priče neću predavati značaj svima onima koji će po 31. milioniti put pričati gluposti, negirati, izjednačavati i šta već sve ne. Kao što to obično čine, a što mediji jedva dočekaju da stave u naslove i udarne vijesti. Ja i tu sada, ali u drugim dijelovima godine osim jula razmišljam na način da li svaki naš postavljeni srebrenički cvijet, napisan komentar i rasprava sa nekim od pomenutih negatora zapravo pranje savjesti za ono što nismo učinili, ili ako uzmemo u obzir da smo te 95. išta i mogli učiniti, a ono za sve što nismo učinili do danas. Reći će većina, posebno ovih izabranih nabacivača cvijeća i vijenaca, izjavljivača velikih riječi i saosećanje na prigodne datume, kako odlaze u Srebrenicu, što uostalom i sami znamo, jer njihov odlazak ne može a ne biti zabilježen, jel na društvenim mrežama ili u medijima. Ali iskreno, ja se ne sjećam bilo koga od njih sa slikom iz Srebrenice. Popravili su to slike iz Potočara i memorialnog centra. A za njihovu informaciju, Srebrenica je mjesto 7 km dalje. Dalje, u brdo. Srebrenica je mjesto gdje žive potomci stradalih u genocidu. Mjesto u kojem imate više kladionica nego bilo čega drugog. Grad u kojem nema pekare, nema mesare. Jedan granap u nekadašnjoj robnoj kući. Srebrenica je mjesto gdje djeca željna svježe kifle decenijama pričaju da bi voljeli da im se sredi park. Sad već djeca djece, jer prošlo je 30 godina. Mjesto u kojem u domu zdravlja vam sa žaljenjem kažu da odete do apoteke i kupite sebi penicilin pa da dođete da vam ga daju. U kojem je propala Guber banja, u kojem nikada nije otvoren pompezno najavljivan hotel u centru, sad već prodate, čuj mene, pronevjerene fabrike duhana. Sakrijmo sopstveni stid i sramotu velikim riječima i srebreničkim cvijetom na profilima i reverima, iščitavajući velike ili sramotne riječi onih koji će i ovoga puta iskoristiti priliku da na račun i u ime genocida

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici položeni na 10 tabuta uz suze i molitve ispraćeni su jutros iz Visokog na put do posljednjeg počivališta memorijalnog centra u Potočarima, gdje će 11. jula biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop. Kolona se nakratko zaustavila u Ilijašu i Vogošći te u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva BiH, spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, pored pijace Markale te ispred vijećnice. U Potočarima će biti dočekani poslije podne. Duž trase kojom je prolazila Kolosić imao je 20 godina kad je ubijen i najmlađa je žrtva koja će ove godine biti ukopana. Njegova snaha Zirafeta kaže da je posljednja želja njegove majke bila da ga ukopaju ako nađu i jednu kost.
2: Ne znam šta bi rekla. Ta vul se ne može opisati tu. On je, tako smo čuli, da je ubijen na prvoj zasjedi. A ranije je onaj pokopan mi muž, 2012. njegov brat, tako on će sad tu biti pokopan pored njega.
0: Drugi je dan Marša mira, memorijalnog pohoda kojim je više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja svijeta odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Nakon jučerašnjeg polaska iz Nezuka i noćenja u kampu u Liplju, učesnici su jutros nastavili put najzahtjevnijom dionicom prošavši kroz Kamenicu. Na više lokacija duž ove trase postavljene su ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice gdje su nađene žrtve genocida, većinom iz okoline Zvornika, čija su tijela, kako bi se prikrivali dokazi, prebacivana upravo na ovaj lokalitet.
3: Potrošno se čim uđeš u Kamenicu i vam u dolinu grobnica. Samo pomislio kako su ti ljudi mogli da, mislim, u teškim situacijama preživjeti tako, to i bez vode i bez svega. Mi danas hodamo onako puno lakšim putem i spremni smo sve. I onda te nas to sjećanje vraća da vidiš u kojoj su oni jako teškoj situaciji bili. Ja. I jako smo emotivni. Vezani zato jer smo imali takvih sličnih situacija i kod nas u krajini.
4: Nije hrabar čovjek koji mrzi, hrabar čovjek je onaj koji pruži ruku drugome i drugačijim. Svaka suza majke

0: nekoga ko je stradao u proteklom ratu treba da bude poštovana i vrednovana. I ja sam pružio ruku 99. godine povratkom i zapošljavanje u administraciji. Radim gradsku upravu. Moje stranke, moji ljudi u procesu rada su svih vjera.
1: Kolona motociklista krenula je danas iz Bihaća na 15. motomaraton Bihać-Srebrenica, da se ne zaboravi i nikome ne ponovi, kojim učesnici i ove godine odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, te šalju poruku očuvanja kulture, sjećanja i mira. Maraton koji će sutra završiti dolaskom u Memorijalni centar Potočari okuplja stotine motociklista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Evropske unije. Organizatori navode da je iz Bihaća krenulo oko 150 učesnika, dok se koloni tokom puta pridružuju motociklisti iz drugih BH gradova. Organizator Fuad Komić i učesnica motomaratona.
2: Na putu prema Sarajevu danas će nam se priključiti negdje oko 300, tako da danas prvu etapu trebalo završiti negdje 600 motora u Sarajevu. Drugi dan, sutra, će se priključiti ostali dijelovi, kažem, Bosne i Hercegovine i negdje u Srebrenicu, to jeste Potočar, bi trebalo ući oko blizu 2000 motora.
3: Dolazimo ja i muž iz Ciriha. Put je trajao par dana, jer to mi ono step by step radimo. Učestvujemo već treći put s ponosom. Šta da vam kažem, jako emotivno, jako tužno, ali idemo po onoj paroli dalje da se nikad nikome ne ponovi.
1: U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku popodne će biti održana komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Na ceremoniji će se obratiti preživjeli svjedoci Emina Sinanović i Hasan Hasanović, a federalna radiotelevizija od 17 sati direktno će prenositi ovo obilježavanje. Američki predsjednik Donald Trump tokom noći je na svojoj društvenoj mreži objavio niz poruka u kojima je komentarisao novu eskalaciju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, poručivši da su američki vojni udari direktan odgovor na napade na trgovačke brodove u Hormuškom Oreuzu. Ovo je odmazda za jučerašnje iranske napade na brodove. Ako se to ponovi, odgovor će biti mnogo žešći, napisao je Trump. Istovremeno, iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u nekoliko gradova na jugu zemlje.
4: Vrijeme.
1: Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maji Dalić.
5: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14.12 minuta slušate emisiju u fokusu federalnog radija. Bila je ovo prekrasna pjesma Vlatka Stefanovskog, Gluvo doba, koju sa svojim skromnim znanjem makedonskog percipiram kao poziv da se konačno vratimo doma, kućama svojim, posvetimo sebi, svojim bližnjima i onima koji nas okružuju. U smislu da probudimo empatiju koja je nekad bila neodvojivi dio nas i da se posvećujemo jedni drugima, ne da težimo ma kakvoj vrsti idola. Bili oni

Patrolideri koje čega, sportisti, javne ličnosti ili ko već. Svak svoj posao, što bi se reklo. A posla ima ko hoće da radi na sebe. Dobro, možda nema onog kojem teže svi neka državna institucija na budžetu, ali to ne isključuje rad na sebi. A to, usudio bih se reći, je teže nego se fakat uvalt na kakav budžet. Jedan od bitnih segmenata svakako je i danas nepopularna krilatica koja glasi 8 sati rada, 8 sati kulture i 8 odmora. Pa u skladu s tim preporučujem vam treće izdanje Međunarodnog Silver Frame Film Festivala koji će se održati od 16. do 19. jula ove godine, povezujući ljude, zajednice i generacije kroz film, edukaciju i kulturnu razmjenu. Tokom 4 festivalska dana Srebrenica i Bratunac postaće središte filmskog, edukativnog i kulturnog programa koji uključuju dugometražne i kratkometražne filmove, takmičarske selekcije, radionice i masterclass predavanja. Program će se odvijeti u Domu kulture Srebrenica. Ne znate, kad krenete oko, tamo pa s desne strane vam je to. Odma dvije zgrade iznad ovog nikad otvorenog hotela fabrike Duhana. U Domu kulture Bratunac, Cinema Rooms Emaus, Open Air Cinema Emaus, te uz rijeku Drinu. Nove godine u sklopu festivala održat će se po prvi put i Silver Frame Doc Academy, u kojem će učestvovati mladi autori i autorice iz cijele Evrope, uz podršku međunarodnih mentora i mentorica. Učesnici i učesnici će razvijati i realizovati 4 dokumentarna filma inspirisana ljudima, pričama i životom na ovom području. Festival nastavlja i program Silver Frame Green Film Residency posvećen ekologiji, održivom razvoju i filmskom stvaralaštvu mladih autora i autorica koji će svoje filmove razvijati i snimati u direktnom kontaktu s lokalnom zajednicom. Publika će imati priliku pogledati i niz dugometražnih ostvarenja realizovanih u saradnji sa međunarodnim partnerima.

0: bi, o čemu sam malo prije govorio, važan segment je rad na našoj mladosti. Ne mislim sad našoj, Elma. Mi smo završili s tim. Mislim na, ne znam, djecu naši, pa da. A evo jednog zanimljivog poziva za baš ono mlade, i to u rasponu od 14 do 17 godina. Mreža 26. od 25. do 30. jula u studentskom domu profesor dr. Fikret Hadžić na Iliđi organizuje ljetni kamp na koji vas čeka ljeto puno smijeha i drugarstva koje traje. Poziv je upućen mladima iz cijele Bosne i Hercegovine s posebnim akcentom na povratnička mjesta i gradove. Program donosi radionice o samosvijesti i timskom radu, obići ćete muzeje, kulturna mjesta Sarajeva, isprobati sportske igre i vještine snalaženja u prirodi. Organizator pokriva smještaje, obroke, izlete i troškove putovanja. Rok za prijavu je utorak 14. juli do 17 sati, a potvrde dolaze na e-mail do 15. jula. Više informacije možete pronaći na web stranici izvornade.com. Znam da ovo vjerovatno ne slušaju klinci od 14 do 17, ali slušaju njihovi roditelji, a malo prije smo mi upravo razgovarali o tom današnjem kućnom odgoju i neodgovornosti roditelja u posvećivanju pažnje svoje djeci. Idemo sada do Sanskog mosta, gdje je naš Senudin Safić bilježi prijem u kabinetu općinskog načelnika za učenike generacije osnovnih i srednjih škola. Bila je to prilika da se najboljim osnovcima i srednjoškolcima zahvali na postignutim rezultatima i sjajnom predstavljanju Sanske općine na kantonalnim, federalnim i državnim takmičenjima u znanju.
1: Za školsku godinu koju smo nedavno odvojali dane, titulu učenika generacije u Sanskom mostu ponijelo je 11 učenika, 7 iz osnovnih i 4 iz srednje škole. Učenik generacije osnovne škole Fajtovci Amar Cerić uspješno je okončao osnovno obrazovanje. Nada se da će se uspjesi nizati i narednih godina u srednjoj školi.
2: Bio sam učenik generacije u svojoj školi, osnovna škola Fajtovci. Bio sam zadovoljen svojim školovanjem i svojim uspjehom i nadam se da će to još više nastaviti, još više se truditi u srednjoj školi.
1: Učenica generacije Mišovite srednje škole Sanski most, Ema Hasanbegović, školovanje nastavlja u Sarajevu.
3: Posljednje 4 godine, kroz formalno i neformalno obrazovanje, trudila sam se steći zavidan uspjeh. Svoj nastavak školovanja planiram u Sarajevu na Fakultetu političkih nauka.
1: Načelnik općine Sanski most, Mensur Seferović, organizovao je prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola buduće Sanske općine, odajući priznanje za njihov izuzetan rad i ostvarene rezultate tokom protekle školske godine. Prijem je bio prilika da se najboljim učenicima upute čestitke i poželi mnogo uspjeha u nastavku školovanja i budućeg profesionalnog razvoja.
4: Rezultati koji su naši omladinci postigli su zaista izvanredni i zaista sam uživao danas družeći se s njima, razgovarali, pričalo o budućnosti i o svemu onome i što su oni prošli u svom dosadašnjem životu. Ono što moram reći da sam ponosan što nam je mladost, iskreno se nadam, svjetla budućnost Sanskog mosta.
1: Za učenike generacije osnovne i srednjih škola, općina Sanski most je osigurala nagrade kao podstrek za nastavak obrazovanja. Za federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
0: A onda da ne dangubimo još jedan poziv za mlade, ali ovoga puta za one od 18 do 25 godina, a zanimljiv poziv je za 6. međunarodni Eduko kamp Ivanova Koreta, rekreativno-edukativni centar Lovćen, koji se dešava od 12. do 14. augusta ove godine. Organizator kažu da na kampu vas očekuju interaktivne radionice, panel diskusije, razgovori sa stručnjacima iz relevantnih oblasti, teme poput vještačke inteligencije, agencije digitalnih vještina, financijske pismenosti, liderstva i karijernog razvoja, aktivnost na otvorenom, timski izazovi, druženje sa mladima iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, a i Sjeverne Makedonije. Prijave su otvorene do 24. jula do 12 sati putem online formulara koje možete pronaći kad ukucate na Google Eduko Kamp Ivanova Korekta. Svi logistički troškovi, prevoz, smještaj, ishrana su obezbjeđeni od strane organizatora i evo jedne divne prilike da makar 2 dana odete malo na Lovćen, što vam fali, a neće vam bast kruna s glave ako se popnete gore na Lovćen, date kako je lijepo, kako je gore sad divno, a pogled dole na Boku Kotorsku.

Jedna vesela pjesma koja zapravo pjeva o nekim tužnim varijantama iseljavanju ljudi iz Škotske i njihovim pismima iz Amerike, koja me podsjetila na sve ono što smo imali prilike gledati dok je naša reprezentacija igrala na svjetskom prvenstvu, i ono opštenarodno veselje i ogroman broj naših ljudi koji su išli i davali podršku našoj reprezentaciji, sa kojima su mediji pričali o oduševljenju. A naopak, kakav jesam, meni je stalno bilo u glavi, otkud ti ljudi tamo? Kako su oni došli, dospjeli tamo? I onda mi je zapravo bilo jako tužno što nas je toliki broj vani umjesto unutra. Ali, rekoh, naopak, kakav jesam, nemojte da vam kvarim raspoloženje. U nastavku za ljubitelje književnosti nekoliko najava promocija knjiga. Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena večeras u 19 sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu organizuje promociju knjige Žena, borba, feministka grada Sarajeva. Ovu knjigu napisali su Leila Kalamujić, Danijela Duganđić i Boriša Mraović. Žena, borba, feministika grada Sarajeva ulazi u zamračenu scenu ženske historije Sarajeva i osvjetljava stvarnu aktivnost stvarnih žena kroz više od jednog stoljeća. One koje su krčile vlastiti put kroz sisteme koje su se smjenjivali, od kojih su samo neke zabilježene u imenima ulica, trgova i spomenika, da bi potom bile obrisane

sane, zaboravljene ili zamijenjene. Kroz teorijske refleksije, biografske prikaze, polufikcionalne narative i analize kulturne memorije, knjiga nudi novu interpretaciju urbanog prostora kroz ženske narative i iskustva. Vjerujem da je knjiga odlična, bar sudeći prema imenima i ovime što je rečeno, a kad znate kako to radi Kalamujićka, Duganđić i Mraović, onda vam bude to malo i jasnije. Kćeri Abdullahova zbirka je poezije Mirzete Memišević-Hodžić, u kojoj autorica u posebnom ciklusu na poetski način govori o Srebrenici kao metonimiji za mnoga stratišta bošnjačkog naroda u ratu 92. i 95. U Memorialnom muzeju Andrića knjigu će uz sudjelovanje autorice predstaviti pisac dr. Sabahudin Hadžijalić i muzejski kustos Enes Škrgo. Mjesto događanja, rodna kuća Ive Andrića, mala galerija Exponto, večeras u 20 sati. Znate gdje je rodna kuća Ive Andrića? Prođete Harija pa s lijeve strane, e tako. Novi roman Borisa Dežulovića, Tko je taj čovjek, u izdanju Mostarske izdavačke kuće Buna, večeras će biti promovisan u Sarajevu i to u 18 sati u prostoru Zanat showrooma u Zelenih beretki 8, a uz autora će o knjizi govoriti književnici Ahmed Burić i Almir Kaplan. Radnja romana Tko je taj čovjek smještena u Minhen 20. godina, a riječ o dijelu alternativne povijesti utemeljenom na rekonstrukciji povijesnog vremena koje kroz filozofsko propitivanje dobra i zla i moralne odgovornosti pojedinca prerasta u tragični ljubavni roman. Podsjećanje radi, govorio sam o tome malo u utorak, ovu knjigu ostavite za ono kad odete na odmor pa je možete čitati u cugu. Ovo kao svaki dan pomalo, nećete pohvatati sve, a knjiga je odlična kao i ona prethodna koja se ticala iste tematike, ali ne bi da vam ja sad spojlam. To isto ko moj Aran koji kaže, jes gleda onaj film u kojem je Elma ubica? Pa kao, pa što mi to reče, majke? Ubij me, Elma, sad, odmah!

0: 25 minuta do 15 sati za ljubitelje tačnog vremena, a večera sa početkom u 19 sati u bašti Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine biće održan koncert Dua Vignjević Alić i ulaz je slobodan. Publika će imati priliku čuti kamerni ansambl u sastavu Tijana Vignjević, vokali i aranžmani, Belma Alić, violončelo, a kad vam kažem da je inženjer zvuka Erik Bajramović, onda sam vam sve rekao, to znači da će biti potpuno perfektno u slučaju da ne znate ko je Erik Bajramović. Njihova izvedba povezuje glas, violončelo i dizajn zvuka u kamernu cjelinu posvećenu savremenoj interpretaciji tradicijskog repertoara. Ja sad ne znam jesam li tamo stavio i šta ide sljedeće, ali ću zamoliti Elmu da nam pristavi koronu kad završim ovu priču, pa da čujete kako to zvuči kad je u pitanju. Je li i Erik Bajramović i izdavačka kuća Gramofon i Tijana Vignjević sa ansamblom Korone. No, ono što sam vam htio skrenuti pažnju jeste nešto što će se desiti, je li u Tuzli 10. jula, što će reći sutra. U pitanju je dokumentarno plesna predstava U ime oca, autora i reditelja Darela Taulona, koja će biti odigrana na sceni Narodnog pozorišta, rekoh sutra u 19.30 u Tuzli. Logično, ako je Narodno pozorište u Tuzli, neće biti u Sarajevu. Ovo je jedno od najznačajnijih regionalnih pozorišnih ostvarenja koje kroz umjetnost progovara o temi djece rođena kao posljedica ratnih silovanja u Bosni i Hercegovini. Nastala je kao koprodukcijski projekat udruženja Zaboravljena djeca rata i fenomenalne Ajne Jusica, koje sam imao priliku u više navrata razgovarati i družiti se, i Alfa Grupa Austrija i Narodnog pozorišta Tuzla. Ova predstava je spoj dokumentarnog teatra, savremenog plesa i snažne glumačke interpretacije. U ime oca donosi autentična svjedočanstva djece rođene zbog rata, otvarajući prostor za dijalog o identitetu, pripadanju, stigmi i pravu na istinu. Ovo je predstava koja razbija više decenijsku tišinu i podsjeća na ljudsku snagu, dostojanstvo i važnost suočavanja s prošlošću. A ovo udruženje Zaboravljena djeca rata i Ajna Jusić upravo to. Inače, za vaše informaciju, ukoliko ne znate, film Jasmile Žbanić Grbavica je inspirisan upravo Ajnom Jusić. Glumački ansambl koji čine Alen Konjicija, Amar Galešić, Ema Bratić, Ema Kadirić, Emir Šahdan, Emina Husarić, Ermin Avdić, Jana Miletić, Norbert Veli svojim snažnim emotivnim izvedbama donosi novu energiju ovom izuzetnom scenskom projektu. Izvođenje predstave U ime oca u oči 11. jula dio je programa obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Ulaz na predstavu je slobodan i još jednom, s obzirom da sam drobio previše pa ste možda već i zaboravili, Narodno pozorište Tuzla sutra u 19.30. A sada slušamo nešto što meni uvijek raskući kad čujem. U pitanju je ansambl Korona u izdanju Gramofona i evo mome srcu.
1: Srcu mom rado.

Idemo još malo sa pregledom kulturnih dešavanja u ovom danu za koje rekoh je ofarban sjetom s tragovima ogromne tuge. Vareš, također jedno od mjesta prekrasnih, divnih, savjeza filma i filmske scenografije, prekrasani s divnim ljudima koji su otrovani olovom, ali i to nas baš briga. U Varešu živi umjetnost, u pitanju je 10. Vard festival. Postoje mjesta koje čuvaju svoju prošlost, postoje ljudi koji stvaraju budućnost, a postoje i festivali koji ih povezuju, kaže se u ovoj oficijelnoj najavi. Ovog ljeta Vareš Art Festival po 9. put vraća umjetnost na ulice i među ljude. Inspirisan simbolom koji generacijama krasi Vareš, kamenim mostom, ovogodišnji festival donosi novi vizualni identitet i mjesec ispunjen kulturom, muzikom, književnošću, filmom, kreativnošću, sportom i sadržajima za sve generacije. Od 15. jula do 14. augusta Vareš će ponovo živjeti umjetnost. U narednim danima bit će i predstavljen kompletan festivalski program, izvođači i svi sadržaji koji vas očekuju na ovom 9. Vard festivalu Vareš živi umjetnost. A od 15. jula do 14. ne, od 31. jula, pardon, do 7. augusta i Goražde će ponovo postati centar kulture, muzike i druženja. Predstavljeni program

29. internacionalnog festivala prijateljstva koji će tokom 8 dana okupiti vrhunske muzičare, umjetnike, sportiste i goste iz cijelog regiona. Najveću pažnju sad privlači muzički program na Unis Ginex Main Stage-u. Recite, brate, na trgu, što ga komplikujete? Pa mislim, zna se gdje se u Goraždu dešavaju manifestacije, ali to saka Unis Ginex Main Stage, gdje će nastupiti neka od najzvučnijih imena regionalne scene: Bijelo dugme, Dubioza kolektiv, SARS, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Tijena Dapčević, Enes Begović, Slađana Mandić, Jelena Kostov, Darko Filipović, Saša Kapor, Nikolina Kovač i brojni drugi izvođači. Malo prije smo nešto pričali o nekim putovanjima, o nekim mjestima po Bosni i Hercegovini. Ja ovako sad kad pravim ovaj pregled, pa mi se ono vuče, a kako nisam već jedan izvjestan period imao priliku da putujem, kao što sam u prethodnih 7 godina prije nego što sam ponovo počeo ovdje raditi, vuče me da negdje nešto otputujem, pa evo Bareš, pa evo sad Goražde, odmah mi Drina na pameti, kao evo sad mogla se kafa popiti pred Drinom. Šta kaže Darko Rundek, mijenjajmo mjesto, a? Jel to? Jao...

Ajde da se polako privodimo kraju današnje izdanje emisije u fokusu federalnog radija. Rekoh na početku, moja priča će vjerovatno niz vjetar, ali ja imam potrebu, što bi govorila moja mati, jer ti bi nalakat progovorio kakav si. Zašto da mijenjamo mjesto sa bogatima, zašto da mijenjamo mjesto sa bogovima kad sve nam je tu raspoređeno? Ok, jesmo malo do umjereno oštećeni, ali takvi smo kakvi smo i samo treba uključiti mozak i razmišljati o svemu onome što nas okružuje i tražiti naše mjesto, ali napomenuo bih i našu odgovornost u svemu. Najlakše je krivicu prebaciti na nekog drugog, bez obzira na sve ono što smo prošli i što prolazimo. Time ćemo jeli, i zaključiti današnje izdanje emisije, ovo sjetno, u spomen na sve ono što je pred nama u pitanju 31. obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici, ali kao što rekoh, probajte se osloboditi svega onoga što će se pakovati ovih dana i razmišljati o klincima, a ja imam jednog koji više nije klinac, već je odrastao, koji je govorio još prije nekih 20 godina: ja bi Zoka najviše volio kad porastem da otvorim pekaru pa da svako jutro u Srebrenici mogu jesti svježe kifle. To djeca ne mogu, evo već 30 godina u Srebrenici, da ne lažem, bio jedan kratki period kada je bila tamo pekara u kojoj su kifle, koje su u Sarajevu u tom trenutku bile 20 feninga, u Srebrenici prodavane po marku. Srećom, ta se pekara zatvorila, ali je danas više nema. Elba Musić i Zoka Ćatić vas pozdravljaju. U 15 ide naša informativna emisija, a mi današnju priču bačenu u vjetar završavamo sa Fazlom i jednom pjesmicom koja će ofarbati i zaokružiti današnju priču emisije u fokusu.

san. U augustu počinje zima, a noć je zamijenila dan. Leka je ranjen i još je ovdje, nije htio da mijenja grad. Sale je brzo promijenio sebe za jedan manji vinograd.

svoga maka, al nekako iz daleka. Ona ga voli u Parizu.

i sluša, a u meni je neko digao zid, s jedne strane srce, s druge

da slavi, čas misli da je leptir, čas da je soko, grle već dugo se smuca po svijetu, mati mu je tu, stara i sama, a u meni je neko digo u zrak planetu i nestare svjetla,

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici jutros su iz Visokog ispraćeni prema memorialnom centru Potočari, gdje će 11. jula biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen njihov ukop. Kao i prethodnih godina, tužna kolona zaustavila se u više mjesta, među kojima su Ilijaš, Vogošća, Sarajevo i Srebrenica, kako bi građani odali posljednju počast žrtvama. Dolazak u Potočare planiran je u poslijepodnevnim satima.
3: Svaki ovaj tabut osjećaju nas da genocid nije završio onog dana kada je počinjen.
4: Članovi porodica i prijatelji oprostili su se od žrtava prije njihovog posljednjeg puta ka Potočarima, gdje će 11. jula naći konačni smiraj, ali i brojni građani koji svake godine ovako iskazuju poštovanje prema žrtvama genocida, smatrajući da je njihov dostojanstven ispraćaj zajednička ljudska i civilizacijska obaveza. Zirafeta Jusić ispratila je kosti svog djevera Senada Jusića, koji je najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana u memorialnom centru.
5: Ne znam šta bi rekla. Ta vul se ne može opisati tu. On je, tako smo čuli, onaj da je ubijen na prvoj zasjedi. A ranije je onaj pokopan mi muž, 2012. njegov brat, tako on će sad tu biti pokopan pored njega.
4: Žrtve koje će ove godine biti ukopane u trenutku smrti imale su između 20 i 56 godina, a njihove kosti nađene su u različitim masovnim grobnicama širom Podrinja. Posmrtni ostaci dvije osobe ekshumirani su još 1997. godine, a ostali žrtava od 2001. do 2022. godine. Predsjednica udruženja Žene Podrinja Bratunac Šuhra Sinanović.
6: Ova tijela koja su danas u ovom kamionu koja će se prevesti za Potočare nije nijedno kompletno. Najveći problem kada se pronađe nešto posmrtnih ostataka nisu kompletne. I pitanje da li će još se i pronaći. Evo kao moj muž ukopan je u prvoj dženazi 31. marta 2003. godine, ni dan danas nije kompletan.
4: Traženje nestalih daleko je od završenog, jer se još traga za više od 900 žrtava genocida. Član kolegija Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Suad Hasanović.
7: Da pošaljemo poruku svima onima koji znaju bilo kakvu informaciju, da li direktno, da li indirektno, isto ustupe, da li straštajama instituta, da li bilo kom policijskom organu ili tušlaštvu u Bosni i Hercegovini. Pretpostavljamo da postoji još jedan veliki značajan broj masovnih grobnica, one su i tekako dobro skrivene, dok još uvijek ne možemo da ih pronađemo.
4: Mnoge porodice biraju čekanje na otvaranje novih grobnica u bolnoj nadi da će naći barem još jednu kost i ukopati kompletnija tijela.

0: tijela svojih najmilijih. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH, Emza Fazlić.
1: Svjesni su zaista jedne veoma bolne činjenica, to je da s obzirom da su tijela njihovih najmilijih nekompletna, odnosno da veći dio skeleta u većini slučajeva zapravo nedostaje, svjesni su činjenice da ukoliko se odluči na taj ukop, da je vrlo moguće da ćemo ih zvati jednom, dva, možda čak tri puta radi procesa reksumacija kako bi pridodali posmrtne ostatke svojih najmilijih ih onim ranije ukupanim. To je zaista jedan izuzetno bolan proces, usuđujem se možda reći, čak i bolniji od same dženaze, čak bolniji od samog prvog ukopa.
0: Ovog 11. jula na vječni počinak bit će ispraćeni Ramo Alić, Muriz Baraković, Ramo Dautović, Huso Ćerimović, Ahmed Gušter, Senad Jusić, Asim Kunić, Hamed Musić, Nuko Nukić i Muhidin Osmanović. U mezarju Memorialnog centra Potočari do sad je smiraj našlo 6765 žrtava genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarima po odluci članova porodica. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Drugi je dan marša mira, memorialnog pohoda kojim više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja svijeta odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Nakon jučerašnjeg polaska iz Nezuka i noćenja u kampu u Liplju, učesnici su danas nastavili put najzahtjevnijom dionicom kroz Kamenicu te preko brda Udrč. Na više lokacija duž ove trase postavljene su ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice gdje su nađene žrtve genocida većinom iz okoline Zvornika, čija su tijela, kako bi se prikrivali dokazi, prebacivana upravo na ovaj lokalitet.
3: Svaki novi korak sve je teži, ne samo zbog umora i zahtjevnog terena, nego zbog spoznaje da se hoda putem kojim su prije 31 godinu hiljade ljudi bježale noseći samo nadu da će preživjeti. Tamo gdje je danas tišina, nekada su odzvanjali pustnjevi, strah i vapaji. Korak po korak, kroz šumu, kamen i preko strmih uspona, učesnici Marša mira danas su savladali Kamenicu i brdo Udrč, najtežu dionicu puta kojim su u julu 1995. hiljade Srebreničana pokušavale spasiti svoje živote. Na više lokacija duž ove trase stoje ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice. Riječ je o žrtvama genocida ubijanim uglavnom u okolini Zvornika, čija su tijela, kako bi se prikrivali dokazi, prebacivana upravo na ovaj lokalitet. Na ovoj trasi ima ih 15, kako je potvrdio i Bekir, učesnik pohoda.
4: Nije hrabar čovjek koji mrzi, hrabar čovjek je onaj koji pruži ruku drugome i drugačiji. Svaka suza majke nekoga koji je stradao u proteklom ratu treba da bude poštovana i vrednovana. I ja sam pružio ruku 99. godine za povratkom i zapošljavanje u administraciji. Radim gradsku upravu. Moje stranke, moji ljudi u procesu rada su svih vjera.
3: Rešid Dervišević, preživjeli u proboju Srebreničana 1995. kaže da je za 7 dana puta imao samo 250 grama šećera, ali da ipak sada proživljava najteže trenutke.
5: Pa sad su ti teški momenti. U tom periodu strah je veliki, strah je jak i najjači, razumijem. Ja nisam razmišljao. Hoću li pogiti, neću li pogiti, razumijete? Cilj je bio da se ide, da prođemo. A sad su teški momenti, kad najdješ ovuda. I sjetim se gdje mi je ostao drug, gdje sam bio sa rođakom, sa prijateljima i tako da. Gdje su ostali, razumijete? Koje sam tu posljednji put vidio.
3: Kada se noge umore, učesnike nosi srce. Svaki pređeni kilometar podsjetnik je na one kojima je ovaj isti put bio posljednji. Njihove priče danas se ne izgovaraju samo riječima, nego i koracima hiljada ljudi koji iz godine u godinu prolaze ovom trasom kako bi poručili da istina ne može biti prešućena, a sjećanje ne smije utihnuti.
6: Ovaj put moraš i srce, a ne nogama. Jer ako srce naredi nogama,
3: Nakon višesatnog pješačenja zahtjevnim terenom kolone učesnika tokom poslijepodneva stižu u kamp u Mravincima. Kolona će sutra stići u Memorialni centar Potočari uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida. Za učesnike marša to je kraj puta, za porodice žrtava boli sjećanje ne završavaju nikada. Zato svaki dolazak u Potočare nosi istu poruku, da se genocid u Srebrenici pamti i da se ovakav zločin više nikada i nikome ne ponovi. Za Federa

0: Realni radio, Jasmina Šukalić.
1: Približno 250 učesnika Marša Mira Žepa Srebrenica jutros je počelo tradicionalni pješački pohod u okviru obilježavanja godišnjice genocida. Ovo je već 18. pohod prema Srebrenici u koju će učesnici marca stići sutra poslije podne. Tokom dvodnevnog marša oni će proći 59 km od memorijalnog centra Potočari. Istovremeno jutros iz Goraždana put dug 180 km prema Srebrenici krenuli su i goraždanski maratonci.
2: Iz Žepe na put prema Srebrenici krenulo je oko 250 učesnika Marša Mira. Većina njih svake godine učestvuje, ali ima i onih koji su prvi put odlučili da na ovaj način odaju počast žrtvama genocida. Desetogodišnji Kemal iz Sarajeva krenuo je sa roditeljima.
3: Pa znam da je bio rat i da se uda ljudi bježali da bi se mogli sakriti, a ne bi im se nešto desilo.
2: Osim Bosanaca i Hercegovaca koji žive u našoj zemlji, ali i u inozemstvu, na Maršu Mira ima i onih koji dolaze iz dalekih država. Naim Hendricks dolazi iz Južne Afrike.
4: Meni je prvi put na ovaj marš, ona je familija, moja žena iz Sarajeva i ovi meni je prvi put sad u ovaj marš, ona mi se napričala šta se dešava tu i ja hoću da ona dobijem.
2: Do Srebrenice učesnici Marša Mira trebaju prijeći 59 km. Njihov dolazak u Potočare planiran je za sutra u poslijepodnevnim satima. Hazim Pirić, vođa Marša Mira, Žepa Srebrenica.
5: Danas prelazimo 30 km, sutra nam ostane 28-29 km do Potočara. Večeras je odmor i kamp će biti u Ljeljandolu koji svake godine i to je na pola puta između Žepe i Srebrenice.
2: U vrijeme polaska učesnika Marša i Žepe na put prema Srebrenici krenuli su i goraždanski maratonci. Zaim Šuman, predsjednik atletskog kluba Goražde.
6: Idemo tim povodom da prenesemo jednu stvarnu poruku, snažnu poruku tu mira, da nikad više u životu i da se ne desi što se desilo, 95. godine.
2: Maratonci večeras dolaze u Žepu, a sutra ujutro nastavljaju put prema Srebrenici, gdje bi trebali stići sutra u večernjim satima.
1: Kolona motociklista krenula je danas iz Bihaća na 15. motomaraton Bihać-Srebrenica, da se ne zaboravi i nikome ne ponovi, kojim učesnici i ove godine odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, te šalju poruku očuvanja kulture, sjećanja i mira. Maraton koji će sutra završiti dolaskom u memorijalni centar Potočari okuplja stotine motociklista iz BiH, Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Evropske unije. Organizatori navode da je iz Bihaća krenulo oko 150 učesnika, dok se koloni tokom puta pridružuju motociklisti iz drugih BH gradova, organizator Fuad Komić i učesnica motomaratona.
7: Na putu prema Sarajevu danas će nam se pridružiti negdje oko 300, tako da danas prvu etapu trebalo završiti negdje 600 motora u Sarajevu. Drugi dan, sutra, će se priključiti ostali dijelovi, kažem, Bosne i Hercegovine i negdje u Srebrenicu, to jest u Potočaru, trebalo ući oko blizu 2000 motora.
8: Dolazimo ja i muž iz Ciriha. Put je trajao par dana, jer to mi step by step radimo. Učestvujemo već treći put s ponosom. Šta da vam kažem, jako emotivno, jako tužno, ali idemo po onoj paroli dalje da se nikad nikome ne ponovi.
1: U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku popodne će biti održana komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Na ceremoniji će se obratiti preživjeli svjedoci Emina Sinanović i Hasan Hasanović.
9: Usvajanjem rezolucije 78/282 s 84 glasa za, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
10: Sad glasamo o nacrtu rezolucije A78/67, Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 90.
9: Donošenje dokumenta pratila su teška diplomatska lobiranja, a predstavnica Njemačke u Ujedinjenim nacijama, Antje Lenderce, tada je poslala jasnu poruku.
11: Nacrt rezolucije također podcrtava ulogu međunarodnih sudova u borbi protiv nekažnjivosti i za odgovornost za genocid. Sadrži formulacije protiv poricanja genocida i slavljenja počinitelja.
9: Važnost ovog dokumenta nadilazi samu simboliku, Hagu, jer je na globalnom nivou osudio negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Za majke Srebrenice ovo je bila zakašnjela, ali neophodna moralna satisfakcija. Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa podsjeća da je borba za priznanje istine bila dugotrajna, ali pravedna.
12: Ova rezolucija da bude satisfakcija za sve, da ne budimo tenzije, da ne pušemo vatru da gori, da se jednom smiri, ali da se zna. To je bilo, to osuđujemo, to više nećemo činiti. Banja nama s nama. Mi smo ovdje komšije i svoj narod. Neka se niko ne buni, donijeće nam dobro, smirenje. Istina je takva, drugačija ne može biti.
9: Danas dvije godine nakon glasanja refleksija rezolucije najsnažnije odjekuju tamo gdje je i donesena. U Njujorku će se danas pred svjetskim čelnicima čuti živa riječ preživjelih Emine Sinanović i Hasana Hasanovića. Njihov izlazak za globalnu govornicu dokaz je da glas žrtava više niko ne može utišati. S druge strane, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić šalje poruku okrenutu prema novim generacijama.
13: A nama je važno da gradimo bolje sutra, da naša djeca ne dožive ono što smo mi doživjeli, da tražu svoju djecu po masovnim grobnicama.
9: I dok regionalna politička scena i dalje bilježi pokušaj revizije historije, u učionicama širom svijeta srebrenička tragedija postaje dio zvaničnih programa za prevenciju genocida. Tri decenije nakon pada zaštićene zone Srebrenica odlukom svijeta i glasom preživjeli, koji se danas čuju u Njujorku, postala trajna globalna opomena za budućnost. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Federalna radio televizija od 17 sati direktno će prenositi obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a.
14: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump tokom noći na svojoj društvenoj mreži objavio niz poruka u kojima je komentarisao novu eskalaciju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, poručivši da su američki vojni udari direktan odgovor na napade na trgovačke brodove u Hormuškom Moreuzu. Ovo je odmazda za jučerašnje iranske napade na brodove. Ako se to ponovi, odgovor će biti mnogo žešći, napisao je Trump. Istovremeno, iranski državni mediji izvijestili su eksplozijama u nekoliko gradova na jugu zemlje. Najmanje jedan borbeni avion pratio je avion koji je prevozio posmrtne ostatke bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hamenejija na mjesto konačnog ukopa u Mašhadu. Hamenejev kovčeg, kao i kovčezi članova njegove porodice poginulih u američko-izraelskim napadima u februaru, kojima je počeo rat na Bliskom istoku, prevezeni su iz Iraka, gdje su ogromne mase ljudi prisustvovale pogrebnim ceremonijama u svetim gradovima Nadžafu i Kerbeli.
14: Sport.
15: Na svjetskom nogometnom prvenstvu se večeras igra prva utakmica četvrtfinala, a snage odmjeravaju Francuska i Maroko. Repriza je to polufinala sa Mundijala koji je prije 4 godine odigran u Kataru, kada su Francuzi slavili sa 2-0. U dosadašnjem dijelu svjetskog prvenstva je Francuska upisala svih 5 pobjeda. U grupnoj fazi su redom padali Senegal, Irak i Norveška, a aktuelni svjetski viceprvak je u te 3 utakmice postigao čak 10 golova. U 16. finala su potpuno nadigrali Švedsku sa 3-0, dok su u 8. finala nešto teže došli do trijumfa nad Paragvajem sa 1-0. Maroko nije bio tako uspješan, ali je i ova selekcija bez poraza u prvih 5 mečeva na Mundijalu. U grupi su Marokanci takmičenje otvorili remijem sa Brazilom u duelu u kojem su bili bolji rival. U drugom kolu su minimalno bili bolji od Škotske, a onda su u svojoj najefikasnijoj utakmici savladali Haiti sa 4-2. U 16. finala su se golom u posljednjim trenucima meča spasili od poraza protiv Nizozemske, da bi nakon penala eliminisali renomiranu evropsku reprezentaciju. U 8. finala je Maroko ostvario najubjedljiviji trijumf, savladavši jednog od domaćina Kanadu sa 3-0. Ukupno su se Francuska i Maroko sastajali 5 puta do sada i uz 3 pobjede Francuza je 2 puta bilo neriješeno, što znači da Maroko nikada nije savladao trikolore. Večerašnji duel se igra u Bostonu i počinje u 22 sata. 2 od 3 naša predstavnika u konferencijskoj ligi večeras igraju prve mečeve prvog pretkola ovog takmičenja. Prvi će na teren od 19 sati mostarski Velež, koji kao domaćin svoje evropske utakmice igra na Bilinom polju u Zenici. Protivnik će im biti moldavski Milsami i naš tim bi trebao imati ulogu favorita, ali iskustva iz prijašnjih sezona, kada je Velež eliminisan i od nekih slabijih protivnika, pozivaju na oprez. Trener Ibro Rahimić ipak smatra da pobjeda neće izostati ako igrači na terenu sprovedu sve što je planirano.
16: Ja mislim da definitivno naša ekipa

0: ima bolji kvalitet i očekujem, evo, ja samo kažem, najvažnija je stvar da ovo što smo mi do sad trenirali i radili ovaj period do utakmice, da smo dobro odradili i ako mi budemo pravi, a ja se nadam da hoćemo, mi ćemo sigurno obezbediti onaj dobar rezultat za uzvrat.
1: Nogometaši Sarajeva svoj evropski put također počinju na domaćem terenu, a gost im je finski Inter Turku. Naš predstavnik bi barem u ovom prvom okršaju trebao biti favorit, ali je problem to što je finsko prvenstvo u toku i Inter Turku je u odličnoj formi sa nizom od 13 mečeva bez poraza i samo jednom izgubljenom utakmicom u 15 odigranih kola. Trener Sarajeva Zoran Zekić.
2: Da ćemo uspjeti im se suprotstaviti na pravi način, pokazati naše pravo lice i bez ikakvog alibija, što je ovako kratko vrijeme iza nas. Naravno da ima detalja koje mene pate, mislim da ćemo patiti sutra da se ne lažemo, ali morat ćemo to na nekako na karakter izvući, jer jednostavno nemamo vremena za kukanje, nemamo vremena za dublje promišljanje, tako da nadam se da ću izabrati najboljih 11, najspremijih.
1: Duel između Sarajeva i Intera iz Turkua se igrao 21 sat na stadionu Asim Ferhatović. Mlada rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je nakon pobjede nad domaćinom Rumunijom na otvaranju evropskog prvenstva za igrača do 20 godina rezultatom 36-34 u drugom kolu grupne faze danas ubjedljivo poražena od selekcije Izraela sa 43-33. Izabranici selektora Alena Hadžića su nakon sjajne partije protiv Rumuna potpuno podbacili u ključnoj utakmici koja je mogla osigurati plasman u naredni krug takmičenja. Sutra je slobodan dan, a u subotu naše mlade rukometaše čeka posljednji okršaj grupne faze protiv favorizovane Švedske. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Povoljni uvjeti za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu naše zemlje, a promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, kao i motociklisti, kreću se na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija danas, sutra i prekosutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je ova zabrana na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na cesti Konjević polje Milići. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme.
5: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremila Majda Alić.
6: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Radio Gradačnica.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radio Gradačac u 15 sati i 26 minuta ovog četvrtka poslje podne. Konstatovat ćemo i blagi pad temperatura u Gradačcu, trenutno 25, a današnja maksimalna izmirena vrijednost iznosila 28 stepeni Celzijusa. Šta će se dešavati u nastavku dana, pažljivo ćemo pratiti, a u narednim minutama doneti detaljni izvještaj o popodnevnim mjerenjima meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda, naravno i ostale servisne informacije, preporuke naših poslovnih partnera. Zajedno smo do 16 i uz kvalitetan muzički blok, a nakon toga očekuje nas tematski blok. Emisija Aktuelna i Aktuelno i ovoga četvrtka očekuje vas od 16 sati, donosi najznačajnije dnevne informacije, događaje, svakako poseban segment posvećen kao i svakog četvrtka ranjivim kategorijama u bosansko-hercegovačkom društvu. Teme koje smo otvorili ove sedmice ostaju i dalje prisutne, pa ćemo se i u emisiji Aktuelno pozabaviti svim onim detaljima koji se vežu uz obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Nakon tematskog bloka popodnevni program nastavljamo reklamama i oglasima. Od 17 vrijeme za popodnevne vijesti Federalnog radija, a u drugom dijelu našeg današnjeg izdanja ponudit ćemo vam i nekoliko zanimljivih informacija, dnevnih aktuelnosti, napraviti osvrt na podatke ili informacije koje umeđu vremenu prikupimo i

nadam se da ćete svakako biti sa nama i u onom muzičkom dijelu, jer već od 17.30 očekujemo vaše poruke na 061 26 49. Dovoljno za početak, još jedan put dobar dan, dobrodošli, sa vama do 19 sati, ekipa koju čine Samira Hamzić i Melih Kavazović Hećimović.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Prema aktualnim podacima meteorologa u Bosni i Hercegovini danas uglavnom stabilno, ali umjereno oblačno vrijeme. Ono što je karakteristično za naš grad jeste današnja maksimalna temperatura 28 stepeni Celzijusa, izmjereno u 13 sati, a u ovim trenucima evo blago niže temperature, vrijednost je 25 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak zadržava se i dalje ispod granice normale za naše područje na 986 milibara, prisutan slab sjeverozapadni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi. Raspon temperatura u Bosni i Hercegovini trenutno od 10 do 29 stepeni Celzijusa, a za sutra meteorolozi najavljuju uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 15 do 21, najviše dnevne od 25 do 31, na jugu i do 35 stepeni. Bio prognoza za sutra uglavnom je povoljna, najavljuje svježije i ugodnije jutro i prije podne. U nastavku dana zbog umjerenog rasta temperatura moguće su blaže meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze ili iscrpljenosti. Poželjni su oprez i treba djelimično umanjiti aktivnosti, to je savjet bioprognostičara.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: stanje na putevima.
1: Prema popodnevnom izvještaju informativnog centra Biham, kao povoljni su uslovi za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini, a promet vozila pojačan je u blizini većih gradskih centara. Nastavljeni su radovi na brojnim dionicama, a regulaciju saobraćaja vrši privremena signalizacija čije poštivanje obavezno. Ovog popodneva kolone vozila prisutne na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Dele, a na ostalima zabilježena zadržavanja od 10 do 30 minuta. U međuvremenu učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, kao i motociklisti, krenuli su, odnosno kreću se na relaciji Jajce, Donje Vaku, Frostovo, Travnik, Sarajevo. Iz Bihamka apeluju na sve vozače koji se kreće u ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Izdvajamo povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava Srebrenice, zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija sve do 11. jula na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, ističu u svom popodnevnom izvještaju iz Bihamka. U narednim satima nema najavljenih radarskih kontrola na području Gradačca. Ja ću podsjetiti na informaciju iz uprave policije. Svakodnevno su na cestama presretači za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine, ali i drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Budite pažljivi, ekipa popodnevnog programa želi vam sretan i siguran put.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
0: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Sizifer! Hej, Sizifer!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
3: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Ajana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktuelno u popodnevnom programu Radija Gradačac. Teme i informacije dana u najavi današnjeg izdanja. Visokog je jutros ispraćena kolona sa tabutima u kojima se nalaze posmrtni ostaci 10 žrtava genocida koje su počinile srpske snage u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Tužna kolona zaustavljala se u Ilijašu i Bogošći, a nakon zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu i pored pijace Markale, te ispred vijećnice. Očekuje se da će u poslijepodnevnim satima kolona stići u memorijalni centar Potočari, u kojem će 11. jula biti održana komemoracija i ukop žrtava. Na kolektivnoj dženazi bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida starosti od 20 do 56 godina. Kolona Marša Mira uspješno je savladala današnju dionicu preko planine Udrč prema drugom kampu Mravinci, kako su objavili iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Logističke ekipe prve pomoći nisu imale značajnih intervencija ni prepreka za obavljanje svojih zadataka. Ka Srebrenici su danas krenuli učesnici 11. maratona Mira Goražde Žepa Srebrenica. Iz Bihaća je započeo ovaj 15. motomaraton Bihać Srebrenica, da se ne zaboravi i nikome ne ponovi. Na startu 150 učesnika, a do kraja najavljeno i oko 700, među kojima će biti i bajkeri iz Gradačca. U našem gradu za sutra najavljene završne pripreme za instalaciju Cvijet Srebrenice. U Sarajevu je predstavljena studija o primjeni zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dokument je donio značajan iskorak u priznavanju i zaštiti prava preživjelih ratnog seksualnog nasilja, ali ta prava i dalje u velikoj mjeri zavise od mjesta prebivališta. Primjena izostaje u 6 kantona Federacije. Prezentacijom novih 25 poslovnih ideja mladih finaliziran je projekat Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i investicijske fondacije Impact. U projektu su učestvovali služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i 11 jedinica lokalne samouprave. Najavljen je nastavak saradnje kroz novi javni poziv. Policija Unsko-sanskog kantona danas je uhapsila više osoba u vezi sa slučajem smrti Adema Jušića, saopšteno je iz kantonalnog tužilaštva. Oni se terete za teška krivična djela protiv zdravlja ljudi i nesavjesno liječenje. Porezni obveznici Federacije su u prvih 6 mjeseci ove godine uplatili više od 4,4 milijarde maraka javnih prihoda, što je za oko 1,1% manje nego u istom periodu prošle godine. U odnosu na 2024. godinu zabilježen je rast od skoro 12%, saopšteno je iz Porezne uprave. Broj zaposlenih krajem juna bio je 548.609.

0: sa ostalim učesnicima memorijalnog pohoda nastavljaju prema kampu u Mravincima. Iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona danas su potvrdili da logističke i ekipe prve pomoći nisu imale značajnih intervencija niti prepreka za obavljanje svojih zadataka. Kolona motociklista krenula je danas iz Bihaća na 15. motomaraton Bihać Srebrenica, kojim učesnici ove godine odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici te šalju poruku očuvanja kulture sjećanja i mira. Motomaraton okuplja stotine bajkera iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Evropske unije. Organizatori su naveli da je iz Bihaća krenulo oko 150 učesnika, dok se koloni tokom puta pridružuju motoristi iz drugih BH gradova. Prema procjenama, u Potočarima se očekuje dolazak oko 700 učesnika. U 15. motomaratonu i ove godine učestvuje desetak članova motokluba Zmaj 1974 Gradačec. Prva grupa pridružit će se maratonu u Kladnju sutra oko podneva, dok će im se druga grupa u predvečernim satima pridružiti u Srebrenici. Svi će prisustvovati kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Potočari 11. jula. U međuvremenu u Gradačcu traju pripreme za postavljanje instalacije Cvijet Srebrenice na trgu Alije Izetbegovića i ove godine upućen je poziv svim sugrađanima da se u subotu od 11.30 u bijeloj odjeći okupe na trgu kako bi učestvovali u formiranju živog cvijeta Srebrenice koji je simbol stradanja i sjećanja na žrtve srebreničkog genocida. Organizator je i ovoga puta Vijeće mjesne zajednice Bagdale, o čemu za Radio Gradačac govori predsjednik vijeća Miralem Topalović.
1: Cvijet Srebrenice, to je nešto što je stvarno, moramo prenijeti to nadalje. Simbolika cvijeta Srebrenice, znamo da ga su napravile žene u Gračanici i sve to, ali da je to sad postao simbol Bosne i Hercegovine i Federacije za 8.392 žrtve koje su ubijene u Srebrenici. I cilj samo naš grada ovoga je da prenesemo na mlađe generacije, jer više puta dođu djeca, pitaju zašto radimo ovo, pitaju šta je taj cvijet, šta znači. Zato bi zamolio stvarno mnoge da dođu na trgi, da objasnimo o mladini, da pokažemo i čitavom svijetu. Ovo je već tradicionalno, peti, šesti put mi radimo ovaj cvijet Srebrenice. Prvi cvijet kad smo krenuli, temeli smo sa 60-ak ljudi. Već se to prerasto na 700-800 ljudi koji formiramo cvijet Srebrenice i broj. Ja sam ubijeđen, učesnik sam rata i što sve, sam ubijeđen, ako mi ne budemo prenosili svojoj djeci i omladini, da će se to zaboraviti. Ako se zaboravi, onda nije dobro, ponovit će se. Treba da govorimo zašto, kako, nikad nije dovoljno, znači po mom mišljenju da nije nikad dovoljno. Mi imamo toliko žrtava genocida, imamo toliko žrtava u nas u Gradarstvu, ali mi smo nekako postali hladni na to sve od spomenika. Mi imamo spomenik poginulim borcima u nas u Gradarcu Šeira, gdje na neka obilježavanja ne dolazi narod, a imamo ovdje gotovo 1000 imena. Zamislite grad koji je izgubio gotovo 1000 imena u jednom gradu, koji je to postotak populacije, gdje poginulih, ja mislim, prosjek je negdje 20 i nešto godina. Slabo mi pričamo, mi stvarno slabo pričamo o svim tim stvarima.
2: Kako vi lično doživljavate ovaj svaki 11. juli?
1: Naježim se, bude mi teško, ali kad se složimo, kad završi se sva ta instalacija, kad završimo taj cvijet Srebrenice, nekako se osjećaš lijepo, ne mogu objasniti, nekako tako lijepo se osjećaš da smo uspjeli, da smo mi nešto pokazali to. Vjerujte da nas prati, imamo onu kameru na robnoj kući na Konzumu, da nas prati, da mene zovu ljudi iz Amerike, iz Australije, da su nas pratili, da taj cvijet, zahvaljuju se. Stvarno radi se taj cijet Srebrenice, ono lijepo, lijepo djelo. I ove godine radimo zajedno, mjesto zajednice Bogdana Tavaću radi zajedno sa Nedvicom i Hrvatske zajednice Gradarca. Napravi se nešto, ja kažem da će, da ostane ovo iza nas. Sutra možda neće biti mene, neće biti on, neće nastavi narod da to radi, da to obilježavamo, taj cijet Srebrenice. Kada imamo u Americi, imamo u svim zemljama, ja mislim, na svim kontinentima svijeta se radi ta cijet Srebrenice, pa možemo ga i mi u Gradarcu napraviti.
2: Vjerovatno s godinama iskustva nešto je to lakše možda i organizovati, a da li je možda emotivni teret svake godine veći, iako je nešto možda organizacija lakša?
1: Organizacijski je lakši. Prvo, da budemo tu realno, organizacijski je lakši. Emotivno je, znači kako čovjek stari, sve mu je teže i teže, sve se prisjeća tih starih dana i tih teških vremena, sve više i više se navira. A vjerujte mi da

0: svake godine sve teže i teže. Kad samo zamisliš da je čitav jedan grad preko 8000 ljudi ubijenih preko 8000 ljudi, onda ne znam što je kanjuć.
1: Evo da se malo vratimo na subotu, dakle šta naši sugrađani mogu očekivati, kada se trebaju pojaviti na trgu, kako će teći sam program obilježavanja?
0: Idemo standardno, oko 11:30 da se dok saberemo u što većem broju, neko može da obuče nešto bijelo na sebe, to je poenta, i mi ćemo vršiti instalaciju, krećemo od 5 do 12, 12 sati instalaciju koja će trajati par minuta, fotografija, slika i

0: Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji donio je značajan iskorak u priznavanju i zaštiti prava preživjelih ratnog seksualnog nasilja, no ta prava i dalje u velikoj mjeri zavise od mjesta prebivališta. Ovo je zaključak studije koja je predstavljena u Sarajevu sa posebnim fokusom na ostvarivanje prava osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu. Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini oko 20.000 osoba preživjelo ratno seksualno nasilje, dok je svega oko 1.000 preživjelih do danas ostvarilo prava kroz dostupne administrativne mehanizme. Zakon koji se primjenjuje od januara 2024. godine prvi put je na jednom mjestu uredio status i prava civilnih žrtava rata, te uveo nova prava poput prednosti prilikom korištenja zdravstvenih usluga, banjskog liječenja, medicinske rehabilitacije i pokrića troškova sahrane. Nalazi studije, međutim, ukazuju na izražen jaz između zakona i njegove primjene. Predstavnica Populacijskog fonda UN-a u Bosni i Hercegovini, Justine Coulson, kazala je da je zakon snažan onoliko koliko i njegova primjena, a pristup pravima preživjele danas još uvijek zavisi od toga u kojem kantonu žive. Predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 92-95 Mitheta Kaloper tvrdi da su zakon dočekale sa velikom nadom, ali da prava na papiru nisu dovoljna.
1: Iako smo zakon dočekali sa puno nade i taj nada imala razlog, jer smo čekali 30 godina da se donese zakon o civilnim žrtvama rata, koji je prepoznao i posebne kategorije žena, a i djece koje su rođene iz čina silovanja. Prava koja su predviđena zakonom ne trebaju da stoje na papiru, ona trebaju da se provode i to je naša misija. I evo i ovo je današnji momentum kada iskoristimo, da apelujemo na institucije koje su zadužene za provedbu zakona, da to rade u skladu sa zakonom. Žene koje ja predstavljam danas, vjerujte da su u životnoj dobi kada im je zdravstvena zaštita, medicinska rehabilitacija i mnogi drugi aspekti puno bitniji nego nekada u ranijem životu. Prava trebaju da se koristi, a ne da stoje na papiru. Tražimo samo ono da se ispuni što je navedeno u zakonu i što nam pripada i nakon 30 godina naše borbe za donošenje zakona.
0: Studija čija je autorica Adriana Hanušić-Bećirović donosi konkretne preporuke usmjerene na potpuno usklađivanje kantonalnih propisa, jačanje nadzora nad primjenom federalnog zakona, proaktivno informisanje korisnica o pravima te dosljednu primjenu traumasenzitivnog pristupa u institucijama. Evo njene izjave za agenciju FENA.
2: Federalni zakon o zaštiti civilnih žrtava rata koji je usvojen u julu 2023. godine, a stupio na snagu u januaru 2024. bio je jedan veoma važan i dugo očekivan korak i pozdravljen je od organizacije civilnog društva i što je najvažnije od udruženja preživjelih seksualnog nasilja u ratu. Međutim, naše istraživanje pokazuje da danas, više od dvije godine nakon njegovog stupanja na snagu, i dalje postoji ozbiljan jaz između onoga što zakon garantuje, prava koje garantuje i stvarne dostupnosti tih prava u praksi. Samo 4 kantona od 10 kantona su poduzeli određene korake ka usklađivanju svojih propisa sa ovim zakonom. 6 kantona, dakle, nije ni na koji način provelo dopune izmjene svog zakonodavstva kako bi ih uskladili sa federalnim zakonom. Iako su neki od ovih 6 kantona provodili izmjene u kontekstu zaštite drugih ranjivih kategorija ovog stanovništva. Od tih 6 kantona imamo 3 kantona koji uopšte ne poznaju kategoriju civilnih žrtava rata i samim tim nemaju ni uspostavljen sistem zaštite civilnih žrtava rata. Tako da su to prilično alarmantni podaci. Ključna poruka studije jeste da mi sada trebamo bez daljeg odlaganja, obzirom na to da vrijeme prolazi, da nam preživjeli umiru i da nemamo više taj luksus da čekamo ni godinu, ni dvije. Dakle, ključna poruka je da promptno moramo da reagujemo, da prijeđemo iz te faze normativnog iskoraka koji je napravljen 2023. godine, koji je veoma značajan, u fazu osiguravanja njegove dosljedne implementacije. Zakon za garantovana prava moraju da prate uspostavljanje funkcionalnih mehanizama i jasno definisanih procedura kroz koje žrtve preživjele mogu ostvariti pristup tim pravima. I njihov pristup pravima ne smije da zavisi od kantona na čijoj teritoriji imaju prebivalište. Međutim, problemi nisu samo u neusklađenosti tih propisa, vidimo i neujednačenu praksu institucija, nedovoljnu

0: Informisanost o pravima ne samo korisnica prava, nego sami službenika iz oblasti zdravstvene zaštite i socijalne zaštite koji bi trebali da budu na usluzi preživjelim, da ih upućuju na dalje mehanizme. Vidimo administrativne prepreke i vidimo i dalje probleme u nedovoljno traumasenzitivnom pristupu iz zdravstvenih službenika i službenika iz domena socijalne zaštite u interakciji sa preživjelim. Cilj mora da bude da prava koja zakon garantuje budu i stvarno dostupna i jednako dostupna svim preživjelim. I prvi korak u tom kontekstu jeste potpuno usklađivanje kantonalnog zakonodavstva sa federalnim zakonom. Međutim, to samo po sebi nije dovoljno. Potrebno je da se definišu jasni standardi, precizne procedure i funkcionalni mehanizmi za ostvarivanje prava. Potrebno je osigurati snažniju koordinaciju i snažniji nadzor nad primjenom zakona kako bi mogli da korektivno djelujemo u kontekstu ove situacije.
1: Još ćemo dodati da je studija realizovana kroz projekat Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Predstavljanje je podržano i kroz platformu za rodnu pravdu.

0: Radio Gradačac.
1: Još jedna informacija u današnjem izdanju naše emisije, udruženje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini zajedno sa Centrom za demokratiju i tranzicionu pravdu.

Pravdu predstavilo je prvu javno dostupnu bazu podataka osoba procesuiranih za ratne zločine počinjene na teritoriji Bosne i Hercegovine. Baza podataka predstavlja sveobuhvatan i sistematiziran izvor informacija koji sadrži profile osoba osuđenih, oslobođenih i optuženih za ratne zločine. Svaki profil uključuje relevantne podatke o sudskom postupku, uključujući činjenice o ratnom sukobu na određenom području, datum podizanja optužnice, podatke o predmetu, ali i informacije o javnom životu osuđenih osoba, eventualnim odštetama za oslobađanje te svjedočenje žrtava. Iz udruženja su istakli da ova baza predstavlja važan alat za unapređenje transparentnosti i razumijevanja procesuiranja ratnih zločina, ali i značajan doprinos kulturi sjećanja i tranzicijskoj pravdi. Riječ je o živom dokumentu koji će se kontinuirano nadograđivati novim podacima i profilima sa ciljem da javnosti pružimo što potpuniji uvid u sudske procese za ratne zločine, najavila su ova dva udruženja. Baza će služiti širom krugu korisnika od novinara, istraživača, akademske zajednice, pravnih stručnjaka, organizacija civilnog društva, ali i šire javnosti koja želi pristup provjerenim i strukturiranim informacijama o sudskim postupcima za ratne zločine. Poseban značaj baze ogleda se u njenom doprinosu borbi protiv negiranja i relativizacije ratnih zločina, kao i u jačanju povjerenja u pravosudne institucije kroz dostupnost činjenica zasnovanih na sudski utvrđenim činjenicama. Dokumentovanjem sudskih procesa i svjedočenja žrtava baza doprinosi očuvanju istine i kolektivnog pamćenja društva. Ovo udruženje će, kako najavljuju, i u narednom periodu nastaviti rad na proširenju baze i unapređenju njenog sadržaja sa ciljem da ona postane centralno mjesto za informisanje, ali i istraživanje sudskih procesa za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. I to je posljednja informacija za danas. Bilo je to još jedno izdanje emisije Aktuelno u popodnevnom programu Radija Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Cimos, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Ojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

0: u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Jana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo popodnevno izdanje programa Radio Gradačac, 9. julski dan, 17 sati 45 minuta. Prema posljednjim podacima meteorologa, temperatura u Gradačcu ponovno u napredovanju. Vrijednost iznosi 28 stepeni Celzijusa, no atmosferski pritisak ostaje i dalje ispod granice normale za naše područje. Na 985 je milibara. Umirana na oblaka prisutna danas su u većem dijelu Bosne i Hercegovine, tako je u ovim trenucima. Temperature se kreću od 11 do 32 stepena Celzijusa, navode posljednji podaci meteorologa. Za sutra se prognozira vrijeme slično današnjem, jutro svježe, nakon toga ugodno prije podne, a u drugom dijelu dana temperature će rasti od 25 do 31 stepen, očekuje se na maksimum u Bosni, na jugu zemlje i do 35 stepeni Celzijusa. Lokalnih pljuskova nema u najavi. A bioprognostičari apeluju na sve da vode računa o svom zdravlju, jer su, kaže, i sutra moguće meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze ili iscrpljenosti. To je ono što nam je donijela ova ljetna sezona. Kada je riječ o posljednjem izvještaju Bihamka, situacija na putevima u Bosni i Hercegovini na sreću bez promjene. Dakle, iako je promet vozila pojačan, posebno u blizini gradskih centara, za sad nema vanrednih obustava. Na dionicama gdje su i danas trajali radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Izdvajamo povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Danas, sutra i u subotu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine zabranjen je prevoz eksplozivnih materija. U narednim danima, dakle 11. jula, zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putevima koji iz smjera Sarajeva, Tuzla i Zvornika vode prema Potočarima, najavili su iz informativnog centra Bihamka. Toliko za sad. Od aktuelnih podataka dežurnih službi dodaćemo još jednu informaciju koja stiže iz Tuzle. Tamo je danas stiglo prvih 10 novih minibusa u okviru nabavke ukupno 25 vozila vrijednosti oko 5 miliona maraka. Preostalih 15 vozila očekuje se do kraja mjeseca, čime bi javni prevoz u Tuzlanskom kantonu trebao biti dodatno unaprijeđen. Riječ je o klimatizovanim minibusima koji zadovoljavaju savremene ekološke standarde. U preduzeću Gradski prigradski saobraćaj Tuzla navode da će nova vozila omogućiti bolju uslugu, veći broj polazaka, ali uvođenje linija na područjima gdje zbog konfiguracije terena mogu saobraćati upravo manjimi autobusi. Eto, to je jedna od novina, nešto što ćemo uskoro moći vidjeti i na putevima širom Tuzlanskog kantona. Za sad toliko od aktuelnih informacija, sviramo dalje, a vi nam se možete pridružiti i naravno poslati svoju muzičku želju na Viber broj 061 26 49.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Vrač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Ojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priče koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica,

0: što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Parkicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: rahat lukije.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

negde svoma kraju, mi lagano ispraćamo još jedno popodnevno druženje na FM Stereo 98,3 MHz u kojem smo sa vama i danas delili dnevne aktuelnosti, ali i teme i događaje dana. Umeđu vremenu je potvrđena informacija kako su učesnici Marša mira stigli i smjestili se u kamp Mravinci, gdje će provesti noć uoči završne etape ovogodišnjeg pohoda. Sutra dionica put prema Potočarima. Kako smo već prenijeli informaciju iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona, dan je bio, barem kada je riječ o intervencijama logističkih i službi prve pomoći, relativno miran sa manjim obimom intervencija koje nisu bile pretjerano zahtjevne. To je dakle tema koju smo obrađivali u našem popodnevnom tematskom bloku, a u nastavku programa Radio Gradačac naravno da vas očekuju tematski informativni, ali i marketing blokovi. Dobra muzika i prilika za odmor od dnevnih obaveza u narednim satima uz program Radio Gradačac. Još nekoliko servisnih informacija, one koje nam stižu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, navode temperatura u Gradačcu 27 stepeni, prisutan slab istočni vjetar, a atmosferski pritisak i dalje se zadržava ispod granice normale. No i pored toga, za sutra meteorolozi najavljuju relativno povoljne prilike, dan sličan današnjem, sunčano uz malu da umjerenu na oblaku. Najviše dnevne temperature lagano će napredovati, sutra

prognozirane vrijednosti do 31 u Bosni, odnosno do 35 stepeni u Hercegovini. Sudeći prema prognozama, u danima vikenda očekuju nas prave ljetne prilike. O tome naravno više detalja u našem sutrašnjem izdanju, a ovog 9. julskog dana u jutarnjem prijepodnevnom i popodnevnom programu sa vama bila ekipa Radija Gradačac, koju čine Samira Hamzić, Sead Osmičić, Džemal Delić, Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović-Hećimović. U ime kompletne ekipe, hvala za pažnju, ugodna vam veče i mirna noć.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
0: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport,

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Iz Visokog ka Potočarima krenula tužna povorka s posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici. Učesnici Marša Mira nastavili pješački pohod iz Liplja u sjedištu UN-a u Njujorku, danas centralna komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici.
0: Narodna skupština

0: Skupština Republike Srpske usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima od 5%.
1: Za zatvaranje deponije Uborak u Mostaru trebaće godine, ali i milioni maraka.
0: Situacija na Bliskom istoku je eskalirala nakon ponovnih američkih napada na Iran. Teheran uzvratio napadima na američke vojne baze u regiji.
1: Vrijeme sutra sunčano sa umjerenom naoblakom. U toku su posljednje pripreme za kolektivnu dženazu i ukop žrtava genocida koje će biti 11. jula u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava krenuo je jutros iz Visokog i uskoro bi trebalo da stigne u Potočare. Na putu do Potočara kamion sa tabutima zaustavio se u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine te u Ilijašu i Vogošći. Više Dragana Papaz.
2: Brojni članovi porodica i građani ispratili su sa mjesta polaska iz Visokog posmrtne ostatke 10 žrtava genocida u Srebrenici, koji će 11. jula biti ukopani u Potočarima. U Visokom su danas bile i Dirafeta Jusić i Muša Omerović, koje su u Srebrenici 1995. godine izgubile članove porodica.
3: Ukopala sam čovjeka, ubili ga padom Srebrenice. Ukopala Đeverići i čovjekova familija i moja tri brata i četiri bratića ukopana je. Amidžići, Dajđići i komšiluk, sve je pokopano, nigde nikog nema.
4: Isto kao da je to juče bilo. Znači, još mi je u očima onaj rastanak, ono kad smo se poselamili, krenuli. Tako, vjeruj da ništa nije, tad nije bilo gore nek sad.
2: Za posmrtnim ostacima člana porodice, 31 godinu, tragao je Osman Nukić iz Vlasenice. Svog prvog rođaka danas je u koloni ispratio do Potočara gdje će biti ukopan.
5: Nađen je između Vlasenice i Han Pijeska u jednoj rupi. Uglavnom 95% je kostur čitav.
2: Kao i prethodnih godina, kolona s tabutima zaustavila se u više gradova, između ostalog i ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje su građani odali posljednju počast srebreničkim žrtvama. I danas, kao i prethodnih godina, sa pijetetom govore o njima.
6: Svaka godišnjica ispraćaja naših svirepo ubijenih Bošnjaka je tužna. Najmanje što možemo dati da patihom i ispratimo i da im poželimo lijep dženet.
7: Da bude puno naroda da ovo isprati sa halalom, sa dinom i imanom. A da se ovo ne događa nikome.
8: Prošlo je mnogo vremena, a sve više zaboravljamo. Omladna, evo nema, ovo je sve stariji.
9: Najmanje što mi možemo učiniti je da dođemo da ispratimo posmrtne ostatke i da se sjećamo.
2: Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine. Govori portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić.
10: U podrobni identifikacionom projektu imamo posmrtne ostatke 60 žrtava koje su identifikovane putem DNK metode, međutim porodice nisu pristupile onoj zvaničnoj identifikaciji upravo zbog činjenice da se radi o nekompletnim skeletnim ostacima, nekompletnim tijelima i odlučuju čekati još neko vrijeme kako bi se kompletirala ta tijela u nadi da će se pronaći dodatni grobnice, da će se pronaći i identificirati skeletni ostaci njihovih najmilijih. Osim ovih 10, tu je još i 36 onih koji imaju samo DNK identitet, međutim porodice nisu pristupile onom zvaničnom dijelu iz istih razloga.
2: Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine istakli su da nastavljaju potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Kolona sa više od 6000 učesnika Marša Mira jutros je krenula u drugu dionicu ovog memorijalnog pohoda. Nakon prenoćišta u Liplju, danas će preći maršrutu od novih 30 km preko Jošanice, Donje Kamenice, Udrča i Cerske, pa sve do Mravinjaca, gdje je večeras planirano novo prenoćište i prikazivanje filmova u okviru historijskog časa. Organizatori ističu da i drugi dan Marša Mira protiče prema planu, posebno kada je u pitanju zdravstvo stanje svih učesnika. Miral Čeliković.
11: Rajfa Duzić već treću godinu zaredom dolazi iz Švedske, iz Göteborga, kako bi pješačenjem od 100 km na Maršu Mira odala počast svim žrtvama genocida u Srebrenici. Posebne emocije je

0: vežu za sve one koji su se našli na staze smrti, kako za one koji su izgubili živote, tako i za preživjele.
1: Jednostavno srcu hoću da osjetim tu malu bol ako ja mogu da osjetim kako su oni to imali. Inače, sva tri puta je teško proći ovu trasu koju su prolazili oni koji su bježali. Prvo što je teško fizički, a drugo psihički jako boli u duši. Kad mi možemo jesti, piti, sjesti, oni nisu mogli, starce su vodili sa sobom, djecu, sve jako teško. Zato kažem, jedan mali, mali dijelić mi možemo da osjetimo ono ogromno što su oni preživjeli.
0: Ovogodišnji marš mira je, kao i prošlogodišnji, specifičan po učešću velikog broja mladih ljudi kojih po procjeni organizatora ima oko 60%. Jedan od njih je i 19-godišnji Alen Fezić iz Živinica.
2: Želio bih poslati poruku da ne možemo nikad prijeći preko ovoga i zaboraviti to što se desilo. Ovdje dolazimo da odamo počast žrtvama i da nikad se ne zaboravi na ovaj događaj.
0: A upravo oni najmlađi već drugi dan Marša mira pokazuju zašto su tu i zbog čega će sa ponosom i dostojanstvom njegovati ovaj memorialni pohod i u godinama koje dolaze. Sude Čakanović, predsjednik pododbora Marš mira.
3: Kolona je jako disciplinovana, ima dosta mlade djece, pomažu se jedni između drugih, pomažu i nama tako što su disciplinovani, nema nikakvih problema, nema nekih velikih zdravstvenih izazova. U koloni ima više od 6.000 ljudi, sve je u savršenom redu.
0: Očekuje se da kolona sa učesnicima Marša mira nakon dva dana pješačenja stigne u kamp Mravinci do 17 sati. Nakon večere u okviru istorijskog časa bit će emitovani dokumentarni filmovi Avde Husejnovića koji govore o genocidu u Srebrenici. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: Iz kompleksa memorialne šume 8372 kojom Goražde trajno čuva sjećanje na genocidu u Srebrenici, jutros je startao 11. tradicionalni maraton mira Goražde Žepa Srebrenica. Učesnici maratona i na ovaj način simbolično će povezati tri nekadašnje zaštićene zone UN-a te odati počast žrtvama i prenijeti snažnu poruku mira, dostojanstva i trajnog sjećanja. Iz Bihaća je krenuo 15. motomaraton Bihać Srebrenica koji ima internacionalni karakter. Pored motorista iz naše zemlje učestvovaće i motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati u motomaratonu.
5: Centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 95. godine bit će održana danas u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Pored ostalih, njoj će prisustovati i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji se sastao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a u Njujorku.
4: Bećirović je tokom sastanka ukazao na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine i postavljanja spomenika Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a, kao i na uspostavljanje posebnog UN Outreach programa posvećenog zaštiti istine o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Guterres je naglasio da odavanje počasti žrtvama znači čuvati istinu te se odlučno boriti protiv poricanja genocida i historijskog revizionizma.
5: Za genocid i druge zločine u Srebrenici za proteklih 30 godina osuđene su ukupno 54 osobe. Mnogi osumnjičeni i optuženi i dalje su nedostupni pravosuđu. Udruženja žrtava upozoravaju na odnos domaćeg pravosuđa prema predmetima ratnih zločina. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je prošle sedmice optužnicu protiv 6 osoba za zločine u Sanskom mostu i na Manjači, nakon što u prvih 6 mjeseci ove godine nije podignuta ni jedna optužnica, a 11 upućenih sudu Bosne i Hercegovine u tom periodu podignuto je u decembru prošle godine. Hoće li najveći broj počinilaca genocida u Srebrenici ostati nekažnjen, istraživao je Amir Sužanj.
6: Više od tri decenije prošlo je od najstrašnijeg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, genocida u Srebrenici, a udruženja žrtava sve više gube nadu da će se većina počinilaca naći pred sudom. Nakon presuda najvišim vojnim i političkim funkcionerima Republike Srpske pred tribunalom u Hagu, domaće pravosuđe nije nastavilo tempom koji je radio Haški sud. U udruženju žrtava i svjedoka genocida upozoravaju kako su takve okolnosti omogućile velikom broju osumnjičenih da napuste zemlju i odu prije svega u Srbiju, a da u bosansko-hercegovačkim gradovima žrtve i danas na ulicama susreću i prepoznaju počinioce. Predsjednik udruženja Murat Tahirović smatra da ti ljudi imaju čitav spektar mogućnosti da izbjegnu presude i kazne.
7: Pogotovo iz perioda 95. kada je u pitanju Srebrenica, odnosno Žepa, tako da oni vide te ljude, susreće ih svakodnevno. Ti ljudi naravno imaju dvojna državljanstva, nalaze se ili Srbije ili Hrvatskoj i postoji uvijek mogućnost da mogu pobjeći.
6: Nakon što su predstavnici udruženja žrtava upozorili da u ovoj godini nije podignuta ni jedna optužnica, a da su posljednje podnesene pred sami kraj 2025. godine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prošle sedmice podiglo optužnicu protiv 6 osoba za zločine u Sanskom mostu i Manjači. Izvori bliski pravosuđu tvrde da su na optužnici osobe koje su bile i na prvoj optužnici koja početkom godine nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, jer je to prema tvrdnjama postupajućeg tužioca zaustavio glavni tužilac Milanko Kajganić, štiteći svog nekadašnjeg profesora na Policijskoj akademiji Mileta Došenovića. Udruženje žrtava zatražila su zbog tog slučaja i smjenu glavnog tužioca. Kajganić međutim smatra kako je ta institucija postigla zapažene rezultate bez obzira na faktore koji utiču na efikasnost procesuiranja ratnih zločina.
8: Pred sudom Bosne i Hercegovine trenutno imamo u suđenju 51 krivični predmet protiv 234 optužena lica. Imamo isto tako i 5 predmeta pred apelacijnim odjeljenjem suda protiv 11 optuženih lica i mimo toga imamo još 43 podignute optužnice protiv 50 nedostupnih optuženih lica koja se uglavnom nalazi u zemljama regije. Tako da je ključni problem u procesuiranju ovih predmeta saradnja sa zemljama regije.
6: Dok u tužilaštvu Bosne i Hercegovine tvrde da se suočavaju sa raznim izazovima, da 20 tužilaca radi na 86 predmeta ratnih zločina, udruženja žrtava ali i pravni stručnjaci upozoravaju na dugogodišnju praksu podizanja optužnica na samom kraju godine. To ih navodi na pomisao da je cilj takve prakse ispunjavanje statističkih pokazatelja, a ne istinsko procesuiranje počinilaca zločina. Na ovaj način, kako tvrde, stvara se samo privid uspješnosti pravosudnih institucija bez stvarnog efekta. U Balkanskoj istraživačkoj mreži podsjećaju da je rok za rješavanje predmeta ratnih zločina produžen treći put u gotovo dvije decenije i da je to rezultat nerada tužilaca. Izvršni direktor Birna Denis Džidić smatra da je jedan od razloga politizacija predmeta ratnih zločina.
9: Jednostavno način da se u ladicama drži ogroman broj predmeta, da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine zarobljava i da se žrtve maltretiraju u nekoj nadi lažnoj da će nekada doći na red procesuiranje tih zločina. Vidimo da do toga ne dolazi, nažalost, i zbog politizacije predmeta ratnih zločina.
6: Vrijeme prolazi, svjedoci i dokazi polako nestaju i to pred udruženja žrtava stavlja bolnu dilemu. Hoće li najveći broj počinilaca zločina, posebno genocida u Srebrenici, ostati nekažnjen? Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
5: 11. juli, Srebrenica 2026. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima kojim je predviđeno povećanje zarada od 5% od 1. avgusta do kraja godine, za što je potrebno iz budžeta ovog entiteta ukupno izdvojiti više od 48 miliona maraka. Usvojene su i dopune entitetskog krivičnog zakonika kojima se kriminalizuje isticanje i promovisanje zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali i veličanje ideologije nezavisne države Hrvatske. Sjednicu je pratio Miroslav Nicović.
10: Dopunama krivičnog zakonika predviđeno je da javno veličanje ideologije NDH, ali i isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj bude kriminalizovano uz zatvorsku kaznu do 3 godine. U pitanju su dvije dopune, a pred poslanicima Narodne skupštine našle su se po hitnom postupku na prijedlog entitetske vlade. Ministar pravde Goran Selak.
11: Razlog za donošenje ovog zakona je, nadam se, jasan svima. Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično-pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
10: Tokom duže rasprave poslanici i vladajuće većine i opozicije istakli su da je ovaj parlament ranije usvojio rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije.

0: i simbola NDH, Ognjen Bodiroga, SDS.
1: Prvo osnovno ovom rezolucijom prije svega imali smo namjeru da donesemo konkretne mjere protiv ideologije NDH.
0: Diskusija se povela oko namjere kriminalizovanja isticanja zastave i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. SNSD-ova Srđan Mazalica rekao je da su pod tom zastavom činjeni veliki zločini nad Srbima.
2: Nije u suština šta o nekom simbolu misli onaj ko ga nosi, nego šta znači žrtvi i drugom narodu, i taj princip mora važiti kad su žrtve Srbi. I moramo uspostaviti određenu simetriju upravo kad su pitanje ove odluke Ustavnog suda.
0: Sa druge strane, poslanik grupe SDA BH Zeleni Ramiz Salkić poručio je da se ovim zakonom Bošnjake želi napraviti narodom trećeg reda, jer im se sprečava da izraze radost korištenjem simbola sa Ljiljanima. Kritikovao je i postupanje entitetskog MUP-a prema onima koji ističu zastavu sa Ljiljanima.
3: Ova konkretna odredba, govorimo o zastavi, kako je vi zovete, armije Republike Bosne i Hercegovine, ona je potpuno drugačija od zastave koju ljudi nose, ima potpuno drugačiju simboliku. Ovim zakonom vi želite spriječiti pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, puka koji paštini tradiciju armije Republike Bosne i Hercegovine, da se kreće, djeluje i funkcioniše u ovom entitetu. Što je suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu, niži nivoj ne mogu donositi zakone i odluke koji su suprotnosti sa državnim zakonom.
0: Da je riječ o predizbornom marketingu, ocijenio je Đorđe Vučinić, poslanik Liste za pravdu i red.
4: I ne podržavam nikoga ko će doći ni sa Ljiljanima namjerno da negdje provocira, ni nikoga sa trobojkom ko će otići na drugu stranu da provocira. Jer nećemo suštinski ništa dobiti, nama je potrebno pomirenje.
0: Ipak gotovo je sigurno da će se dopuna o kriminalizaciji zastave armije Republike BiH, ako prođe svu proceduru, naći pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine zbog reakcije predstavnika Bošnjaka koji smatraju da je rješenje neustavno. Inače, ovu posebnu sjednicu sa čak 40 tačaka dnevnog reda obilježio je i set zakona kojima je predviđen rast plata u javnom sektoru Republike Srpske za 5%. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
5: U nastavku dnevnika još donosimo. Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona uhapsili 7 osoba koje su osumnjičene za nesavjesno liječenje mladića Adema Jušića koji je preminuo nakon saobraćajne nesreće. Avgustovske penzije u Republici Srpskoj nakon vanrednog usklađivanja bit će veće za 3,55%. Situacija na Bliskom istoku na ivici je eskalacije nakon što je Amerika noćas i jutros izvela nove masovne zračne napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu. Nekoliko iranskih raketa presretnuto je i nad Jordanom. U međuvremenu promet kroz Hormuški Moreus gotovo je stao, dok je cijena nafte nastavila da raste. Brane Prtenjak.
6: Posljednji udari, za koje Washington tvrdi da su odgovor na iranski napad na 3 trgovačka broda u Ormuskom Moreuzu u utorak, izazvali su eksplozije u više gradova na jugu Irana. Na meti je bio i Mešhed, rodni grad ubijenog ajatolaha Ali Hamneija, gdje će biti sahranjen kasnije danas. Iranske vlasti javile su o najmanje 14 ubijenih ljudi širom zemlje. Ujedno, glavni pregovarač Teherana, Mohamed Bager Galibaf, putem mreže X, Ameriku je upozorio.
7: Sjedinjene Države još nisu shvatile da zastrašivanje i prekršena obećanja više ne prolaze nekažnjeno. Biću jasan, kogod napadne, bit će napadnut.
6: Sa druge strane, američki predsjednik Donald Trump objavljuje da je Iran očajan i da želi pregovore. U isto vrijeme uvjerava da se rat neće rasplamsati i prijeti novim napadima. Američka vojska saopštava da je motiv za napade na Iran Ormuski Moreuz i namjera da se drži otvorenim, što potvrđuje i američki potpredsjednik J.D. Vance.
8: Oil and gas is going to flow to the American people.
9: Nafta i plin i dalje će stizati američkom narodu. Vidimo da cijene plina počinju padati, a da su cijene nafte niske jer je predsjednik rekao da ključna arterija kroz koju prolazi veliki dio svjetske energije mora ostati otvorena. Iranci to moraju znati, a ako pokušaju zatvoriti Moreuz, uslijedit će odgovor američke vojske. Takav je dogovor, mogu ga ispoštovati ili im se može dogoditi ono što se desilo sinoć.
6: U međuvremenu pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus gotovo u potpunosti obustavljen prema pisanju američkih medija. Zabilježena je plovidba nekoliko brodova u blizini iranske obale, dok je koridor kroz omanske vode bez saobraćaja. Nafta je

0: to na berzama ponovo poskupila sa prošlosedmičnih 68 na 79 dolara po barelu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona uhapsili su 7 osoba zbog nesavisnog liječenja mladića Adema Jušića, koji je preminuo nakon saobraćajne nesreće u novogodišnjoj noći. Osobe lišene slobode će nakon kriminalističke obrade biti predane postupajućim tužiocima, koji će odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama. Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeno je 7 osoba sa odjela hirurgije kantona bolnice dr. Irfan Ljubijankić. Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, kojom ukupno povećanje penzija ostvarenih u 2026. godini iznosi 10%. Iznosi najniže penzije od 1. augusta ove godine određeni su tako što su iznosi najniže penzije za juli 2026. povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija, odnosno 3,55%.
2: U Sarajevu je danas održana prezentacija dokumenta pod nazivom Novi okvir stambene politike prema mladima u kantonu Sarajevo do 2030. godine, čime su najavljene nove mjere rješavanja stambenog pitanja mladih. Istaknuto je da su se do sada uglavnom subvencionisali oni koji su i bez pomoći mogli riješiti stambeno pitanje. Koja rješenja nudi novi dokument, više u prilogu Marka Vukovića.
3: Dok oko 1500 parova na godišnjem nivou u kantonu Sarajevo traži rješenje stambenog pitanja, istovremeno broj novo izgrađenih stanova sveo se na oko 300 do 350, istakao je jedan od autora dokumenta direktor Ekonomskog instituta Sarajevo Muamer Halilbašić. Dodao je i da je glavni problem što je oko 40 do 50% parova kreditno sposobno, a da su javni pozivi upravo bili fokusirani na njih.
4: Mi smo stava, znači, da se treba jako puno raditi na prvo identificiranje što je to raspoloživi potencijal kad govorimo o zemljištu. Da se sve ono što je raspoloživo stavi na neki način u funkciju da bi se povećala ponuda. Mi smo ovo posebno potencirali ovo pitanje, znači, praznih stanova. Izašli smo s jednim prijedlogom oporezivanja u tom smislu. Mi smo čak iznijeli prijedlog da se u zakonsko rješenje unese odrednica koja kaže da sav novac koji se prikupi po tom osnovu se iskoristi za podršku stambenoj politici prema mladima.
3: I kantonalni ministar komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u ostavci Mladen Pandurević kritikovao je dosadašnji model javnih poziva. Novi dokument sadrži nekoliko načina rješavanja problema, rekao je Pandurević.
5: Stanovanje se dijeli na stanovanje u vlastitim stanovima kućama, dugoročni najam, a pitanje rješavanja stanova pod najamom za socijalne kategorije i druge. Suština je da ćemo uključiti naša dva postojeća fonda. Suština je da ćemo razmatrati vrlo ozbiljno pitanje javno privatnog partnerstva, a posebno ono što je zanimljivo, to je zanimljivo da ćemo uključiti i preduzetnike, odnosno poslodavce.
3: Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici mladih, a iskazali su nadu da će kanton konačno odgovoriti njihovim potrebama na pravi način. Predsjednik Savjeta mladih kantona Sarajevo Andrej Madunić.
6: Izgradnja infrastrukture koja je namijenjena mladima je vjerojatno prioritetna stvar, međutim treba imati na umu da ne treba dovesti do pravljenja omladinskih geta i područja gdje su mladi nekako i geografski segregirani u područjima grada gdje se možda nije gradilo ranije. Tako da postoji dobar argument za subvencije za uzimanje prvih nekretnina, povrat na porez itd. itd.
3: Nakon prezentacije su održane i konsultacije s nadležnim organima i institucijama, kao i drugim zainteresovanim stranama, s ciljem razmatranja predloženih mjera te prikupljanja komentara i prijedloga koji će doprinijeti poboljšanju ovog dokumenta. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: Vijećnici u Gradskom vijeću Mostara na vanrednoj sjednici razgovarali su o situaciji u javnom preduzeću deponija Mostar. Plan prilagođavanja sa ciljem zatvaranja deponije na ovom lokalitetu, čini se, nije blizu. Građani se godinama protive nastavku odlaganja na uborku, a gradonačelnikov zaključak koji se tiče plana prilagođavanja nije usvojen. Od naredne sedmice ipak počinje usitnjavanje i baliranje otpada i njegovo privremeno skladište na uborku. Sjednicu je pratila Dragana Radovanović.

0: Ćelija.
1: Gradsko vijeće Mostara jednoglasno je usvojilo zaključke kojim se zadužuju nadležne institucije da izvijeste javnost o uzrocima požara i nastalom zagađenju. Gradonačelniku i preduzećima se nalaže da se u saradnji sa međunarodnim konsultantima pokuša pronaći najbolje privremeno rješenje. Odvoz otpada na druge deponije u oba entiteta grad Mostar svakodnevno košta oko 21.000 maraka, te od ponedjeljka počinje privremeno skladištenje na Ubor. Najavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
2: To podrazumijeva da će neko 120 tona otpada u gradu Mostaru samljet, evo da budem bukvalan, samljet, presovat, zapakirat u vodonepropusne folije i da će to stajat neko vrijeme na nekom lokalitetu u gradu Mostaru. Obzirom da imamo jedinu sanitarnu deponiju sa folijama i da ne mogu procjedne vode proći dole, to će biti ubora. Nema gdje drugo.
1: Kordić zahtijeva da tužilaštvo pronađe i zatraži kažnjavanje počinilaca koji su gradu i građanima nanijeli više milijonsku materijalnu štetu, kao i ekološku, iznoseći tvrdnju da se radi o više puta podmetnutom požaru. Deponovanje otpada u Mostaru je više decenijski problem za koji je utvrđen plan prilagođavanja sa ciljem zatvaranja deponije na Uborku, no predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić ukazuje na njegove nejasnoće i kontradiktornosti.
3: Dok traje zatvaranje starih deponija, plan je predvidio da se izgradi nova ploha na koju će se u međuvremenu odlagati. I to je nešto što je, recimo, logično. Ono što nije logično je da je ta ploha veličine 2,5 hektara, a plan traje 5 godina, a 2,5 hektara vam traje 10 ili 15 godina. Danas je gradonačelnik rekao da to neće biti 2,5 hektara, nego da će biti 0,6 hektara.
1: Gradsko vijeće od vlade i skupštine kantona traži da se prostornim planom definiše nova lokacija za deponiju, a od federalne i kantonalne vlade da ih informiše u kojoj je fazi izrada plana upravljanja otpadom, kako bi se planirana izgradnja centara za upravljanje otpadom odmah usaglasila sa gradnjom nove deponije. Kantonalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo je rješenje kojim dozvoljava deponiji da zatvori plohe 1 i 2, rekao je ministar Emil Balavac.
4: Nalaže se deponiji da po istom zakonskom okviru izradi plan sanacije za zatvaranje sa specificiranim mjerama koje mora poduzeti kako bi se područje zatvorenog dijela deponije saniralo i smanjili štetni uticaj na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. A treća tačka je dužnost zatvaranja deponijskih ploha u roku od 3 godine od dana donošenja.
1: Deponija koja je trenutno van funkcije zapošljava 50 radnika, a zaključkom se predlaže da dio radnika koji su radili u uništenoj sortirnici budu raspoređeni na prikupljanje reciklažnog otpada, kao i ispomoć preduzeću Komunalno. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Ćalija.
5: Večeras još dva predstavnika Bosne i Hercegovine počinju učešće u evropskim nogometnim takmičenjima. Nogometaši Mostarskog Veleža danas će na stadionu Bilino Polje u Zenici u okviru prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu ugostiti moldavski Milsami. Utakmica počinje u 19 sati. U istom takmičenju učestvuje i fudbalski klub Sarajevo na stadionu Asim Ferhatović Hase s početkom u 21 sat. Sarajevo dočekuje finski Inter Turku. Revanši se igraju za 7 dana u Moldaviji, odnosno Finskoj.
6: Temperatura u Sarajevu 25 stepeni, Bugojnoj i Tuzli 26, Bijeljini 28, Banja Luci 29, Neumu 30 i u Mostaru 32 stepena.
5: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 31, na jugu do 35 stepeni. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Donji Vakuf Rostovo Travnik Sarajevo, pa se vozači pozivaju da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila čekaju 10 do 30 minuta.
6: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Iz Visokog ka Potočarima krenula tužna pobuna.

0: Trk u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih

0: to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stablić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stablić.com.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60.

0: 10 puta 120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac www.voker.ba.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sisyphe! Hey! Sisyphe!

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca. Vijesti, informacije.
0: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktuelno u popodnevnom programu Radija Gradačac, teme i informacije dana u najavi današnjeg izdanja. Iz Visokog je jutros ispraćena kolona sa tabutima u kojima se nalaze posmrtni ostaci 10 žrtava genocida koje su počinile srpske snage u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Tužna kolona zaustavljala se u Ilijašu i Bogošći, a nakon zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu i pored pijace Markale, te ispred vijećnice. Očekuje se da će u poslijepodnevnim satima kolona stići u memorijalni centar Potočari, u kojem će 11. jula biti održana komemoracija i ukop žrtava. Na kolektivnoj dženazi bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida starosti od 20 do 56 godina. Kolona Marša Mira uspješno je savladala današnju dionicu preko planine Udrč prema drugom kampu Mravinci. Kako su objavili iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona, logističke i ekipe prve pomoći nisu imale značajnih intervencija ni prepreka za obavljanje svojih zadataka. Ka Srebrenici su danas krenuli učesnici 11. maratona Mira Goražde Žepa Srebrenica. Iz Bihaća je započeo ovaj 15. moto maraton Bihać Srebrenica, da se ne zaboravi i nikome ne ponovi. Na startu 150 učesnika, a do kraja najavljeno i oko 700, među kojima će biti i bajkeri iz Gradačca. U našem gradu za sutra najavljene završne pripreme za instalaciju Cvijet Srebrenice. U Sarajevu je predstavljena studija o primjeni zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dokument je donio značajan iskorak u priznavanju i zaštiti prava preživjelih ratnog seksualnog nasilja, ali ta prava i dalje u velikoj mjeri zavise od mjesta prebivališta. Primjena izostaje u 6 kantona Federacije. Prezentacijom novih 25 poslovnih ideja mladih finaliziran je projekat Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i investicijske fondacije Impact. U projektu su učestvovali služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i 11 jedinica lokalne samouprave. Najavljen je nastavak saradnje kroz novi javni poziv. Policija Unsko-sanskog kantona danas je uhapsila više osoba u vezi sa slučajem smrti Adema Jušića, saopšteno je iz kantonalnog tužilaštva. Oni se terete za teška krivična djela protiv zdravlja ljudi i nesavjesno liječenje. Porezni obveznici Federacije su u prvih 6 mjeseci ove godine uplatili više od

0: proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Njome se između ostalog osuđuje negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Drugi je dan Marša mira Nezuk Potočari. Danas učesnici prelaze najzahtjevniju dionicu preko brda Udrč. 138 učesnika iz Gradačca zajedno sa ostalim učesnicima memorijalnog pohoda nastavljaju prema kampu u Mravincima. Iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona danas su potvrdili da logističke i ekipe prve pomoći nisu imale značajnih intervencija niti prepreka za obavljanje svojih zadataka. Kolona motociklista krenula je danas iz Bihaća na 15. motomaraton Bihać Srebrenica, kojim učesnici ove godine odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici te šalju poruku očuvanja kulture sjećanja i mira. Motomaraton okuplja stotine bajkera iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Evropske unije. Organizatori su naveli da je iz Bihaća krenulo oko 150 učesnika, dok se koloni tokom puta pridružuju motoristi iz drugih BH gradova. Prema procjenama, u Potočarima se očekuje dolazak oko 700 učesnika. U 15. motomaratonu i ove godine učestvuje desetak članova motokluba Zmaj 1974 Gradačec. Prva grupa pridružit će se maratonu u Kladnju sutra oko podneva, dok će im se druga grupa u predvečernim satima pridružiti u Srebrenici. Svi će prisustvovati kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Potočari 11. jula. U međuvremenu u Gradačcu traju pripreme za postavljanje instalacije Cvijet Srebrenice na trgu Alije Izetbegovića i ove godine upućen je poziv svim sugrađanima da se u subotu od 11.30 u bijeloj odjeći okupe na trgu kako bi učestvovali u formiranju živog cvijeta Srebrenice koji je simbol stradanja i sjećanja na žrtve srebreničkog genocida. Organizator je i ovoga puta Vijeće mjesne zajednice Bagdale, o čemu za Radio Gradačac govori predsjednik vijeća Miralem Topalović.
1: Cvijet Srebrenice, to je nešto što je stvarno, moramo prenijeti to nadalje. Simbolika cvijeta Srebrenice, znamo da ga je napravila žene u Gračanici i sve to, ali da je to sad postao simbol Bosne i Hercegovine i federacije za 8.392 žrtve koje su ubijene u Srebrenici i cilj samo naš grada ovoga je da prenesemo na mlađe generacije, jer više puta dođu djeca, pitaju zašto radimo ovo, pitaju šta je taj cvijet, šta znači. Zato bih zamolio stvarno mnoge da dođu na trg i da objasnimo o mladini, da pokažemo i čitavom svijetu. Ovo je već tradicionalno, peti, šesti put mi radimo ove cvijet Srebrenice. Prvi cvijet kad smo krenuli sa 60-ak ljudi, već se to prerasno na 700-800 ljudi koji formiramo cvijet Srebrenice i broj. Ja sam ubijeđen, učesnik sam rata i to sve, sam ubijeđen, ako mi ne budemo prenosili svojoj djeci i omladini, da će se to zaboraviti. Ako se zaboravi, onda nije dobro, ponovit će se. Treba da govorimo zašto, kako, nikad nije dovoljno, znači po mom mišljenju da nije nikad dovoljno. Mi imamo toliko žrtava genocida, imamo toliko žrtava u nas u Gradarstvu, ali mi smo nekako postali hladni na to sve od spomenika. Mi imamo spomenik poginulim borcima u nas u Gradarcu Šeira, gdje na neka obilježavanja ne dolazi narod, a imamo ovdje gotovo 1000 imena. Zamislite grad koji je izgubio gotovo 1000 imena u jednom gradu, koji je to postupak populacije, gdje poginulih, ja mislim, prosjek je negdje 20 i nešto godina. Slabo mi pričamo, mi stvarno slabo pričamo o svim tim stvarima.
2: Kako vi lično doživljavate ovaj svaki 11. juli?
1: Narežim se, bude mi teško, ali kad se složimo, kad završi se sva ta instalacija, kad završimo taj cvijet Srebrenice, nekako se osjećaš lijepo, ne mogu objasniti, nekako tako lijepo se osjećaš da su uspjeli, da smo i mi nešto pokazali to. Vjerujte da nas prati, imamo onu kameru na robnoj kući na Konzumu, da nas prati, da mene zovu ljudi iz Amerike, iz Australije, da su nas pratili, da je taj cvijet, zahvaljuju se. Stvarno radi se taj cijet sredici, ono lijepo, lijepo djelo. I ove godine radimo zajedno, mjesto zajednice Bogdana Taču radi zajedno sa Nervicom i Hrvatske zajednice Gradaca. Napravi se nešto, ja kažem da će, da ostane ovo iza nas. Sutra možda neće biti mene, neće biti on, ne nastavi narod da to radi, da to obilježavamo, taj cijet sredici. Kad imamo u Americi, imamo u svim zemljama, ja mislim, na svim kontinentima svijeta se radi taj cijet sredici, pa možemo ga i mi u Gradacu napraviti.
2: Vjerovatno.

0: No, s godinama iskustva nešto je to lakše možda i organizovati, a da li je možda emotivni teret svake godine veći, iako je nešto možda organizacija lakša?
1: Organizacijski je lakši. Prvo, da budemo tu realno, organizacijski je strano. Emotivno je, znači kako čovjek stari, sve mu je teže i teže, sve se prisjeća ti starih dana i ti teških vremena, sve više i više se navira. A vjerujte mi da je svake godine sve teže i teže. Kad samo zamisliš da je čitav jedan grad, preko 8000 ljudi ubijenih preko 8000 ljudi, a onda ne znam što je kanju.
0: Evo da se malo vratimo na subotu, dakle šta naši sugrađani mogu očekivati, kada se trebaju pojaviti na trgu, kako će teći sam program obilježavanja?
1: Idemo standardno, oko 11:30 da se dok saberemo u što većem broju, neko može da obuče nešto bijelo na sebe, to je poenta, i mi ćemo vršiti instalaciju, krećemo od 5 do 12 u 12 sati instalaciju koja će trajati par minuta, fotografija, slika i to je to.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Aktuelnom. Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji donio je značajan iskorak u priznavanju i zaštiti prava preživjelih ratnog seksualnog nasilja, no ta prava i dalje u velikoj mjeri zavise od mjesta prebivališta. Ovo je zaključak studije koja je predstavljena u Sarajevu sa posebnim fokusom na ostvarivanje prava osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu. Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini oko 20.000 osoba preživjelo ratno seksualno nasilje, dok je svega oko 1.000 preživjelih do danas ostvarilo prava kroz dostupne administrativne mehanizme. Zakon koji se primjenjuje od januara 2024. godine prvi put je na jednom mjestu uredio status i prava civilnih žrtava rata, te uveo nova prava poput prednosti prilikom korištenja zdravstvenih usluga, banjskog liječenja, medicinske rehabilitacije i pokrića troškova sahrane. Nalazi studije, međutim, ukazuju na izražen jaz između zakona i njegove primjene. Predstavnica Populacijskog fonda UN-a u Bosni i Hercegovini, Justine Coulson, kazala je da je zakon snažan onoliko koliko i njegova primjena, a pristup pravima preživjele danas još uvijek zavisi od toga u kojem kantonu žive. Predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 92-95 Mithe Kaloper tvrdi da su zakon dočekale sa velikom nadom, ali da prava na papiru nisu dovoljna.
2: Iako smo zakon dočekali sa puno nade i taj nada imala razlog gdje smo čekali 30 godina da se donese zakon o civilnim žrtvama rata, koji je prepoznao i posebne kategorije žena, a i djece koje su rođene iz čina silovanja. Prava koja su predviđena zakonom ne trebaju da stoje na papiru, ona trebaju da se provode i to je naša misija. I evo i ovo je današnji momentum kada iskoristimo da apelujemo na institucije koje su zadužene za provedbu zakona da to rade u skladu sa zakonom. Žene koje ja predstavljam danas, vjerujte da su u životnoj dobi kada im je zdravstvena zaštita, medicinska rehabilitacija i mnogi drugi aspekti puno bitni nego nekada u ranijem životu. Prava trebaju da se koristi, a ne da stoje na papiru. Tražimo samo ono da se ispuni što je navedeno u zakonu i što nam pripada i nakon 30 godina naše borbe za donošenje zakona.
1: Studija čija je autorica Adriana Hanušić-Bećirović donosi konkretne preporuke usmjerene na potpuno usklađivanje kantonalnih propisa, jačanje nadzora nad primjenom federalnog zakona, proaktivno informisanje korisnica o pravima te dosljednu primjenu traumasenzitivnog pristupa u institucijama. Evo njene izjave za agenciju FENA.
3: Federalni zakon o zaštiti civilnih žrtava rata koji je usvojen u julu 2023. godine, a stupio na snagu u januaru 2024. bio je jedan veoma važan i dugo očekivan korak i pozdravljen je od organizacije civilnog društva i što je najvažnije od udruženja preživjelih seksualnog nasilja u ratu. Međutim, naše istraživanje pokazuje da danas, više od dvije godine nakon njegovog stupanja na snagu, i dalje postoji ozbiljan jaz između onoga što zakon garantuje, prava koja garantuje i stvarne dostupnosti tih prava u praksi. Samo 4 kantona od 10 kantona su poduzeli određene korake ka usklađivanju svojih propisa sa ovim zakonom. 6 kantona dakle nije ni na koji način provelo dopune izmjene svog zakonodavstva kako bi ih uskladili sa federalnim zakonom. Iako su neki od ovih 6 kantona provodili izmjene u kontekstu zaštite drugih ranjivih kategorija ovog stanovništva. Od tih 6 kantona imamo 3 kantona koji uopšte ne poznaju kategoriju civilne žrtava rata i samim tim nemaju ni uspostavljen sistem zaštite civilne žrtava rata. Tako da su to prilično alarmantni podaci. Ključna poruka studije jeste da mi sada trebamo bez daljeg odlaganja, obzirom na to da vrijeme prolazi, da nam preživjeli umiru i da nemamo više taj luksus da čekamo ni godinu, ni dvije. Dakle, ključna poruka je da promptno moramo da reagujemo, da prijeđemo iz te faze normativnog iskoraka koji je napravljen 2023. godine, koji je veoma značajan, u fazu osiguravanja njegove dosljedne implementacije. Zakon za garantovan prava moraju da prate uspostavljanje

0: predstavljanje funkcionalnih mehanizama i jasno definisanih procedura kroz koje žrtve preživele mogu ostvariti pristup tim pravima. I njihov pristup pravima ne smije da zavisi od kantona na čijoj teritoriji imaju prebivalište. Međutim, problemi nisu samo u neusklađenosti tih propisa, vidimo i neujednačenu praksu institucija, nedovoljno informisanost o pravima, ne samo korisnica prava, nego sami službenika iz oblasti zdravstvene zaštite i socijalne zaštite koji bi trebali da budu na usluzi preživjelim, da ih upućuju na dalje mehanizme. Vidimo administrativne prepreke i vidimo i dalje probleme u nedovoljno traumasenzitivnom pristupu iz zdravstvenih službenika i službenika iz domena socijalne zaštite u interakciji sa preživjelim. Cilj mora da bude da prava koja zakon garantuje budu i stvarno dostupna i jednako dostupna svim preživjelim. I prvi korak u tom kontekstu jeste potpuno usklađivanje kantonalnog zakonodavstva sa federalnim zakonom. Međutim, to samo po sebi nije dovoljno. Potrebno je da se definišu jasni standardi, precizne procedure i funkcionalni mehanizmi za ostvarivanje prava. Potrebno je osigurati snažniju koordinaciju i snažniji nadzor nad primjenom zakona kako bi mogli da korektivno djelujemo u kontekstu ove situacije.
1: Još ćemo dodati da je studija realizovana kroz projekat Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Predstavljanje je podržano i kroz platformu za rodnu pravdu.

0: Radio Gradačac.
1: Još jedna informacija u današnjem izdanju naše emisije, udruženje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini zajedno sa Centrom za demokratiju i tranzicionu pravdu predstavilo je prvu javno dostupnu bazu podataka osoba procesuiranih za ratne zločine počinjene na teritoriji Bosne i Hercegovine. Baza podataka predstavlja sveobuhvatan i sistematiziran izvor informacija koji sadrži profile osoba osuđenih, oslobođenih i optuženih za ratne zločine. Svaki profil uključuje relevantne podatke o sudskom postupku, uključujući činjenice o ratnom sukobu na određenom području, datum podizanja optužnice, podatke o predmetu, ali i informacije o javnom životu osuđenih osoba, eventualnim odštetama za oslobađanje te svjedočenje žrtava. Iz udruženja su istakli da ova baza predstavlja važan alat za unapređenje transparentnosti i razumijevanja procesa suiranja ratnih zločina, ali i značajan doprinos kulturi sjećanja i tranzicijskoj pravdi. Riječ je o živom dokumentu koji će se kontinuirano nadograđivati novim podacima i profilima sa ciljem da javnosti pružimo što potpuniji uvid u sudske procese za ratne zločine, najavila su ova dva udruženja. Baza će služiti širom krugu korisnika od novinara, istraživača, akademske zajednice, pravnih stručnjaka, organizacija civilnog društva, ali šire javnosti koja želi pristup provjerenim i strukturiranim informacijama o sudskim postupcima za ratne zločine. Poseban značaj baze ogleda se u njenom doprinosu borbi protiv negiranja i relativizacije ratnih zločina, kao i u jačanju povjerenja u pravosudne institucije kroz dostupnost činjenica zasnovanih na sudski utvrđenim činjenicama. Dokumentovanjem sudskih procesa i svjedočenja žrtava baza doprinosi očuvanju istine i kolektivnog pamćenja društva. Ovo udruženje će, kako najavljuju, i u narednom periodu nastaviti rad na proširenju baze i unapređenju njenog sadržaja sa ciljem da ona postane centralno mjesto za informisanje, ali i istraživanje sudskih procesa za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. I to je posljednja informacija za danas. Bilo je to još jedno izdanje emisije Aktuelno u popodnevnom programu Radija Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Hoćemo li? Čibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

je bila meka kao svila, usne kao višnje zrele, oči kao more, usvitanje zore, svi